0: רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל.
1: שוב את עושה סיבוב ליד הים, כמו עגלים את במעגלים, ואני שוב מאבד הטעם שלך בתוך החיים. תראי, היינו בסיפור הזה מזמן, כבר אין למה לכתוב לו המשכים, ואולי פשוט עדיף עכשיו למחוק אותך לפתור.

יש בכיסים ומלגגות הכוכבים והזמן עובר בלי פחד ואני הולך לפגוש אותה בגן העדן תתארו לכם קצת אושר כי הוא כל כך

בלילה שקט כשליבך לליבי קרוב נזכר איך צעדנו בנתיב ולטוב

שלום, כאן רויטל עמית. האם כדאי לכוון את השעון המעורר בכל שבת לדקה לפני 8 בבוקר? כדאי גם כדאי. אם אתם אוהבים את להיטי שנות ה-60 וה-70, אני מבטיחה ללטף לכל אחת ואחד מכם את האוזניים באופן אישי, באולדיס הנפלאים, בתוכנית אלה היו הימים, עד לשעה 10. אז בוקר מוסיקלי מהנה, בשבת מהשעה 8.

0: טוטל קלין שמחים לנקות אחריכם כבר 15 שנה מהחניון ועד הגג. טוטל קלין 1-770-66-70
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
2: כמה שתהיתי, אני לא מצטער על כלום. כל כך הרבה חוויתי, גם בדרך כשנפלתי ברגע שפל. לפעמים צריך ללמוד לקום, תשחק גם עם קרישים כי אין ברירה. ומה יכול להפחיד?

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט. עכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100FM. ראיונות בגובה העיניים עם האנשים שקובעים את סדר היום. פודקאסט הנבחרים. חפשו עכשיו באפליקציית רדיוס 100FM, באתר ובכל הפלטפורמות המובילות.
1: 100FM רדיוס. אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
2: דקל קמילה. מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.

0: לחזור.
1: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
2: היה איתי ילד אחד ביסודי שאני זוכרת אותו יותר טוב מכולם, לא בגלל שהוא היה הכי יפה, לא בגלל שהוא היה הכי חכם. בחורף הוא היה לובש חולצות קצרות, בקיץ מעילים ומטריות. מה יש לך? למה לעצבן? למה לעשות סתם? את המשקפיים שלו הוא הדביק עם סלוטייפ אחרי ששברו לו אותם בהפסקה, והקלמר שלו תמיד נשאר ריק מאז שהתרוקן אל האסלה. וכמה שצחקו עליו הוא צחק איתם, תראו את הדביל הזה איזה מטומטם. ובגלל שאף אחד לא הסכים לשבת לידו, לא רצו לראות אותו, אז המורה אמרה אין ברירה, נושיב אותו עם הילדה המוזרה, זאת שלא רוצים אותה, זאת שלא רואים אותה, זאת שאף אחד לא משחק איתה.

השני כדורים.

משקפה ואדמות זרמות עליו מעצב ובושה וניה לו קצת רטוב אז הוא פתח מטריה ורוחש לאלוהים אם אתה קיים תעשה לי איזה נס ותיקח אותי מכאן ואולי שמו אותו את ילד מטריה כי יום למחרת הוא לא הופיע בכיתה

0: איתנו? תישארו. מיד, אלה היו הימים עם רויטל עמית.
1: 100 FM 100 FM רדיוס.
2: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
3: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנון.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצא
5: סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.

0: היו הימים, שבת בטעם של פעם, ברדיוס 100 FM, עם רויטל עמית.
1: שבת שלום ובוקר טוב לכל מי שמשכים עמנו קום, מי שהקדים להתעורר, הצועדים בבוקר כשאנחנו באוזניות, המטיילים כשמקלטיהם מכוונים אלינו, וכל אוהבי האולדיס. כמדי שבת, גם הבוקר, אנחנו עמכם ועם השירים הכי יפים בעריכת הלל אברמוביץ' עד לשעה 10. יורי שיבנוב מבצע טכנית, אני רויטל עמית מבצעת תוכנית, לכולנו האזנה מהנה.

פתחנו בשיר מישל הביטלס. ואנו עוברים לשיר הנושא של הסרט מהגוני מ-1975 בחיכובה של דיאנה רוס.

בעוד החיים ממשיכים סביבו, הוא מסתגר בעולמו ובורח אל משחק הסוליטר, שהחוקים בו ברורים ובטוחים, ואין צורך להתמודד עם המורכבות שבמציאות. שמענו את אנדי וויליאמס בשיר שכתב ניל סדקה. בריאן היילנד מבטיח לאהובתו שכשיהיה רחוק ממנה, ישלח לה בכל יום מכתב חתום בנשיקתו.

קומביין היילנד. בכל תוכנית אנחנו משמיעים שירים גם לבקשותיכם המזינים, ויש לנו כאן בקשה שהגיעה באמצעות מסרון ל-03-902-9980, כן, זו הדרך לתקשר עמנו, לשלוח מסרון ל-03-902-9980, כמו שעשה בועז. ובועז מבקש להשמיע שיר של ניקולה דיברי. אז אנחנו בחרנו עבורך בועז בשיר שבו ניקולה דיברי מתפייט על הדבר היפה הראשון שהוא רואה, שזה החיוך שלך.

הגשם השמש כמטאפורה לעצב ולקושי המלווים את הנווד חסר הבית בשיר הנפלא ששמענו בפי ברוק בנטון. ונעבור לפלטרס. רק את יכולה להאיר את עולמם ולמלא אותו באושר ומשמעות.

Pleasures. על מי נכתב השיר אנג'י שאנחנו עומדים לשמוע עכשיו? קית' ריצ'רד שכתב אותו סיפר בביוגרפיה שלו שאנג'י היה שם קוד לגמילה מהרואין שעבר באותם ימים, אז גם נולדה ביתו אנג'לה. יחד עם זאת, השמועה גרסה שהשיר נכתב על אשתו של דיוויד בואי, אנג'לה, ויש אומרים שעל השחקנית אנג'י דיקנסון. תכלס, שיר יפהפה, וזה מה שחשוב לנו. נשמע אותו.

זה היה ז'ודסן המאוהב, שהצהיר שאם לא היית קיימת הוא היה נאלץ להמציא אותך רק כדי שתהיה סיבה לחייו וליצירתו. אי שם מעבר לקשת בענן אנו פוגשים את ג'ודי גרלנד, נערה בת 16, הכוכבת הגדולה של הסרט הקוסם מארץ עוץ.

0: if you go away.
1: טרי ג'קס מתאר באנגלית את הריקנות שתהיה בחייו אם היא תעזוב אותו, ממש כמו שז'אק ברל עשה זאת בצרפתית. שמעתי שאתה לבד עכשיו, כך גם אני, מספרת לסם אוליביה ניוטון ג'ון, ושואלת האם הוא אבוד כמוה, מתגעגע לחברה. היא משתוקקת לראותו, מבקשת שתבוא. היא זקוקה לחיוך שלך, סם. ואתה לדבריה צריך כתף. דלתה פתוחה לרווחה לפניך.

כל מה שהעולם זקוק לו עכשיו זו אהבה, אהבה מתוקה, בטוחה ג'קי דה שנון. אם חשקה נפשכם לשמוע את האחים אברלי, כל שעליכם לעשות הוא לחלום, ואנחנו נגשים לכם את החלום ברגע זה ממש.

צופה בה, עוזבת עם גבר אחר, מאבדת אהבתה בעוד המוסיקה מתנגנת. ועוד על מוסיקה מכיוון אחר, גם אם אף אחד אחר לא שר איתך, אתה חייב ליצור את המוסיקה שלך, לשיר את השיר המיוחד שלך. אנחנו נאזין לה, למאמה קס, בתפקיד הקואוצ'רית.

מאמא קס. ולסיום השעה הראשונה של תוכניתנו, אנחנו נחגוג יום הולדת 16 עם הקרסט, ובהמשך נשמע עד כמה אלמה קוגן מאוהבת כל כך. אבל עוד קודם אני רוצה להודות להילל אברמוביץ', עורך התוכנית, וליורי שיבנוב, המבצע הטכנית. אני רויטל עמית, נשארת עמכם ברדיוס של רדיוס, כי עוד שעה יפה, בממתינה.

0: היי, כאן קיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים. בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM.
1: 100 FM רדיוס.
2: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
9: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
10: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
11: 100 FM רדיוס. היי מאזינים, אתם מוכנים? כי ברדיוס 100 FM חוגגים סוף שבוע גאווה ואהבה. תוכניות מיוחדות עם שדרנים אורחים, ויש השנה רשימה מכובדת מאוד. עידן שלו, ירדן חדד, שחר תבוך, טל קלעי ומיכאל בן דוד, איתי בצללי,
12: וגם אני פנינה רוזנבלום, ועוד

בוקר טוב ושבת שלום, שבת של שירים ישנים ואהובים שימשיכו גם בשנה, בשעה השנייה של תוכניתנו לעשות לנו טוב על הנשמה. הלל אברמוביץ' הוא עורך התוכנית, יורי שיבנוב מבצע טכנית, ועם כל להיט ולהיט אני רויטל עמית. המשך האזנה טובה ומטיבה.

אבל בתוך האור השיר שזיכה את מייק ברנט הנפלא במקום הראשון בתחרות הזמר של רדיו לוקסמבורג ב-1970, ולחשוב שהזמר הנפלא הזה לא הצליח להתקבל ללהקה צבאית, פשוט לא להאמין. טוב, בואו נתכנס עכשיו בתיבת נוח של סרג'ו אנדריגו, השיר הזוכה במקום השלישי בפסטיבל סנרמו 1970, מסמל תקווה להתחדשות בתוך עולם של משבר. באמצעות דימוי התיבה מתואר מסע של אנשים ובעלי חיים השתים יחדיו כדי להינצל מאבדון. הנה הוא, סרג'ו אנדריגו.

זהו שירי, זהו שירה של פטולה קלארק, זהו שירו של צ'רלי צ'פלין. הוא כתב את השיר לסרט שכתב, ביים והפיק הרוזנת מהונג קונג מ-1967. והנה ג'ון באז, בשיר המחווה לשני האנרכיסטים ניקולה סאקו, ברטולומאו ונצטי, שיר שהפך להמנון לחופש. בשל האמונה הפוליטית וללא כל הוכחה שביצעו פשעים שבהם הואשמו, הם נידונו למוות, סאקו ונצטי. וזה השיר שהיא כתבה לכבודם, ג'ון באז.

היום פגשתי את הבחור שאימו אני עומדת להתחתן, הוא בדיוק מה שחיכיתי לו. זו הייתה דרלין לאב, נרגשת ומרגשת בשירתה. והנה בקשה שהגיעה אלינו באמצעות מסרון ל-03-902-9980. אני מזכירה לכם שאם בא לכם לשמוע שיר שאתם אוהבים, זו הדרך לתקשר עמנו. לשלוח מסרון או וואטסאפ ל-03-902-9980. כך עשתה נורית, ונורית מבקשת להשמיע את טוטו קוטוניו. ואני מניחה שאת מתכוונת לשיר המוכר, הלהיט הכי גדול שלו, האיטלקי.

מרש הנהר קוואי שנשרק בפי החיילים הנכנסים למחנה השבויים בסרט הגשר על הנהר קוואי מ-1957. נעבור לבאדי הולי והוא פורט לה על הנימים. זה יהיה היום שבו תעזבי ותגרמי לי לבכות. זה יהיה היום שבו אמות.

אז נסענו אל עבר פרסומת מלפני 50 שנה, ונחזור למציאות, כי עכשיו זה הזמן. עכשיו זה הזמן שעלינו להתאחד. אנו לא צריכים מהפכה, זה לא פתרון. עלינו להביט לאחור כדי לראות את העתיד. נחוש, ג'ימי ג'יימס.

קוני פרנסיס בשיר הנושא של הסרט רק לא ביום ראשון, או כפי שקראו לו כאן בארץ, רק בימי חול, סרט מצליח משנת 1960 שאת המוסיקה כתב חג'י דאקיס. על נהרות בבל, שם ישבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון. על מזמור קוף למד זין בתהילים מבוסס השיר שאנחנו שומעים עכשיו. על נהרות בבל.

0: כולם אוהבים את האוהבים, אני מאוהב, אז אוהבים אותי. מרוצה מאוד, גיא מיטשל. ומה מרגש, הוא מעביר צממורת בגופה של ברנדה לי, כשהוא אוחז בידה, כשהוא לוחש מילות אהבה, ונשמע אותה בלהיט ענק מ-1959.
1: Uh-huh, honey. All right.

על המפגש עם אדמואזל נינט שהתקיים בחופשה בארצות הברית ועל ההתאהבות בה, אי אפשר לשכוח אותה, אנחנו שמענו את Soulful Dynamics. ונעבור עכשיו לטייק פייב של רביעיית דייב ברובק, הפעם בצירוף מילים שכתב דייב ברובק עם רעייתו. זו גרסה מ-1961, מצטרפת אל הרביעייה הזמרת הנפלאה קארמן מקריי.

פקחי את עינייך ואז תביני שכאן אני עומד עם אהבתי הנצחית. מצהיר סולן להקת ה-Love Affair.

אם את רוצה לדעת אם הוא אוהב אותך, הסוד טמון בנשיקה שלו. שם זה נמצא, גילתה לנו בטי אברט. מחוגי השעון שולחים לי רמזים עבים שתוכניתנו אלה היו הימים, המשודרת בכל שבת, משמונה בבוקר, קרבה לסיומה. ואני לא מוכנה לוותר על ליבו המטורף של טוני הקטן. אנחנו נשמע אותו, ואולי נספיק להגניב עוד כמה צלילים בעקבותיו. אבל עוד קודם אני רוצה להזכיר לכם שהתוכנית הזו, כמו כל תוכניותינו, תעלה כבר מחר לאתר רדיוס 100fm.co.il ולאתר רדיוס נוסטלגי 963fm.co.il. תודה להילל אברמוביץ', עורך התוכנית, וליורי שיבנוב, המבצע טכנית. אני רויטל עמית מאחלת, בתקווה ובאהבה, ימים של שקט ושלווה.

0: היי מאזינים, אתם מוכנים? כי ברדיוס 100 FM חוגגים סוף שבוע גאווה ואהבה. תוכניות מיוחדות עם שדרנים אורחים, ויש השנה רשימה מכובדת מאוד. איתי בצללי, פנינה רוזנבלום, עידן שלב, ירדן חדד, שחר תבוך.
1: וגם אנחנו.
2: טל קלעי.
1: ומיכאל.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד בדרך אל הים עם קיקה סמואל.
1: 100FM החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
6: מטבחי השף, דקל קמילה.
7: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
8: אנחנו יכולים למכור את הנכס שלנו, לקנות נכס שוק בשווי שלו יותר ולמעשה לדחות את המס שבח.
9: אז אני אדבר לגבי ה-1031 exchange שבארצות הברית, שזה מאפשר שחלוף של נכס. כלומר, יש לי נכס מניב ואני עכשיו רוצה למכור אותו ולקנות משהו אחר. זה בעצם מגלגל לי את הרווח ואני לא ממוסה בזמן המחירה על הרווח של הבית הראשון.
10: למעשה לדחות נשוי.
11: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדלן בארצות הברית מבית סייף פיוטר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
12: האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
13: רדיוס 100FM, מוזיקה זה הכל.
14: בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כאן ברדיוס 100FM.
15: שבת שלום ובוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, ברוכים המצטרפים אלינו בדרך אל הים, יום שבת, ואנחנו כאן עם שעתיים של חגיגת הלהיטים שלנו. תתחברו, תהיו איתנו, תגידו בוקר טוב לגל ססטיאל טכנאי השידור, אני כאן איתכם קיקה סמואל. בואו נצא לדרך לשעתיים של חגיגה, תהנו לכם.

0: Cristian Castro a Sony.
1: בדרך אל הים עם קיקה סמואל. כאן ברדיוס 100 FM.

0: הגלויה הראשונה שציירתי של חטופה זה היה של יפה אדר. רק צבעתי את הקלנועית בלבבות צבעוניים, סביבה נשים מחוללות בדיוק באותה קומפוזיציה. 4 ימים אחרי שציירתי את הציור, היא שוחררה בפעימה הראשונה. עשרות משפחות פנו אליי, והתחלתי לצייר כל יום גלויה, ושם זה התחיל.
1: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: בדרך אל הים, עם קיקה סמואל. כאן, ברדיוס 100.

0: בדרך אל הים, עם קיקה סמואל. כאן, ברדיוס 100FM.
1: ריצ'י, פיינה, שינו, אינאצ'ו. Esta canción
2: Mi niña bonita.
1: ¿Es así? Y yo solo pienso en ti, mi niña bonita.
3: Mi amor.
1: Oye,

0: אנחנו לקחנו רכב מבודפשט, נסענו ישר לאגם בלטון, לקחנו ככה מלון מקסים על האגם, זה כמו גם גרדה באיטליה, רק חצי מחיר, וגילינו מקומות מדהימים, מסביב לאגם יש מערות, ויש אטרקציות מטורפות, ופרקי חבלים לילדים, יצא לנו לראות מקומות שבחיים לא היינו מגיעים לשם, לחוות אוכל מקומי, להיות באזורים שבאמת תיירים פחות מכירים.
1: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: היי מאזינים, אתם מוכנים? כי ברדיוס 100 FM חוגגים סוף שבוע גאווה ואהבה. תוכניות מיוחדות עם שדרנים אורחים, ויש השנה רשימה מכובדת מאוד. נינה רוזנבלום, עידן שלב, ירדן חדד, שחר תבוך, טל קלעי ומיכאל בן דוד.
3: וגם אני, איתי בצללי, ועוד המון מוזיקה מרימה בחמישי, שישי ושבת. בואו לחגוג איתנו גאווה ואהבה 2026 ברדיוס 100 FM.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות. ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: הכל. רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: בדרך אל הים עם קיקה סמואל.
2: שוב שבת שלום ובוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, אנחנו כאן שעה שנייה בדרך אל הים של יום שבת. תגידו בוקר טוב יפה לקל סטיאל, תכנה השידור, אני כאן איתכם קיקה סמואל. יוצאים לדרך עוד שעה עם כל הלהיטים, עם כל השירים, תהנו לכם.

0: היי, כאן איריס מראון. מחפשים אהבה? בואו אליי לתוכנית למצוא אותה. לא עוד דייטים מיותרים, מספיק עם האפליקציות. הפעם נעשה זה אולד פשן, כמו שצריך. בכל מוצש נחפש לכם את החצי השני, יחד. מחכה לכם במחפשים אהבה. כל שבת, 11 בלילה, שידור חי ברדיוס 100 FM.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: בדרך אל הים עם קיקה סמואל. כאן ברדיוס 100 FM.
6: Tiene Marc Anthony. Tu amor me hace bien.

0: היי מאזינים, אתם מוכנים? כי ברדיוס 100 FM חוגגים סוף שבוע גאווה ואהבה. תוכניות מיוחדות עם שדרנים אורחים, ויש השנה רשימה מכובדת מאוד. טל קלעי ומיכאל בן דוד, איתי בצלאלי, נינה רוזנבלום, עידן שלו, ירדן חדד,
1: וגם אני, שחר תבוך, ועוד המון מוזיקה מרימה בחמישי, שישי ושבת. בואו נחגוג איתנו גאווה ואהבה 2026 ברדיוס 100 FM, אהבות חיי.
2: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: סוף שבוע גאווה ואהבה ברדיוס 100 FM. אורחים מיוחדים מרימים לכם את הסופש. ועכשיו ירדן חדד.
2: אומייגאד, איזה פתיח מאלף. שלום, שלום לכולם, אני סופר מתרגשת. כאן ירדני. אני בטוחה שאתם מכירים אותי בתור הרגדנית מהמשרדים, כמו שאתם אוהבים לכנות אותי. אני גם רגדנית בלי קשר, ואני פה ברדיוס 100FM, בחודש הגאווה המהמם הזה, שזה הזמן להיות הדיבות שאנחנו. ואני כל השנה דיבה, אני חושבת שזה הזדמנות מאלפת. להביא לכם את כל השירים שעושים לי ככה פרפרים בבטן ומביאים אותי להיות הדיבה שאני. אז באמת, תדעו לכם שאני מתרגשת ברמות. אז אני רוצה שבשעה הזאת תעופו איתי הכי גבוה שיש. ומי ששומע אותי בזמן העבודה גם במשרד, כנראה שאתם לא עובדים טוב. אתם לא אמורים לשמוע רדיו, אבל אם אתם כבר שומעים, אז תעופו על החיים שלכם ותהנו ביחד איתי. וזה גם הזדמנות מאלפת להגיד תודה רבה למפיק עידן ריבר, לעורך המוזיקלי הלל אברמוביץ' וטכנאי השידור יורי שיבנוב. איזה מהמם אני מקרנת. וואו, אני מפתיעה את עצמי. אתם ממש מוזמנים להיכנס לסטורי של רדיוס 100 FM באינסטגרם ובטיקטוק ולראות אותנו. מי שמציץ עכשיו, יש מצב שיראה גם שאני רוקדת. פיזית רוקדת, כי אי אפשר שלא. מה, שנצא לדרך? מותר לרקוד, נכון? אני הולך לרקוד פה. Oh my God. תקשיבו, זה שיר.

חודש הגאווה באווירת אהבה. אני רוצה למסור דש לחברים שלי מהקהילה שאני כל כך כל כך אוהבת. לתומר טננבאו, ללישי, לשחר תבוך החיים שלי, למרוד לזר, אורי הזני. ובאמת, כל השאר אני פשוט חושדת, אני לא רוצה להוציא בכוח. אז זה הזמן שלכם, אני בא לכם לצאת כדי שאני אמסור לכם דש. תרגישו חופשי, חברים טובים, חברים מהלב. ובכללי, אני חושבת שיש לנו המון מה ללמוד מהקהילה הזאת, כי בתור האנשים שחברים שלי שלא שופטים אותי על היותי משוגעת ודיבה, אני חושבת שדווקא לכם מגיע שאני ארים לכם כל יום, כל הזמן, שאתם נותנים לי להיות מי שאני, ובא לי שתהיו תמיד מי שאתם, ותהיו גאים בעצמכם, ואני אף עליכם ואוהבת אתכם, וכל החברים שלי בכל המינים, בכל הצבעים, I love you. השיר הבא, וואו, חם לי רק מלחשוב עליו. מוכנים?

0: את השיר הבא אני מקדישה דווקא לכל אלה שעובדים 9 to 5. אני הייתי שם, אוקיי? השיר הבא עשה אותי ויראלית בעולם, שזה הזיה. אני כמובן שאני מדברת על דז'ה וו של ביונסה, שאנחנו פשוט הבאנו טרנד לארץ. ויותר מזה אני אגיד לכם, אני ראיתי אנשים בחול רוקדים במשרד בדיוק כמוני לשיר הזה, ואחת מהם אפילו נשקה מזוזה. אם זה לא spread love, אני לא יודעת מה זה spread love.
1: Bass.

0: יא, זה פעם ראשונה שאני מוציאה לפרסומות. חודש גאווה ברדיו סימה FM. כאן ירדני שאוהבת את כולכם. ללא תנאי. אז אנחנו יוצאים עכשיו לפרסומות, ותיזהרו לא לחזור, כי אני עדיין פה רוקדת מחכה לכם.
1: ספיישל גאווה ואהבה עם ירדן חדד. עכשיו ברדיו סימה FM.
2: הנבחרים בהגשת דוד בן בסט, עכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM. ראיונות בגובה העיניים עם האנשים שקובעים את סדר היום. פודקאסט הנבחרים, חפשו עכשיו באפליקציית רדיוס 100 FM, באתר ובכל הפלטפורמות המובילות.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

חזרנו, סופש גאווה ברדיו סמאפן, כאן ירדני מעבירה אתכם שעה של שירים מאלפים ונדירים. אגב, מי שנתן לי מיקרופון, איזה אומץ. כל הכבוד לכם. אגב, מדברים על אומץ. בואו נדבר על זה שזה באמת חודש של גאווה והמון המון אומץ לקבל את האחר ובאמת להיות מי שאתה. ואני חייבת לספר לכם איזה משהו מהלב, סיפור אמיתי. לפני שנתיים הייתי במצעד בתל אביב, מצעד הגאווה, ואני הלכתי כמובן עם רמקול, כי זה מה שאני עושה, מרימה לאנשים. וניגש אליי בחור שאני לא מכירה, ניגש אליי וחיבק אותי אוטומטית, זאת את מהזה, אני מת עלייך, אני מת עלייך, והכל היה מצחיק וכיף, וחיבקתי אותו ממש, ואז הוא התחיל ממש לבכות, והוא אמר לי, תקשיבי, את שינית לי את החיים. תדעי לך שהמשפחה שלי לא קיבלה אותי, ואת בתקופה מאוד מאוד חשוכה, גרמת לי לחייך ולצחוק ולהעביר את זה. אני חושבת שבאותו רגע המצעד השמח הזה הפך להיות שמח ומרגש ומעצים עם מלא מלא אומץ, ואמרתי איזה זכות נדירה ואיזה דברים מטורפים אנשים עוברים בחיים שאנחנו צריכים באמת להבין ולקבל ולהרים, לא משנה מה קורה. אני חושבת שזו הייתה הזדמנות שהבנתי שיש לי פה כוח שאני חייבת לנצל אותה לטובה. אז אם הבחור הזה שומע אותי עכשיו, אז תדע שאני אוהבת אותך, ומי שלא מקבל אותך, פרייר. השיר הבא זה שיר שתוך כדי עבודה במשרד, אני דמיינתי את עצמי עושה איזה שואו במשרד, הולכת ומופיעה, וזה באמת מה שקרה 5 דקות אחרי זה. אז תדמיינו אותי שנייה רצה במשרד, למרות שאתם יכולים לעשות את זה ברגיל. תקשיבו טוב, השיר הבא.

איך המצעד עד עכשיו? אוהבים? אני בטוחה שכן, אתם לא יכולים לענות לי, כן? אז פשוט תעננו. סתם שתדעו שאני... המצעד מחר, נכון? המצעד מחר? מחר המצעד, ואני בתור הגדנית, זה פדיחה שאין לי תוכניות, שאני לא רוקדת בשום מקום, אני חושבת שזאת במה נהדרת לנצל אותה, ולהגיד חבר'ה, שמישהו ייקח אותי למסעית, שמישהו יביא אותי לעשות איזה שואו, סתם שתדעו שאני אומרת את זה בעל פה עכשיו, שאני אומרת את זה בכל עכשיו, החלום שלי זה להיות דראג קווין. אני לא מתביישת, באמת, תמיד אמרתי שבא לי לענות על הנש, רק החבר'ה מהקהילה יבינו מה אני אומרת עכשיו, אבל בא לי להיות מלכת דרג. שאני רוקדת, חושבים שאני רוקדת כי אני מרגישה יפה וחושנית, לא, כי אני מרגישה מלכת דרג, כי אני עושה שואו, כי כיף לי ואני חזקה. ופשוט בא לי, אז הנה אני מזמנת את זה ואני מוסרת את זה לעולם, שמישהו ייקח אותי מצד הגאווה ויוצאים ממני את מלכת הדרג. קאטלה, רואים אותי על מסעית עכשיו, איזה זימון נדירה. הלוואי, אמן. אם בזימונים עסקינן היום, אז אני רוצה להגיד גם שהשיר הבא, אני ממש רציתי שזה יהיה שיר החופה שלי. וזה יפתיע אתכם מאוד, כי זה לא שיר מרגש עכשיו, זה שיר קופצני. ואני ממש זימנתי לי את החופה, אז אולי אני זמן גם את החתן. אבל שיהיה סטרייט, בסדר? חבר'ה, בואו.

שומעים אותי שם? יו, אני לא מאמינה שנגמר, זה עבר לי מהר מדי, אבל היה לי כל כך כל כך כיף. אני רוצה להגיד תודה לרדיוס מה-FM שהביאו אותי לכאן, תודה לכל מי שהזין ורקד איתי. אתם מוזמנים אגב גם להיכנס לסטורי של רדיוס מה-FM, להוריד את האפליקציה של רדיוס מה-FM, להמשיך להאזין. אני הייתי ירדני, מי שלא עקב עד עכשיו ולא נתתי לו סיבה מספיק טובה לעקוב, חבר'ה, זה לא סבבה. אז תעקבו, דברו איתי, נמשיך להיות בקשר. אמן שזה לא הפעם האחרונה. ואני אוהבת אתכם, תהיו גאים במי שאתם, תהיו שמחים, תעופו על החיים שלכם, ואתם דיוות. I love you. ושיר אחרון כמובן, שזה סימבולי ברמות, Dance Again, של האחד והיחידה ג'יילו.

0: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע, וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: סוף שבוע גאווה ואהבה ברדיוס 100 FM. אורחים מיוחדים מרימים לכם את הסופש. ועכשיו איתי בצלאל.
2: וואו, איזה כיף. כיף להיות פה, א', כבוד, כבוד שהזמנתם אותי, תודה רבה. אז אני איתי בצלאלי, אני סטייליסט ואני יוצר תוכן בתחום האופנה, ומה עוד שיהיה להגיד עליי, ואני מחפש בעל, אז מישהו יודע, שמע, ראה, שיפנה אליי באינסטגרם. איתי באולפן עידן ריבר, אילל אברמוביץ', עורך המוזיקלי וטכנאי השידור יורי שיבנוב. אנחנו פה בסוף שבוע של גאווה ואהבה ברדיוס 100FM, ויש לי, היה לי המון שירים שרציתי להשמיע לכם, ש... אתם יודעים, אני הומו, ואני אוהב מוזיקה של כוכבות, ואני מלביש בנות לאירוויזיון, ואני חבר שם מלא כוכבות, והיה לי קשה מאוד לבחור, רק של נטע ברזילה היה לי איזה 30 שירים שרציתי שיהיו פה, אבל דווקא אני רוצה להתחיל עם נועה קירל. נועה קירל, זאת הכוכבת שחלמתי כל החיים לקבל. כל החיים ראיתי לוקים של קיילי מינו ושל מדונה ושל כוכבות גדולות, ואז הגיע נועה קירל לחיים שלי, ופשוט הגשמתי עליה את כל החלומות האופנתיים שלי. זה מה שהיה. לקחתי את נועה וביחד עשינו אופנה מטורפת, ובתקופה שבאתי עם נועה היה לי בן זוג שקראו לו, קוראים לו עדיין, רן לייבל, היה לו בר שקראו לו השפגת בתל אביב, והחלום שלו שהיה שאני אביא את נועה קירל לעשות כשיר גאווה. עכשיו כל מה הייתי אומר לו, אתה משתמש בקשרים שלך בשביל להביא את נועה קירל, שתעשה שיר לשפגת, לגאווה, הוא אמר לי, כן, אני משתמש בקשרים שלך, וזה מה שהיה, ושידחתי בין השפגת לנועה קירל ואילן פלט, והם יצרו את השיר טרילית רעלה, וזה השיר הראשון שאני רוצה שתשמעו, כי באמת, אין שיר גאווה יותר מטורף מטרילית רעלה מבחינתי.
3: מה השם שלך?
4: נועה.
3: נועה. מעניין, זה קצת שם של בן.

0: נוח, אל תרוצי שיורים עליי, כי תמותי עייפה.
1: אז השיר הבא זה בעצם, אני חייב שנייה להגיד משהו על השיר הבא. כשאני הייתי ילד, היה לי משחק עם אחותי, שהיא זמרת באירוויזיון, ואני מלביש אותה. זה היה ממש משחק ששיחקנו שאנו ילדים, ומשהו כמו 30 שנה אחר כך, פגשתי את נטע ברזילאי בכוכב הבא לאירוויזיון, ואתם יודעים מה קרה. כתב את שיר של טוי, ואני זוכר שברגע הראשון ששמעתי את השיר של טוי, זה היה בקליפ שצילמנו. לא ישמעו לנו אותו לפני כן, הייתי צריך לעבוד על עיוור, על הלוקים, כי אי אפשר היה להשמיע לנו את זה, ופעם ראשונה שמעתי את השיר, זה היה בסטודיו, שצילמנו את הקליפ, ואני זוכר שהייתי בשוק. אני הייתי בשוק, אני הייתי באלה עם מה שראיתי, ומה ששמעתי, ובוא נשמע את טוי, שהגיע למקום ראשון, כמובן.

0: פואגו לא היה נכנס לרשימה שלי בחיים אם היא הייתה מנצחת את נטע, אוקיי? היא פה רק בגלל שהיא הגיעה מקום שני. אני זוכר שהיא עלתה לבמה ועשתה את הנאמבר שלה. אני רציתי למות. אני לא האמנתי שבאה מישהי לזמבר אותנו. ופחדתי, היה לי לחץ שהיא תנצח את נטע. נטע הייתה ההפך מלחץ, היא רצתה שהיא תנצח אותה, כי היא ירד מנה כל הטירוף של מקום ראשון. אבל יש לי סרטון שאני פוגש את פואגו בבאבל של האירוויזיון אחרי שהיא מגיעה מקום שני, ואני צועק לה, פואגו, I love you! כאילו, וזה לא היה משהו שהייתי צועק לה אם הייתה זוכה במקום ראשון, כן? אבל מאז נהיינו ממש חברים, לני ואני, והלבשתי אותה גם כמה פעמים, היא הייתה פה בארץ ועשיתי לה לוקים, אחלה בחורה, אחלה פואגו, אבל נטע ברזילאי זכתה. השיר הבא זה מ-The Voice 3, זה הלבשתי בתוכנית ב-The Voice, והיה שם זמר מטורף, אלקנה מרציאנו, והוא עשה נאמבר משוגע של השיר בגשם נרטב, והייתי חייב להשמיע לכם אותו, זה מה שאני שומע כמעט כל יום בבית.
1: את יופייך לזווה

טוב, אני מה-80s, אני יודע שאני לא נראה, אתם לא רואים, אבל אני לא נראה, אבל אני זוכר שבשנות 90 היה את ג'ורג' מייקל, אוקיי? שהוא היה חתיך מטורף וזמר משוגע, ויצא, בדיוק היה MTV ויצא הקליפ שלו פרידם, ואני זוכר שבקליפ הזה שראיתי, אני הבנתי באותו רגע, הכל עליי, כאילו הבנתי שאני הומו, הבנתי שאני מת על נשים, אבל להלביש נשים, אני אוהב נשים דוגמניות, אני לא אוהב אותן ברמה הרומנטית, אני אוהב אותן ברמה האומנותית. אני רואה אישה, אני אומר, וואו, כאילו. ומה שקרה בקליפ הזה של פרידם, זה בעצם היה מכלול של, של מה שאני היום. כאילו של, של גבר, גיי, שאוהב נשים, אבל בצורה לא רומנטית, אוהב נשים בצורה... מעריץ אותם, רוצה להלביש אותם, אני רואה אישה, אני רואה איך אני מלביש אותה. לא יודע, משהו בשיר הזה נתן לי המון המון ביטחון להיות גיי. בלי שהוא אמר שהוא גיי ובלי כלום, כאילו, רק המסרים הוויזואליים שעברו בקליפ הזה, העיפו אותי.

טוב, נדב גדג', מה יש לי להגיד? נדב הוא ממש אח שלי הקטן. זה ממש כאילו... אני עשיתי לו את הנזק האופנתי הכי גדול שהיה לו עבר. שמתי לו נעליים בצבע זהב באירוויזיון, הוא רוצה להרוג אותי עד היום שעשיתי לו את זה. אבל נדב באמת זה זמר מטורף. עד היום אנחנו חברים מאוד מאוד טובים, וכל שיר חדש שיש לו הוא שולח לי, ואנחנו... אין לי מה להגיד, אני אוהב את הילד הזה כל כך, היה לי קשה מאוד לבחור שיר שלו, אבל שיר מדהים, אולי נדבר. ולשיר הבא, זה פשוט שיר שבחרתי כי אני הומו. The Boy is Mine. אני זוכר שראיתי את הקליפ הזה והתעלפתי, ותהנו, שיר מדהים.

0: איתי בצלאלי. עכשיו ברדיוס 100 FM.
1: 100 FM רדיוס. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: 100 FM רדיוס. ספיישל גאווה ואהבה עם איתי בצלאלי. עכשיו ברדיוס.

0: God is a woman, ברור. ניתאי בצללי, תודה שחזרתם. אנחנו פה ברדיוס 100FM, וזה השעה שלי, מוזיקה שבחרתי שתשמעו. God is a woman. השיר הבא, זה שיר של להקה שאני מאוד מאוד אוהב. יש בי גם צד שהוא לא כזה הומואי. יש לי גם צד של ילד פריק מאוד שרון, שאהב רוק ורוק כבד, ואז הכרתי את להקת היהודים שבאמת... אף לי המוח שראיתי אותם, ועד שלא הלבשתי את אורית, לא נרגעתי. כאילו, הלבשתי את נועה קירל, את נועה ברזילאי, מלא מלא כוכבות, אבל רציתי להלביש את אורית, ופשוט פניתי אליה, זה היה לפני איזה 5 שנים, ועשיתי לה לוק, והשיר אם כבר, זה אחד השירים שאני הכי אוהב בגרסה האנפלאג שלו, תהנו.
1: היא כל הזמן פוחדת

השיר הבא, זה פחות השיר, זה יותר מי ששר את השיר. שרה אותו תמר עמר, זכרונה לברכה, שבעצם תמר היא הייתה, מבחינתי, הכוכבת הראשונה שהלבשתי. זה היה העבודה הראשונה שקיבלתי בתור סטייליסט, ב-The Voice 2 זה היה, אם אני לא טועה. ונכנסה תמר עמר לחדר סטיילינג, והייתי כוכבת. הייתי כוכבת מדהימה, עם קול מטורף. והתאהבתי בילדה הזאת, והיינו חברים המון המון שנים, חברים טובים. ולצערי לא איתנו היום, אני אוהב אותך תמר, ואני תמיד זוכר אותך, ואני שומע את המוזיקה שלך כל הזמן, והיה כל כך חשוב, והיה לי ברור שאת תיכנסי לרשימה הזאת, וזה שיר מדהים. תיהנו מהקול המופלא הזה של תמר.

אני רחמתי עליכם ושמתי שיר אחד של מדונה, כי אני אבוא לפה לתוכנית שלמה על מדונה, כנראה בקרוב, אנשים. סיקרט, אין לי מה להוסיף. סיקרט, בתור הומו, סוד, זה היה משהו שסחבתי המון המון שנים. מדונה תמיד ידעה לחבר את הקהילה אליה, ו... וואו. השיר הבא זה של עוד חברה מאוד טובה שלי, זה שיר שהיה אמור לייצג אותנו באירוויזיון. אני מניח שאולי 5 אנשים מכירים את השיר הזה, אבל זה של זמרת מאוד מאוד גדולה, חברה מאוד מאוד טובה שלי, ספיר סבן. היא שרה פה באנגלית. יכול להיות שזה אנגלית קצת מצחיקה, אבל זה ספיר סבן, ואני חושב שאם היינו שולחים את השיר הזה לאירוויזיון והיינו עובדים עליו על נאמבר מטורף, זהו, יכול להיות שזה היה קורה. אז תהנו, Breaking My Own Walls. גם האנגלית שלי לא משהו.

טוב, השיר הבא הוא גם של חבר שלי, מה לעשות? יש לי מלא חברים זמרים, שאני אוהב אותם ומוכשרים. זה של תמיר גרינברג, הוא עשה נאמבר מטורף עם אופר ניסים, וזה שיר מדהים. תהנו, תמיר גרינברג ואופר ניסים.

אני יצאתי מהארון מול ההורים שלי יחסית בגיל מאוחר. כולם ידעו, ועבדתי בבר של גיי בתל אביב, ואחרים שכולם ידעו וזה, אבל יצאתי מהארון בגיל 24, ושבוע אחרי שיצאתי מהארון, גילו לי סרטן בכל הגוף. ואני מצייר אם מאחיר את האווירה, אבל הסרטן הזה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים. לא משנה. יצאתי מהארון, ושבוע אחרי זה גילו לי סרטן בכל הגוף, וזה פשוט, אני יכול להגיד רק את המילה פרופורציה. זה נתן פרופורציה לאבא שלי ולהורים שלי, והיה שלב שכאילו הסרטן ריקח את היציאה שלי מהארון, לא יודע איך להגיד, זה פתאום ההורים שלי פשוט הבינו מה זו פרופורציה. תהיה הומו, תהיה טרנס, תהיה מה שאתה רוצה, העיקר תהיה בריא ותעבור את הסרטן הזה. וזה רק מראה כמה נטייה מינית זה לא חשוב בכלל. חשוב שנהיה בריאים, שנעשה מה שאנחנו אוהבים, שנשמח, כל אחד שעשה מה שהוא רוצה בחדר המיטות שלו, וכל אחד שיהיה איפה שטוב לו להיות. השיר הבא זה Too Funky של ג'ורג' מייקל, עוד אחד ג'ורג' מייקל. חסכתי עםכם מדונות, אז שמתי לכם עוד אחד ג'ורג' מייקל, תהנו, Too Funky, אחלה שיר.

טוב, היה לי מושלם. זה הייתה, הרגשתי פשוט כיף, היה לי כיף את השעה עם מוזיקה שאני אוהב, אני מקווה שאתם נהנתים. אתם מוזמנים להיכנס לסטורי של רדיוס 100FM באינסטגרם ובטיק טוק ולראות אותנו, וגם להוריד את אפליקציית רדיוס ב-100FM ולהמשיך להזין לנו בכל מקום שתרצו. חפשו אותנו גם ביוטיוב וגם בפייסבוק לעוד מלא תכנים. תגבו אחריי, חי טייפ צלגי באינסטגרם ובטיק טוק. וזהו, השיר הבא זה עוד שיר של נטע ברזילי, זה השיר שאני הכי אוהב בעולם. אני יכול להגיד לכם שהלוק ששמתי לה בשיר הזה תלוי אצלי בסלון, ולשיר קוראים קוקו, זה אחד השירים הכי יפים ששמעתי בחיים שלי, וזה של נטע ברזילי, וחג אהבה שמח לכולם, וביי.

0: היי מאזינים, אתם מוכנים? כי ברדיוס 100 FM חוגגים סוף שבוע גאווה ואהבה. תוכניות מיוחדות עם שדרנים אורחים, ויש השנה רשימה מכובדת מאוד. נינה רוזנבלום, עידן שלו, ירדן חדד, שחר תבוך, טל קלעי ומיכאל בן דוד.
1: וגם אני, איתי בצללי, ועוד המון מוזיקה מרימה בחמישי, שישי ושבת. בואו לחגוג איתנו גאווה ואהבה 2026 ברדיוס 100 FM.
2: קרנבל החשמל יש רק ב...
3: אהלם!
2: לזה חיכו כולם! קרנבל החשמל חוזר לעלם! הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה! קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
5: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: מטבחי השם
7: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
6: גט קומפי.
7: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: סוף שבוע גאווה ואהבה ברדיוס 100 FM. אורחים מיוחדים מרימים לכם את הסופש. ועכשיו, טל קלעי ומיכאל בן דוד.
2: וואי, וואי, וואי, וואי, איזו הרמה.
3: שלום, שלום לכולם.
2: שלום רדיוס, אנחנו כאן, שלום ליפה, למוכשר, למהמם, מיכאל בן דוד.
3: שלום האוף שלי, שלום לטייק עליי, הלו היא תלול הבונט המדהימה, למה אתה לא מאופר יקירי?
2: כי זה רדיו. וואי, ואנחנו מגיעים אליכם הישר מהמחזמר פריסילה מלכת המדבר בתיאטרון הלאומי הבימה, שמי שעוד לא ראה חייב לבוא לראות, ומי שכבר ראה חייב לבוא שוב.
3: נכון מאוד, אנחנו כאן סוף שבוע של גאווה ואהבה ברדיוס 100 FM, משמיעים לכם את כל השירים האגדיים, מדברים על, על מה זה באמת חודש הגאווה הזה, על הכבוד, על הזכות,
2: על הסובלנות, על המודעות ועל שוויון הזכויות.
3: נכון מאוד. תלו לי.
2: כן.
3: עם איזה שיר אנחנו נתחיל?
2: אז אי אפשר לחגוג אהבה בלי המלכה האחת והיחידה ירדנה הרזי.
3: אופה.
2: עם השיר עוד נגיע גרסת 2007, שאת יודעת שהיא חידשה את השיר בזכותי? בשנת 2003 אני הופעתי במצעד הגאווה בירושלים ועשיתי את השיר, וירדנה ראתה את זה בטלוויזיה ואמרה, אני מחדשת את השיר. ירדנה, גו!
4: מי שלא יודע

0: אוי,
1: וואי, וואי, אין כמו ירדנה שהיא כזאת מלכה.
2: איזה כיף.
1: ואפרופו מלכה, אז בואי נדבר קצת על פריסילה מלכה, את המדבר בהבימה. איזה מחזמר, איזה זכות.
2: איזה תפקידים יש לנו שם. טל קלעי בתפקיד ברנדט, ומיכאל בן דוד בתפקיד אדם, שזה...
1: את תמיד אומרת, מיכאל בן דוד, את תמיד מדברת על עצמך בגוף שלישי.
2: אם לא תציג אותי, אני אציג את עצמי.
1: אם תנשמי, אני אציג.
2: מיכאל בן דוד, מיכאל.
1: אז ככה, תקשיבו. אנחנו חוגגים כבר מעל ל-200 מצגות של הטירוף הזה, של השטיפה האנרגטית הזאת שנקראת פריסילה מלכת המדבר. ואנחנו גם נשמיע שירים שבמחזמר, בביצועים המקוריים שלהם. אבל חשוב לנו לדבר כאן היום גם על... שקורים המון מקרים של אלימות עדיין בימינו ב-2026 כלפי הקהילה הגאה.
2: נכון.
1: ובמחזמר יש לנו אחת הסצנות הכי חזקות, אני חושב, היא מתקשרת לשיר הצטף של דונה סאמר, שמיד נשמע אותו, וזו סצנה שאתה, מיכאל, בעצם שר את השיר, ותוך כדי השיר במחזמר, הדמות שלך חובה בעצם אלימות מאוד מאוד מאוד קשה.
2: נכון, הדמות חובה אלימות ואונס, וזו ההזדמנות לומר גם שעדיין אנחנו, הקהילה הגאה חובה אלימות במשך יום יום, והמון המון כאב, וחשוב לומר את זה, וחשוב להדע את זה, וגם בפריסילה אנחנו מראים ומייצגים את הדבר הזה, בזמן שנשאר את הצטף, שבסופו של דבר לכולנו מגיע להרגיש ראויים, מדהימים, אז השיר הזה הוא באמת לכל אחד ואחת מאיתנו, הצטף של דונה סאמר, לחגוג את עצמכם, לשמוח, בלי שאף אחד יגדיר אתכם.
1: ושאף אחד לא יפגע בכם.
2: בדיוק. הצטף.

0: וואו, אז אנחנו כאן בסוף שבוע של גאווה ואהבה ברדיוס 100 FM. מיכאל בן דוד, טל קלעי, פריסילה מלכת המדבר. איזה כיף להיות איתכם.
1: כיף מדהים, כיף שאתם עדיין איתנו. אני מקווה מאוד, כי מי שהורידה... אני לא רוצה לומר מה יקרה לך.
0: אנחנו יודעים איפה אתם גרים ובאיזה כבישים אתם נוסעים. מצעד הגאווה מתקיים מחר.
1: נכון.
0: ב-12 לחודש, בצ'ארלס קלור, ומי שיבוא... למצעד, יוכל לראות את מיכאל בן דוד, את ליבירן אהוב ליבנו, ואותי מנחים בעצם את המצעד מטעם פריסילה, וזה התרגשות.
1: נכון מאוד, נכון מאוד.
0: מה יותר מרגש, מיכאל, להנחות את המצעד או להשתתף באירוויזיון?
1: לישון במיטה.
0: אז בואו נשמע את השיר של מיכאל בן דוד מהאירוויזיון.
2: Baby, sometimes love can bring you down, but honey...

0: גלוריה גיינור, שבעצם גם אייקון להטאבי מובהק, והיא עוד תחזור אלינו בהמשך. אבל אם אנחנו צריכים לדבר על דיוות, אז יש לנו את הדיווה שלנו, באמת האחת והיחידה, אות, סמל ומופת, ואהבה שלנו מאוד מאוד מאוד גדולה, שאנחנו לא היינו כאן בלעדיה.
1: סלין דיון?
0: לא, דנה אינטרנשיונל, מטומטמת. אין על דנה, הדיווה, באמת זו ששמה את הדלת בדיווה, זו ששמה את האלף באומץ, דנה אינטרנשיונל דיווה! דיווה!

0: דנה אינטרנשיונל.
1: דיבה. וואו, את יודעת, הרי צביקה פיק הלחין את השיר למילים של יואב גינאי, וצביקה פיק תמיד, זיכרונו לברכה, תמיד אהב לשיר את השיר בהופעות שלו, ואז הוא אמר, אם אני הייתי שר את דיבה, זה היה זוכה. אמרו לו, אבל השיר זכה ביותר ניקוד. אי, צביקה מתגעגעות אליך. אבל בואי שוב נחזור לפריסילה מלכת המדבר, המחזמר שיש לנו את הזכות להשתתף בו בהבימה. מה השיר הראשון שהקהל רואה אותך בעצם איתו?
0: בעצם אדם, שהוא גם הדרג שלו זאת פלישיה.
1: הדמות שלך.
0: הדמות שלו היא מדונה.
1: מעריצה את מדונה. כמו שאני אובססיבית על ירדנה ארזי, אז פלישיה על מדונה.
0: נכון, ואיזה כיף זה שיש לך אלטר אגו כמו מדונה, שהיא פשוט גם באמת אייקון לכל כך הרבה אנשים ונשים, והשיר שאני שר הוא נפתח ב-Material Girl, אז השיר הבא זה Material Girl, וזה פשוט מדהים, מרגש.
1: תן לנו רגע בלייב איזה משהו מ-Material.
0: תשלם לי משכורת ואז אני אשיר.
1: אני אעביר בבית.

0: זה קריסטינה שרה.
1: וואי וואי, מדונה, מדונה, על זמנית, על זמנית.
0: מדהימה, ועוד חיה, שזה הכי מרגש,
1: חיה ובועטת.
0: גם ברברה סטרייסן דרך אגב.
1: נכון.
0: שזה גם לא מובן מאליו. anyway, ריכוז. הזמרת הבאה עם מישהי שהיא באמת קרובה לליבי, אך מעצבנת אותי בד בבד, כי היא לא עונה לי בבקרים, זו מאיה בוסקילה. שהיא דיבה בפני עצמה, אז מאיה בוסקילה בלעדיך. אוהבים אותך, תני לטלפונים!
1: חג אהבה שמח, מאיה לי!

0: וואו, איך נשרוד את הכמה דקות של הפרסומות בלעדיכם? אנחנו לא יודעות, אבל זה הזמן לצאת לפרסומות. רדיוס 100FM, סוף שבוע של גאווה. לכו, פרסומות ונחזור.
1: מחכים לכם עם עוד מלא מלא שירים.
0: טל קלעי ומיכאל בן דוד, איתכם מפריסילה מלכת המדבר.

0: עכשיו ברדיוס 100 FM. היי מאזינים, אתם מוכנים? כי ברדיוס 100 FM חוגגים סוף שבוע גאווה ואהבה. תוכניות מיוחדות עם שדרנים אורחים, ויש השנה רשימה מכובדת מאוד. טל קלעי ומיכאל בן דוד, איתי בצלאלי, פנינה רוזנבלום, עידן שלו, ירדן חדד,
1: וגם אני, שחר תבוך, ועוד המון מוזיקה מרימה בחמישי, שישי ושבת. בואו נחגוג איתנו גאווה ואהבה 2026 ברדיוס 100 FM, אהבות חיי.
2: אם הזוגיות שלכם נסדקת, אם אתם מרגישים שאין לכם זמן וכוח לעצור את ההידרדרות, כדאי שתקשיבו. אפשר להציל את הזוגיות שלכם בפגישה אחת. שמי דוקטור אורית ארבל, ואני מזמינה אתכם למרתון זוגיות פרטי. אחד על אחד, לפתוח הכל, להתיר את הפלונטר ולהמשיך קדימה. אם אתם באמת רוצים להישאר ביחד, קחו אחריות, דברו איתי. 1-700-703-703.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: טיים טובים, איתי על הקו.
6: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
7: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
8: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
6: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
9: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
10: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 3 בצהריים, לפניות 03-79-22-450.

0: וואו, נוער שוליים ומיקי יאגי, שאני ממש זוכר כילד, שהייתי רואה אותו בטלוויזיה עם הלוקים האקסטרה וגנזים האלה, לבוש כמו בחורה והכל, והייתי מסתכל ואמרתי, כזה אני רוצה גם.
1: גם את הקול שלו.
0: וואו, איזה מדהים, אבל אתה החלפת בעצם את מיקי יאגי בסבב חזרה של נכון, נוער שוליים.
1: נכון, וזה פשוט היה סיבור הופעות בכל הארץ, לשיר את השירים שלו, פשוט זמר משובח ובאמת...
0: מדהים.
1: מיקי יאגי, אתה אחד יחיד ומיוחד.
0: הכי הכי הכי בעולם.
1: והשיר הבא, טולי!
0: רגע, אנחנו פה, אנחנו חזרנו אליכם בסוף שבוע של גאווה ואהבה ברדיוס 100 FM. מיכאל בן דוד, אלקלעי, פרסילה מלכת המדבר. אנחנו משמיעים לכם את כל הלהיטים הגאים שאנחנו הכי אוהבים בעולם. ואפרופו דיוות, אחת הדיוות הגדולות שבאמת קרובה לליבנו.
1: נכון, מי שבאמת ישבתי והייתי שר שירים שלה בגיל 6 אחרי שהיו זורקים אותי לפחים. באמת, היא הייתה מצילה לי את החיים, וזה נורא נורא חשוב לומר.
0: אז וויטני יוסטון, שאתה תבצע גם שירים שלה במופע יום הולדת שלך?
1: נכון, 25 ליולי במועדון הגרי, אני מגיעה לחגוג יום הולדת עם כל השירים הגדולים, וויטני יוסטון, סלין דיון, מחזות זמר, תבואו, טלטול.
0: ייי!

0: היי, זכר צדיקה לברכה, וויטני, איך הלכת, איך הלכת, איך טבע באמבט.
1: היי, תלולה, הלכה אך נשארה.
0: וזה ילדים, למה לא עושים סמים? אז גם אנחנו מבקשים מכולם לשמור על עצמכם בסוף שבוע של הגאווה.
1: ולהתרחק מאמבט של חמות.
0: ולהתרחק מאמבט של חמות. בדיוק, ואפרופו
1: אמבטיות,
0: עדיף ללכת לים, ואם אתם כבר בים אז תהיו עם בוגי במים
1: וקרם הגנה.
0: וואי, אין על הילד הזה, על אודי המושלם שאני פשוט מכור אליו.
1: מגיע לו,
0: איזה
1: מגיע
0: דבר
1: לו,
0: הילד
1: מגיע
0: הזה.
1: לו, תופעת טבע מדהימה ואמן חדש וצעיר, הילד עם הבוגי.
0: יח, איזה בוגי יש לו.
1: תירגי.
2: שקט. עם הגבת על החוף בירות שמש זה שילוב כל כך טוב, הלו ארטיק איזה נוף,

הילד עם הבוגי בוגי, תראה בבקשה מהים עם הבוגי בוגי שלך. לא נשאר אותך קריש. בוגי בוגי, תראה בבקשה מהים עם הבוגי בוגי. אני מבקש, הים סוער. בוגי, בוגי, בוגי.

0: איזה בוגי בוגי, לוגי לוגי, בוגי וונדרלנד. אוי, מיכאל, כבר מזמן עברנו כמה שירים, ועוד אנחנו לא הגענו עוד לתמלוגים עבורך באקום, אז בוא נשמע עוד שיר של חלום.
1: נכון, השיר נקרא אופרה צבון, כתבתי אותו על בעלי, וזו הזדמנות לומר לכל אחד ואחת, שכל אחד ראוי לאהבה ולמצוא את החצי שלו, אז אני מאחל לנו, לכל מי שמקשיב, אתם נאהבים, אתם ראויים, ואתם הכי חשובים. השיר הבא נקרא אופרה צבון.
0: ואם מיכאל מצא אהבה, אז גם לכם יש סיכוי.
1: תאמינו לי, אם יש מישהו שאוהב אותי, גם אתכם יאהבו. אז השיר הבא כתבתי על בעלי, שמביא לי עצבים לפעמים. אופרה צבון, אוהב אתכם.
2: טוב לי מעט, אין אצלי כמעט, יש לי קול של בת, וואלה לא אכפת לי, אל תיקח

0: עוד זה עולה.
1: אתה מענה לא.
0: זה כבר, סליחה, לא משלמים לי על זה, אני ממש לא מגיע לתו הזה. סינדרלה, טולי, זה היה המנון שלכם, של פאות קדושות.
2: נכון, אז להקת הדרג פאות קדושות, ציון הפטריות, דיו ודיק, יארד ופלא ואני, שכבר מופיעים למעלה מ-20 שנה ביחד. זה השיר שהכי מזוהה איתנו, וגם הוא יהיה במופע האיחוד שלנו Simply the Best בבית החייל ב-29 לשביעי.
0: תגיעו, תגיעו.
2: אז תבואו, כרטיסים בקומי, פרסומת. אבל דיברנו קודם על מיקי יגי ועל נור שוליים ועל ייצוג להט"בי, בעיקר ב-90s, ואני חושבת שאם יש גם משהו ששרט לי את המוח בילדות בקטע החיובי של הדבר, זה הלהקה Army of Lovers. שאימאלה, אימאלה, אתה לא יודע, אתה לא מכיר אותם, אז תלמד ותשמע איזה סונג, כי זה פשוט, אני חושבת שבאמת מיקי יגי גם ספג ממנו המון השראה בלוקים שלו, אז בואו נשים את השיר, והסולן, את יודעת שהוא היה גר בתל אביב, תקופה מאוד ארוכה לדעתי, הוא עדיין, פייר, ז'אן פייר, יאללה, ז'אן פייר, תן בראש.

prophets I've been reading, stories I've been told.

0: וואו, וואו, וואו, איזה שיר. אנחנו כאן בסוף שבוע של גאווה ואהבה ברדיוס 100FM. אנחנו ממש נשארו לנו עוד שני שירים לסיום התוכנית.
1: בושה.
0: מה זה בושה?
1: בושה.
0: אנחנו צריכים סוף שבוע שלם של להיות רק שנינו איתכם. אבל איך, מי ינחה את המצעד?
1: אני? אתה תשב פה ואני ינחה.
0: לא מוכנה. אז אנחנו שוב מזכירים שתבואו לראות אותנו במצעד הגאווה בפארק צ'ארלס קלור בתל אביב, יחד עם ליבי רן, שיחד אנחנו בפריסילה מלכת המדבר, ואפרופו פריסילה מלכת המדבר.
1: נכון.
0: המחזמר המושלם שלנו. כשהם יוצאים למסע במדבר, אז שרים את השיר Go West. שבאמת, איזה שיר מדהים.
1: וואו, ואתם עוד לא ראיתם את הנאמבר על הבמה, אז מחכים לכם בפריסילה, Go West.

0: בוי, The Village People, שגם היו נורא הומואיות, כאילו בלוק. את בטח לא יודעת איך הם נראו. תעשי גוגל אחר כך.
1: הם נראו מדהים, יאללה. קרדיטים יקירים שלי.
0: אוי, זהו, אנחנו מגיעים ממש לסיום, אז אנחנו רוצים להגיד תודה למפיק לעידן ריבר, לעורך המוזיקלי הלל אברמוביץ', לטכנאי השידור יורי שיבנוב.
1: חיים שלי, איזה תסרוקת. ואתם גם מוזמנים להיכנס לסטורי של רדיוס 100 FM באינסטגרם ובטיקטוק ולראות אותנו, וגם להוריד את אפליקציית רדיוס 100 FM ולהמשיך להאזין לנו בכל מקום שתרצו. ועכשיו רגע לפני סיום.
0: וואי, זה אנחנו בשיר האחרון שבאמת בחרנו את השיר הכי אהוב עלינו בפריסילה.
1: נכון, חברים, חודש גאווה שמח. תעופו על עצמכם, תהנו, תאהבו את עצמכם ותזכרו, היינו, אנחנו כאן ואנחנו נישאר גאים, זקופים ואוהבים אחד את השני ובעיקר את עצמנו, ותזכרו, we will survive, honey.
0: נכון, ואני רוצה להגיד תודה לך רבה לך, מיכאל בן דוד, על השעה המדהימה הזו.
1: בבקשה.
0: עכשיו תגיד לי תודה.
1: טולי, אתה אחד יחיד ומיוחד, אני אוהב אותך, מאזינים, תודה רבה לכם.
0: וואו, מאזינים ומאזינות. תאהבו את עצמכם ויואהבו אתכם.
1: אני סיימתי את השידור, אני איתך סיימתי.
0: אני לא רוצה לראות אותך יותר בחיים שלי.
1: חודש גאווה שמח!
0: איי, איי, איי, ואל תשכחו, לפני כל חודש גאווה יש חודש שעבה. היידי.
1: שעבה?
0: שעבה.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: סוף שבוע גאווה ואהבה ברדיוס 100 FM. אורחים מיוחדים מרימים לכם את הסופש. ועכשיו פנינה רוזנבלום.
2: היי, שלום לכם, שלום מאזינים. וואו, אני פה ברדיוס 100 FM. איזה כיף לחגוג את יום הגאווה, שבוע הגאווה, סוף שבוע של גאווה, הכל שקשור מכל של גאווה. אתם הקהילה האהובה עליי, קהילה שאני מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד צבעונית ונהדרת ומצחיקה ועם המון חן, וכל מה שאתם עושים בעצם ממש ממש יפה. ואני רוצה לפנק אתכם כאן בהמון המון שירים נהדרים, ואנחנו צריכים לדבר על אהבה ועל סובלנות ולקבל אחד את האחר. קצת מתרגשת, ומודעות בכלל לנושא של הקהילה הלהט"בית לא יזיק. אז יאללה, בואו נתחיל בשיר הראשון שלנו הנהדר, שהוא Crazy in Love.

אנחנו חוגגים וחוגגים, ולכן התחלתי עם קצב, שתיכנסו לקצב. ואחרי ביונסה, אני חייבת להביא לכם את השיר שהופעתי בו באומן 17. איזו הופעה ביום העצמאות של חברת דקארד הישראלית, ה-AI. אני תוצרת ישראל. בואו נשיר כולנו, בואו נרקוד. אין מה לעשות, אנחנו חיים במדינה מטורפת, עם מציאות קשה, עם טראמפ שעדיין לא פותר לנו את הבעיות. הצפון שלנו בוער לצערי הרב, כואב לי הלב על כל חייל שמת שם מרחפן טיפש כזה שבא לנו פתאום. באמת באמת קשה, ולפעמים קצת קשה לי לבוא ולמר בואו נשמח, אבל יש לנו את יום הגאווה פעם בשנה ואין לנו ברירה, אלא אנחנו חייבים לשמוח, ואנחנו באמת חייבים לא לתת לאויב להכתיב לנו את סדר היום ואת החיים. אז בואו כולנו נשמח ונשמע את אני תוצרת ישראל, את השיר של פנינה רוזנבלום. שכחתם? אני פה.

איזה שיר, וואו, אתם זוכרים שכתבתי כל כך הרבה שירים, שאם תיכנסו ליוטיוב, אתם תמצאו ים של שירים, איראן ביי ביי, איפה הייתם, צפון בוער, יאנה סרלה, אליי ואליי, לה בואנה וידה, ומלא מלא מלא שירים, והאחרון תוצרת ישראל, אבל אנחנו לא יכולים לשכוח את איראן, דון שוט. איראן, don't shoot, כי אחרת, בסופו של דבר, אתם תפסידו ותפסידו בענק. אמנם עכשיו הכל כזה לא ברור ולא כלום, קיבלתם מכה, אבל בואו, אתם לא יודעים עם מי אתם מתעסקים. אז בואו נשמע את השיר שכמעט כל ילד קטן שר, ובכל מקום שפוגשים אותי, כולם שרים את איראן, don't shoot.

שוט. ביידן אחריכם וויל שוט. איראן דון שוט. צהל אחריכם וויל שוט. עוד תצערו, עוד תצערו שירידם עלינו שוט. עוד תצערו, עוד תצערו שירידם עלינו שוט. דון שוט, דון שוט. כן, כן, אנחנו מדברים על הקהילה, על האטאבי, שאני חושבת שמגיע לה את כל הזכויות. אני חושבת שלכל אחד מגיע שיהיו לו ילדים משלו, שיהיה לו אושר. אני חושבת שאנחנו לא צריכים להיכנס לקטע הזה שכל אדם בוחר את הבחירה שלו בחיים, למה הוא רוצה, איך הוא מרגיש, מה עושה לו טוב. כן, אנחנו בסך הכל חיים פעם אחת בעולם הזה. יש לנו, אולי, אם נותנים לנו 80 שנה טובות, אז אולי, ולכן אנחנו צריכים לחיות אותם כמו שאנחנו חושבים, ולכן אני חושבת שכל להט"בי הוא ישראלי לכל דבר, והזכויות שלו צריכות להיות אותם זכויות כמו לכל אחד אחר, ואני מקווה שכל ממשלות ישראל יבינו שבסופו של דבר זאת קהילה ענקית, אחת הגדולות בארץ ובעולם, שאי אפשר לא להתייחס אליה ולתת לה את כל מה שמגיע לכל אזרח ואזרח במדינת ישראל. אז אני עכשיו חשבתי על שיר נהדר של פעם, להקת אבא.

סינדי לאופר הגדולה, וואו, וואו, וואו, וואו, איזה יפה, איזה יפה. טוב, אני רוצה לומר לכם שאתם יודעים שתל אביב נחשבת לאחת הערים המסקרנות בכל הסקרים שעושים בכל העולם, לערים שהן באמת כיף להיות אצלם, והן מסקרנות ביותר. אני חושבת שאולי, אם אני לא טועה, אנחנו באיזה מקום 17 בעולם, שזה מחמאה גדולה בכלל שנכנסנו לתוך כל הרשימה הזאת. אני חושבת שתל אביב היא עיר מטורפת, מדהימה, ומגיעים אליה מכל העולם. ולכן חשבתי שהשיר הבא, אחד משלנו, עומר אדם, תל אביב.

0: וואו, עומר, תל אביב, זה תל אביב, לא יעזור כלום. באמת, באמת, מה אין לנו בתל אביב? חוף ים, מועדונים, מסעדות, מוזיאונים, גלריות, את יפו המהממת, וואו, בתי מלון מהממים, מיליון ואחד דברים שלא חסר ולא חסר. אבל עכשיו אני רוצה לעבור למישהו, איזה חתיך הורס. הבן של חוליו אינגלזיאס, אנריקה אינגלזיאס, בלמוס, איזה שיר לרקוד. וואו, חבל על הזמן. אחד החתיכים ההורסים.
1: Esta noche bailamos, te doy toda mi vida.
0: מתה על המוזיקה הספרדית הזאת, דרום אמריקאית הזאת. וואו, אסנשואל, מאוד מאוד מאוד. Tonight we dance.
1: I live my life in your hands. We take the floor. Nothing is forbidden anymore.
0: Nothing is forbidden anymore.

0: כאן פנינה רוזנבלום, אני מקווה שאתם איתי בכל רגע של השעה הזאת המדהימה, לקראת יום הגאווה, סוף שבוע של יום הגאווה. אנחנו יוצאים עכשיו לפרסומות, תחזרו אליי.
1: ספיישל גאווה ואהבה עם פנינה רוזנבלום, עכשיו ברדיוס 100FM.
2: למה אני צריכה סימן מסחר?
3: הרבה פעמים סימן מסחר, החשיבות שלו היא הרבה יותר גדולה, ובעיקר גם לעסקים קטנים, כי עסקים גדולים יודעים איך להגן על עצמם, אבל לפעמים עסק קטן מחליט שהוא רוצה לעשות שימוש באיזשהו סימן מסחר. ככלי הגנתי ראשון, הסימן מסחר אומר לך, קודם כל, יש לך זכות שימוש.
4: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט. פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
5: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: ספיישל גאווה ואהבה עם פנינה רוזנבלום,

מה להגיד, הלהקות של פעם. איך אפשר לא לאהוב את המוזיקה הזאת? למרות שיש היום המון המון המון מוזיקה טכנית, שונה קצת, מרעישה קצת, פחות אמוציונלית, אבל המוזיקה של פעם, בינינו, בעיניי, היא הכי טובה. יש לנו את הבי ג'יז. Staying alive, תאמינו לי. במדינה שלנו, we need to stay alive, מה שנקרא. מדקה לדקה, אנחנו לא יודעים מה יקרה ומה יהיה ואיך יהיה. וואו. שמרו לעצמכם, כן? טוב, אנחנו נמשיך עם האחת ויחידה שמייצגת את הקהילה הזאת כבר למעלה מעשור, ואם לא יותר, שהביאה לנו את הגאווה וזכתה באירוויזיון, דנה אינטרנשיונל. ישנם בנות, ברור, ישנם בנות.

אין היא כזאת, נכון? דנה, אוהבים אותך, אוהבים אותך מאוד מאוד מאוד מאוד, אבל אני החלטתי להמשיך בשיר שנקרא I Feel Good. Let's go! וואו!

הקהילה האהובה עליי, אתם יודעים שנולדה לי נכדה שלישית החודש, אז החודש הזה הוא חודש נורא שמח, יש לי תאומים מחן וחן ילדה בת מדהימה, מתוקה, חמודה, וזה בהחלט חגיגה ענקית שצריך לחגוג, כי אין כמו משפחה, כי המשפחה זה הדבר הכי חשוב שעומד בעינינו, וכשיש משפחה טובה וזוגיות יפה ואהבה יפה, אז אנחנו צריכים לחגוג. אז בואו נחגוג עם שרית חרדד. חגיגה.

טוב, אני סיפרתי לכם קצת על חן, אבל לא סיפרתי לכם על גל, שגם אשתו בהיריון ויש לה בת, ואז אני אספתה לעוד נכדה באוקטובר, בעזרת השם, בעזרת השם, שהכל יעבור בשלום, כן? אז ממש המשפחה מתרחבת, וגם העסקים מתרחבים. ואני יודעת שאתם בתור קהילה מאוד אוהבים את המוצרים שלי, אז אני לא יכולה לעבור את השעה הזאת בלי לספר לכם. אני יודעת שאתם חולים כולכם על הקרם גוף 2 שלי, ועכשיו יצא הבוסם של הקרם גוף. מדהים. האיפור? וואו. אתם יודעים כמה אתם משתמשים בפודרה שלי ובאיפור שלי? יש לי איפור פשוט מדהים. אז הנה לכם. מוצרים חדשים שיצאתי, וכמובן את הוותיקים שאתם בטח מאוד מאוד אוהבים ומאוד מפרגנים לי, ואני יודעת שאתם תמיד תמיד מפרגנים לי. אז איך אומרים, עבודה זה חיינו, חייבים לעבוד, חייבים להתפרנס. שווה מאוד לפרגן לכחול לבן, נורא נורא נורא רוצה שתעקבו אחריי ברשתות, שתראו מה אני עושה, אם זה באינסטגרם, בטיק טוק, פייסבוק, מה שבא לכם, תעקבו אחריי. ואני רוצה, אנחנו כבר לקראת עוד מעט סיום של התוכנית, אבל לפני שאנחנו נסיים את התוכנית, אני מביאה לכם שני שירים מדהימים, ואנחנו ביחד עוד מעט נסיים את התוכנית. אז בואו נשמע את שני השירים המדהימים האלה, אחד של ג'נפר לופז, אני פשוט חולה על האישה הזאתי,

אני רוצה קודם כל לסיים את השעה המדהימה הזאת ברדיוס 100 FM. מה זה כיף היה לי, זה רץ כל כך מהר. לא הספקתי להגיד לכם את הכל, אבל לא נורא. אבל קודם כל אני רוצה לתת את הקרדיט למפיק עידן ריבר, עורך מוזיקלי הלל אברמוביץ', טכנאי השידור יורי שבנוב, אנשים נהדרים שבחרו יחד איתי את המוזיקה הנהדרת. מה לאחל לכם? שרק יהיה לכם טוב ושמח ויום גאווה שמח, ושתשמחו כל השנה, ושיהיה לנו שקט ושלא נדע צער במדינה הלא קלה הזאת שלנו, אבל האהובה ביותר שלנו, שלא הייתי מחליפה אותה בשום ארץ אחרת. אז אני רוצה לסיים את התוכנית שלי עם ויטני יוסטון, Could I have this kiss forever? אני הייתי אומרת, Could I have this love forever? A kiss בא יחד עם ה-love. תודה רבה לכם, כאן פנינה רוז.

0: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
1: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

סוף שבוע גאווה ברדיוס 100FM. אני דרור קונטנטו. אני הולך להיות איתכם בשעה הקרובה. אתם הולכים לשמוע את השירים שבחרתי. אתם מוזמנים להיכנס לסטורי שלנו ברדיוס 100FM ולראות את כל הקטעים האולפן. אנחנו הולכים לעשות פאן ברמות וליהנות כמו שהרבה זמן לא נהנתם. אז כנסו לאפליקציה 100FM, אינסטגרם, ובואו נאכל את הראש ביחד. מפיק אותנו עידן ריבר, טכנאי השידור שלנו זה יורי שיבנוב, ואני דרור קונטנטו. אני מקווה שאמרתי את המילים כמו שצריך, את השמות משפחה כמו שצריך. אם לא, אתם תסלחו לי, הכל טוב. פתחנו עם שיר שמאוד נוגע לי ללב, ואנחנו בחודש מודעות לכל מה שקשור למצעד הגאווה, לחודש גאווה, לאנשים גאים, לאנשים לא גאים. בחרתי לפתוח אתכם את השיר של חופשייה, שהשיר חופשייה קצת מסמן משהו מאוד גאווה ומשהו מאוד מאוד גאה עבורי. זה השיר שבעצם התחלטתי בזמנו, בלי הרבה אומץ, להקדיש אותו לגרושתי, בדיוק ביום שהתגרשנו, אני והיא, נטלי, גרושתי, שאני כל כך מכבד ואוהב אותך. אז הקדשתי לה את השיר הזה, ואני חושב שדרך השיר הבינה כל כך הרבה דברים שהיא לא ידעה בעצם עם מי חיה באותו בית, אבל שיר אחד הצליח להסביר לה מיליון ואחד דברים. אז אני מאחל לכל אחד למצוא את החופש שלו, ואת הרגע הזה שהוא בעצם מתלבש בבגדים שהוא רוצה, בצבעים שהוא רוצה, והוא רץ, פותח חלונות, ומי יעצור אותו. ואחרי כל מה שבעצם שמענו, אחרי כל מה שדיברנו, ללבוש מה שאנחנו רוצים, בואו ניגש רגע למלכה האמיתית שעושה את זה כל יום על הבמות, ומי בעצם יעצור אותה. אני רוצה קצת שנתחיל להזיז את הגוף עם ביונסה שלנו.

פה זה בלגן, אני חושב שזה מילים שכאילו אנחנו כן יכולים להזדהות איתם, אבל אני מקווה שאנחנו נהפוך את הבלגן הזה לבלגן שהוא מהמם. ומרגול, את באמת צודקת, את לא מלונדון ואני לא מאמסטרדם, הווג'ו מבת ים ואני באמת יליד בת ים. בואו נתחיל לראות קצת תקופה שהיא יותר טובה, תקופה של יעלומים, תקופה של יעלום, תקופה של שיר שהבת שלי הכי אוהבת, אז אני רוצה שאנחנו נעבור לנו לאגם בוחבוט יעלום, ואני הולך לרקוד פה באולפן.

כן, ריקי בן ארי ואופר ניסים, אתם השילוב המדויק. ריקי, אני שומע את הקול שלך ואני כאילו אף לשמיים. ואם בדיבות עסקינן, אני רוצה להשמיע לכם שיר של חברה שהיא מאוד קרובה, וידי ואמיתית, שזאת דקלה. השיר קוראים לו חולת אהבה, אני לא יודע אם הכרתם אותו עד עכשיו, אבל במידה ולא הכרתם אותו, אתם חייבים לשים אוזן, כי זה אחד השירים שבאמת מזיזים לי כמה חוליות בלב. תקשיבו למילים טוב, כי כאילו כל השיר היא מדברת עם אלוהים, מה בעצם אלוהים חושב עליה? הוא אוהב אותה, הוא לא אוהב אותה, הוא כועס, היא צריכה לפקוט, היא צריכה לשמוח, היא צריכה לרקוד, ובעצם בסוג של דיאלוג כזה עם כל מיני מלאכים שהם יותר קרובים לאלוהים מאיתנו, במטאפורה, מה הוא חושב עליה? אז השיר הזה ליווה אותי המון. יצא לי המון לדבר מה אלוהים חושב עליי, והם אני בטוח שבורא עולם מת עליי. תהנו.

0: אז אנחנו כאן ברדיוס 100FM בסופש גאווה. אני רוצה להציג בפניכם את החברה המושלמת שלי ואת הזמרת שבעצם כולנו מאוהבים בה, שזאת אלה לילאב, שזה השיר זאת אני. זה שיר שכאילו שאני הכי חולה עליו, כי בעצם יש משהו מאוד משוגע, בלי מסגרות, ואם אתה פשוט לא מבין את השגעונות שלי, תשתחרר ממני. אז אלה לי, זאת אני, אני שלך.
1: טוב חפשת לוי דווי, לא בא לי אותך פה, לא בא לי תלוי דווי אז תשת

0: האם היית מייעץ לבעל עסק לבדוק את נושא הארנונה לפני שהוא בוחר אם להקים את העסק שלו?
1: לגמרי. לפעמים יש הפרשים של מאות אלפי שקלים בין עיריות שונות לאותה פעילות ולאותו שטח.
0: בעלי עסקים תתעוררו. הנושא של בדיקת הארנונה, אין שום סיבה לא לעשות את זה.
2: פתחתם עסק? ברוכים הבאים לג'ונגל. רישיון לעבוד. פודקאסט רישוי עסקים עם עורכת הדין נועה טלבי. איך משיגים רישיון עסק? איך מתמודדים עם עסק לא חוקי שמהווה מטרד? ואיך פועלים מול הרשויות? כל התשובות ועוד המון טיפים ברישיון לעבוד. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
3: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי
6: היי מאזינים, אתם מוכנים? כי ברדיוס 100FM חוגגים סוף שבוע גאווה ואהבה. תוכניות מיוחדות עם שדרנים אורחים, ויש השנה רשימה מכובדת מאוד. עידן שלו, ירדן חדד, שחר תבוך, טל קלעי ומיכאל בן דוד, איתי בצללי,
7: וגם אני פנינה רוזנבלום, ועוד

את בהחלט ניצחת דנה אינטרנשיונל. אין תקופה שלא מזכירים אותך, ובטח ובטח בתקופה של הגאווה הזאת, כי אם כבר יש דיבה גדולה והיא דיבה שלנו שעשתה לנו כבוד בכל העולם, זו דנה אינטרנשיונל, אז ניצחת וניצחת בגדול. אז אחרי שניצח דנה אינטרנשיונל, בוא נעבור להרמה מטורפת של סטטיק ובנאל ונסרין אהובתי, חביב אלבי. אני רוצה לכולם שינענעו את הגוף שלהם, לא משנה באיזה מצב הם עומדים. הם עומדים, הם שוכבים, הם במטבח, הם בעבודה, הם מול המחשב. בא לי שנרים ביחד.

רדיוס 100 FM, סופש גאווה. אני דרור קונטנטו ואני איתכם. איזה שיר מושלם זה, ריטה. עבד של הזמן, אנחנו תמיד מוצאים את עצמנו בעצם עבדים של הזמן. השעון הוא תמיד מסתכל עלינו, אז לפחות אם אנחנו עבדים, בוא נהנה מהעבדות שלנו ונחליט שגם בעבדים אנחנו בעצם יכולים לעשות המון המון המון חופש. ומתוך החופש הזה בא לי קצת לעבור למשהו שהוא קצת יותר אישי ונוגע לי. חבר מושלם שלי, עדן חסון, הוציא לו מזמן את השיר גדל לי קצת זקן, וזה אחד השירים שכאילו הכי סרטו לי את הלב. אז כאילו אני כתבתי את זה בעצם. כתבתי את זה אי שם כשהייתי ילד, בלי לדעת בכלל שאני כותב את זה. אבל מסתבר שלכולנו יש צלקות מהעבר, חלק זקן תשטש אותם, חלק שם עליהם מקאפ, חלק שם עליהם בגדים צבעונים. אין בן אדם שאין לו צלקות מהעבר. השאלה איך אנחנו מתמודדים עם הצלקות שלנו. אז בואו נצלח את זה ובואו נעוף. ועדן, תודה על המתנה הענקית הזאת, זה שיר מדויק. לפני

רדיוס 100 FM, סוף שבוע גאווה, אני דרור קונטנטו, אנחנו ממש מתקרבים לסיום, אבל לפני הסיום, אי אפשר בלי זהבה בן. זהבה אמרה אולי במקום בעולם אחר, אני בעצם אומר שאני זכיתי בזהבה בעולם הזה. אז זהבה, חלק ממני, אני מת עלייך. זה אחד השירים שכל פעם שאני אשמע אותו, תרד לי דמעה מגעגוע אלייך. אני אוהבת אותך, בוא נהנה ממך זהבה. חשבתי.

סופש גאווה ברדיוס 100 FM. וואי, אנחנו ממש מתקרבים לסוף, שבעצם סיימנו. אז קודם כל אני רוצה להגיד לכם מלא תודה. אני רוצה להגיד לכם, כמו שאני בדרך כלל רגיל להגיד, אני אוהבת אתכם, תודה שהייתם איתי, התרגשתי פה מאחורי המיקרופון. זה לא דבר שאני רגילה לעשות, אני בדרך כלל רגילה לאכול לכולם את הראש פנים מול פנים. אז לפני שאני מסיים, אני רק רוצה לחדד לכם שאתם מוזמנים להיכנס לסטורי ולאינסטגרם שלנו. כן, 100 FM, לראות את כל הקטעים האולפן. אתם יכולים להזין לנו גם באפליקציות, גם באתר 100 FM, לשם התוכנית תעלה, ותוכלו להזין מתי שתרצו, אני לא הולכת לעזוב אתכם, כן? אל תיבהלו, שלא יהיה לכם חרדת נטישה ממני. אז אני מודה לכם ממש, ואני בחרתי לחתום את השעה המושלמת שהייתה לנו ביחד, עם שיר שהוא בעצם הגאווה הכי גדולה שלי, שזאת שושו שלי, שאבא שלה שרוף על הפרצוף שלה, שאני מכורה לאוויר שיוצא לה מהנחיריים, וזה אחד השירים שפשוט ריסקו לי את הצורה בבית המוכר הזה שהייתי בו, בעולם שלך, של התקווה 6, שושו, אבא אוהב אותך כל כך, אז תודה לכם, תודה לרדיוס מהאפם המושלמים האלה, תודה רבה למי שהפיק אותנו, שזה עידן ריבר, תודה רבה לטכנאי של השידור שלנו, יורו שיבאנו, ואני שוב פעם מקווה שאמרתי את זה נכון, אני הייתי דרור, דרורית, דרורה, תקראו לזה איך שאתם רוצים, תהיו חופשיים, אני אוהבת אתכם, בואו נעוף לשמיים ביחד. חיבוקים ונשיקות. ביי.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065. מימון.

0: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
1: סוף שבוע גאווה ואהבה ברדיוס 100 FM. אורחים מיוחדים מרימים לכם את הסופש.
2: סוף שבוע גאווה ברדיוס 100 FM. אני מרינה מקסימיליאן, אני כאן איתכם בשעה הקרובה. לכבוד שבוע הגאווה ברדיוס 100 FM, בחרתי לנו שירים שהם מסמלים עבורי את היופי שבגאווה, שירים שהם נוסטלגיים עבורי, ואני כמובן אפרט על כל אחד מהשירים מה המשמעות שלו בשבילי. אתם מוזמנים להיכנס לסטורי באינסטגרם של רדיוס 100 FM, לראות קטעים מהאולפן. אתם יכולים להזין לנו גם באפליקציה ובאתר רדיוס 100 FM, ושם גם התוכנית תעלה, ותוכלו להזין לי מתי שתרצו, איפה שתרצו. מקווה שכל הנוסטלגיה שהכנתי לנו פה תבוא לכם טוב. כל צוות רדיוס 100 FM איתנו כאן באולפן. השיר שאנחנו נפתח איתו הוא של אלייזה מינלי, שהיא האייקון הכי משמעותית אולי שהסתובבה אצלי בבית. והשיר שלה נקרא Liza with a Z, בתור בחורה שכל הזמן טועים בשם שלה ובאיות שלו, כי אני מרינה עם א', מאוד מצחיקה אותי העובדה שהגברת הזאת פשוט יצרה שיר מיוחד שמדבר ומתלונן על כל האפשרויות המרובות והמשעשעות שאיתם ניתן לטעות בשם שלה. אז בבקשה, it's Liza with a Z, not Lisa with an S, because Lisa with a Z goes nuts, וכולי וכולי וכולי. אז אינה נעימה.
3: It's Liza with a Z, not Lisa with an S, 'cause Lisa with an S goes snuds. It's Z instead of S, Lie instead of Lee. It's simple as can be, see Liza. Lie. Wait, I'll do it again. It's Liza with a Z, not Lisa with an S, 'cause Lisa with an S goes snuds. It's Z instead of S, Lie instead of Lee. It's simple as can be, see Liza. Now, if my name were Ada, I'd be Ada. Even backwards, I'd be Ada. Or if my name were Ruth, then I'd be Ruth. Because with Ruth, what can you do? Or Sally, or Margaret, or Ginger, or Faye. But when you're a Liza, you always have to say, no, it's Liza with Z, not Lisa with an S. 'Cause Lisa with an S goes snuds. It's Z instead of S, Lie instead of Lee. It's simple as can be, see Liza. You see, now the main thing to get out of your head is the Lee part of the Lisa. Lee, Lee, Lee, that should go away. And the thing to put into your head is the Lie part of the Liza. You know, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie. Sigh?

0: ג'ורג' מייקל, פרידום. שיר אדיר עם קליפ יפהפה. והשיר הבא שאני שמה לנו, תמיד שאני שמה אותו, יש לי רוח של ים בשיער. אחי ואני היינו שמים אותו כשהיינו עושים את הנסיעות שלנו, את נסיעות החופש, שבו אין שום דבר בעולם מלבד הפנטזיות שלנו, על איך אנחנו רוצים לחיות בחופשיות את החיים. דנה אינטרנשיונל, סעיד הסולטן, הרבה לפני שהפופ שלנו היה מלא בכל מיני אישיות וטיפוסים וטיפוסות ובנות שיודעות לתת משפטי מחץ חזקים על ביטים מגניבים, דנה אינטרנשיונל פורצת דרך, סללה מסלול כל כך משמעותי עבור רבים ורבות מאיתנו, כמה היא לקחה על הכתפיים שלה, כמה אני מעריצה אותה, גם כאישיות וכאומנית. אנחנו עד היום שומעים את הקטעים האלה, ואי אפשר שלא פשוט לקום ולהתפרע.
1: How bit-o-li.
0: חביבתי.
1: How bit-o-li, יסיתי. How bit-o-li. גדן, גדן, גדן. How bit-o-li. סעיד הסולטנה. Ooh-le-le-le-le-le-le-le-le-le. My name is Natsai.

Living on my own, remix של No More Brothers. Got to be some good times ahead. אוהב את הביצוע הזה. עכשיו אני רוצה לגשת לשתי נשים עם קול כל כך ייחודי, סימן היכר. כמובן שכשאנחנו ילדים אנחנו לא תמיד מבינים מה מחלחל לתת המודע שלנו. כשאהבתי את הנשים האלה לא בהכרח ידעתי שהחיים שלי יהפכו להיות מוזיקה. ואני בטוחה שבתת המודע הנוכחות שלהן והקולות הייחודיים שלהן אפשרו לי להרגיש יותר בנוח כשגיליתי שגם הקול שלי אולי לא לגמרי שגרתי. M People Moving On Up, ואחרי M People עם הזמרת, עם הקול הנדיר, שאין שני לו, אנחנו נעבור לשר. Do you believe in life after love?

0: כאן איריס בראון. עד היום אתם לבד? תתקשרו עכשיו לתוכנית מחפשים אהבה ונמצא לכם אהבה. כל מוצש מ-11 עד 1, רדיוס 100 FM. מחכה לכם.
1: היי מאזינים, אתם מוכנים? כי ברדיוס 100 FM חוגגים סוף שבוע גאווה ואהבה. תוכניות מיוחדות עם שדרנים אורחים, ויש השנה רשימה מכובדת מאוד. טל קלעי ומיכאל בן דוד, איתי בצלאלי, פנינה רוזנבלום, עידן שלו, ירדן חדד,
2: וגם אני, שחר תבוך, ועוד המון מוזיקה מרימה בחמישי, שישי ושבת. בואו לחגוג איתנו גאווה ואהבה 2026 ברדיוס 100 FM. אהבות חיי.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
1: סוף שבוע גאווה ואהבה ברדיוס 100 FM. אורחים מיוחדים מרימים לכם את הסופש.

סוף שבוע גאווה ברדיוס 100FM, אני מרינה מקסימיליאן, אני כאן איתכם בשעה הזו עם שירים נוסטלגיים שמבחינתי מסמלים גאווה. כל צוות רדיוס 100FM איתנו כאן באולפן. שר. אני רוצה עכשיו שנעבור להשראות מקומיות. מה שאנחנו חוגגים בעצם בשבוע הגאווה ובחיים שלנו בכלל, זה את הרשות שאנחנו נותנים לעצמנו, את האישור שאנחנו נותנים לעצמנו להיות פשוט אנחנו, מבלי לחשוש שזה יפריע לנו חלילה בחיים, להפוך הוא, שזה יהיה המפתח שלנו להצלחה. קורין הלל, זן נדיר. כולנו זן נדיר.

0: למה אנחנו מתחבאים ככה? אין שום סיבה להתחבא מאהבה, אלא רק לחגוג אותה. אנחנו כאן בסוף שבוע גאווה ברדיוס 100FM, אני מרינה מקסימיליאן, בחרתי לנו שירים, שירי גאווה מבחינתי, והשיר הבא נקרא מישהי לשמור, מישהו לשמור, ברמיקס של אלקנה פז, זה שיר תפילה שכתבתי לחברה הכי טובה שלי, ייחלתי לאהבה הטובה והבריאה שתגיע לחייה ולחיינו, ואנחנו מצאנו את האהבה הזאת באישה מדהימה שנכנסה לחיינו, ושיר האהבה הזה מוקדש לזוג הנשי המדהים הזה, מישהי לשמור, ברמיקס של אלקנה פז.
1: הימים עוברים, יופי של דבר, נהנית לבד, אחי שרק אפשר, מי בכלל צריך מים במדבר, נהנית לבד, יופי של דבר,

עופר ניסים. נסרין קדרי, אחת ויחידה, בטח כבר זיהיתם.

0: עופר ניסים, נסרין קדרי, לוסי. אי אפשר לעבור את שבוע הגאווה מבלי להריץ את עופר ניסים ונסרין קדרי, שגם מבחינתי מסמלת את הגאווה שנולדה לקהילה אחת והחליטה שהיא מרגישה בבית בקהילה אחרת. זה אף פעם לא פשוט לעשות שינוי, שינוי עמוק, וכמה אנחנו מאושרים שהיא חלק מאיתנו. שבוע גאווה, כאן ברדיוס 100FM, אני מרינה מקסימיליאן, ואי אפשר להעביר שבוע גאווה מבלי להודות ולהוקיר. עברי לידר, התחשק לי דווקא לשמוע משהו מהשירים הישנים שלו, בתי קפה. איך הוא הצליח להנגיש לנו את העולם הפנימי שלו.
1: そして私は涙を流す。

0: מסתובב כשתצעקי.
1: כמורי גם אני שימיתה. סופטה ואתה שווה נמידה. כמורי גם אני שימיתה. בזה נקי נשימה.

0: 目に染みて、そして私は涙を流す。別に気にしない、あなたが帰るまで。別に気にしない、あなたが帰るまで。
1: לפעמים נראה כאילו כל מה שאני עושה זה לשבת בבתי קפה ולשחק

0: 別に気にしない。あなたが帰るまで。
1: שמענו את עברי לידר, שהצליח להגיד דברים הרבה לפני שזה היה פופולרי או מגניב או אפשרי. הוא סלל לנו דרך. רן דנקר.

סוף שבוע גאווה ברדיוס 100FM, שתמיד נרשה לעצמנו להיות כל מה שאנחנו רוצים להיות. אני מרינה מקסימיליאן. הייתי איתכם כאן בשעה האחרונה עם מוזיקה שבחרתי בהשראת שבוע הגאווה שלנו. אתם מוזמנים להיכנס לסטורי באינסטגרם של רדיוס 100FM, לראות קטעים מהאולפן, אתם יכולים להזין לנו גם באפליקציה ובאתר רדיוס 100FM. לשם גם התוכנית תעלה ותוכלו להזין לי מתי שתרצו, איפה שתרצו. תודה לכל צוות רדיוס 100FM שנמצא איתנו כאן באולפן. אנחנו שומעים עכשיו את מרק רונסון, בוי ג'ורג'. לא קורה הרבה שאנחנו שומעים אגדה מדבר על ההתבגרות שלו, על ההזדקנות שלו בתוך התחום.

0: הוול קלאב זה בעצם הריזורט הראשון מסוגו למשפחות ב...
1: בקפריסין אולי?
0: יפה.
1: איך ניחשתי?
2: ריזורט מדהים, עם סוויטות מטריפות, בריכה מפנקת, סדנאות לילדים, יוגה ביחד איתם, מיינדפולנס. אתה כאילו חוזר משם? אחרת.
3: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון, כוכבית 3065,
8: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: שלום לכל מאזיני רדיוס 100 FM, כאן אליאנה תידר, אנחנו בסוף שבוע של גאווה. אתם מוזמנים להזין לנו גם באפליקציה, גם באתר. אם אתם רוצים להקשיב לתוכנית שוב, היא תהיה זמינה להזנה חוזרת באתר של רדיוס 100 FM ובאפליקציה. אני בחרתי לכם שירים שליוו אותי בילדות עכשיו, שירים שחרשנו עליהם, שירים טובים, מרימים, יש לומר, נכסי צון ברזל בז'אנר הפופ. ובואו נתחיל עם השיר הראשון. אני בחרתי את נסיכת פופ של רוני סופרסטאר. כשאני הייתי ילדה, רוני סופרסטאר הוציאה את האלבום הראשון שלה. אני זוכרת שהדיסק, אני זוכרת שקניתי אותו בהתרגשות גדולה, הוצאתי את העטיפה וכל פעם היה לי מין מעמד דיסקים כאלה, ו... רוני סופרסטאר תמיד היה חייב להיות הדיסק הראשון במעמד, ואם במקרה אמא שלי, נגיד סדרת החדר, והזיזה את הדיסק, אני ישר הייתי מחזירה את הדיסק של רוני סופרסטאר לראש המעמד. זה פשוט שיר מדהים, בכללי רוני סופרסטאר עשתה, מה זה, היא באמת נסיכת הפופ הראשונה שלנו בישראל, שהיום זה כל כך מובן מאליו, והיא פרצה פה איזה דרך, אז בואו נשמע את נסיכת פופ. השירה אדיר.

כאן אליאנה תידר בסוף שבוע של גאווה, איזה כיף, איזה שירים טובים. השיר הבא שאני בחרתי הוא של הבי ג'יז, Staying Alive. זה שיר שאני ואחותי, מאז שהיינו קטנות, אני זוכרת שהייתה שמה אותו, היא גדולה ממני, והייתה שמה אותו כזה בבית ושומעת, והיינו רוקדות, וזה היה כאילו השיר של הגדולים המגניבים. שיר שתמיד כשאני שומעת אותו, משהו בתפקיד בס הזה פשוט מרים לי את החיים, ואני רוצה לשמוע אותו כל הזמן. בואו נשמע את השיר הזה.

כאן אליאנה תידר, אנחנו בסוף שבוע של גאווה. איזה ימים חשובים בכללי, איזה דבר זה האהבה הזאת, שאנחנו רק בעיקר צריכים להתרכז בזה שהאהבה זאת אהבה, ואיזה כיף לנו שיש לנו אנשים לאהוב ושאוהבים אותנו, ואני מאוד אהבת את השיר הבא. אני עשיתי עם האמן הזה פסטיגל, קוראים לו משה פרץ, והוא הרים את הקהל כמו שאף אחד לא יודע לעשות. כל פעם כשהשיר הזה התנגן, אנשים עפו, עמדו על הכיסאות שלהם בפסטיגל בגני התערוכה, וזה כיף מאוד להקשיב לו בכל פעם, קרמלה, משה פרץ.

חזרנו כאן אליאנה תידר בסוף שבוע של גאווה ברדיוס 100 FM. אני רוצה לספר לכם על השיר הבא שאני בחרתי. כשאני הייתי ילדה, הייתי בלהקת צופי תל אביב. זו להקת נוער שהיינו מופיעים איזה 100 ומשהו הופעות בשנה, היינו טסים לחול וכל מיני כאלה, ממש שם למדתי על המקצוע. ואחד הסולואים הראשונים שלי היה פרחה במרצדס. ואני זוכרת שכל פעם כשהשיר הזה הגיע, אני התרגשתי בטירוף, וממש כזה הייתי, וואו, אסור לזייף, אני בהופעה, פרחה במרצדס, זה תמיד שאני שומעת את השיר הזה, אני נדרכת, כי אולי אני צריכה לעלות לבמה ולשיר את הסולו שלי. אז פרחה במרצדס, קבלו אותו. פרחה באמת.

0: הנבחרים בהגשת דוד בן בסט, עכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100FM. ראיונות בגובה העיניים עם האנשים שקובעים את סדר היום. פודקאסט הנבחרים, חפשו עכשיו באפליקציית רדיוס 100FM, באתר ובכל הפלטפורמות המובילות.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: שלום, חזרתם אלינו כאן, אליאנה תידר, ברדיוס 100 FM, סופה של גאווה. השיר הבא שבחרתי הוא של היי פייב, עומד על צוק. בחרתי את השיר הזה כי אמיר פי גוטמן, זיכרונו לברכה, היה מורה דרך שלי. הוא היה במאי בלהקות נוער שהייתי בהם כשהייתי ילדה, ולי ולאמיר היה קשר מאוד מאוד מיוחד. הוא זה שלימד אותי כמעט את כל מה שאני יודעת, ומעבר לזה שהוא לימד אותי על איך בכלל להתמודד עם המקצוע הזה בתור ילדה בת 16-17, והביא אותי אז לפסטיגל הראשון שלי בגיל 17, הוא לימד אותי על איך אתה הולך עם האמת שלך, ולא מתבייש, והיה באמיר משהו מאוד מאוד מרגש, באמת בדרך הזאת שהוא... הוא ידע מה הוא רוצה, והוא הלך על זה. ולימד אותי על שוויון, ועל המשפחה המדהימה שהוא הקים, עם ינאי ורוי. ואני חושבת שהוא דוגמה לכולנו, במיוחד עכשיו, כשאנחנו פה מדברים על סופה שגאווה. אמיר לימד אותי הרבה דברים על אהבה ושוויון, ואני חושבת שאנחנו צריכים להתרכז בדברים האלה. אז הנה... עומד על צוק של היי פייב. אמיר, אני אוהבת אותך.
1: אנשים לא מבינים, קירות לאט מתקלפים,

רדיוס מה-FM, מה קורה? כאן אליאנה תידר, בסופש גאווה, השיר הבא והכומרים שאני בחרתי לנו, הוא של סינדי לאופר שחגגה יום הולדת השבוע, אכן מזל טוב סינדי, ואיזה כיף ואיזה תודה לך שנתת לנו כל כך הרבה שירים טובים, ואני בחרתי את Girls Just Wanna Have Fun, כי זה כל כך נכון. יאללה, בואו have fun.

רדיוס 100 FM, שלום לכולם, תודה שחזרתם אלינו, כאן אליאנה תידר, סופש גאווה. אנחנו מסיימים את השעה שלי, אלוהים, איזה בסה, זה עבר מהר, אבל תודה רבה רבה שהייתם איתנו, שהזנתם, תודה לרדיוס על האירוח, תנו לי בבקשה תוכנית, היה לי ממש כיף, אני לא רוצה ללכת. התוכנית תהיה שוב זמינה להזנה חוזרת באתר של רדיוס 100 FM ובאפליקציה, והגענו לשיר האחרון שלנו, מי אם לא בריטני ספירס, ששימו לב פרט מאוד מעניין על השיר הזה, אופס, I did it again. השבוע זה 20 שנה לשיא שבריטני שברה, שאופס היה במקום הראשון בשישה מצעדים ברחבי העולם בו זמנית. ארצות הברית, אנגליה, צרפת, גרמניה, אוסטרליה וברזיל. בריטני ספירס היא האומנית השנייה סך הכל שהגיעה לשיא הזה אחרי הביטלס. Isn't that cool? אז בריטני ספירס, אופס, I did it again. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה. אני אליאנה תידר וממש היה לי כיף. יאללה, סופש גאווה, תרימו, תאהבו. זה הזמן.

0: היי מאזינים, אתם מוכנים? כי ברדיוס 100 FM חוגגים סוף שבוע גאווה ואהבה. תוכניות מיוחדות עם שדרנים אורחים, ויש השנה רשימה מכובדת מאוד. שחר תבוך, טל קלעי ומיכאל בן דוד, איתי בצללי, פנינה רוזנבלום, עידן שלב,
1: וגם אני, ירדן חדד, ועוד המון מוזיקה מרימה בחמישי, שישי ושבת. אז בואו נחגוג איתנו גאווה ואהבה 2026 ברדיוס 100 FM.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
1: סוף שבוע גאווה ואהבה ברדיוס 100 FM. אורחים מיוחדים מרימים לכם את הסופש, ועכשיו עידן שלב.
2: יואו, שלום לכולם. אז מדבר עידן שלב, או שלווה ברשתות החברתיות. נהיה לי קצת שם במה, תראו מי אני. אז גם למי שלא מכיר אותי, אז אני בן 25, אני שחקן, אני יוצר תוכן ברשתות החברתיות כבר 4 שנים. יש לי קהילה כבר של יותר מ-700,000 עוקבים, מדברים ויוצרים תוכן ביחד ומדברים כל היום. אני בעיקר מעביר מסרים של משפחתיות, אהבה, קבלת האחר. יש לי 4 אחים מאומצים. קיצור, אני ככה זרוק עליכם מלא פרטי מידע כדי שאחר כך פשוט תיכנסו, תחפשו עידן שלווה, תתאהבו בי ותעקבו. ויאללה, אני הולך לעבור איתכם שעה של כיף, שעה של פאן, שעה של גאווה. ואני ממש מתרגש, אז יאללה, בואו נתחיל. השיר הראשון שאני בחרתי לנו, אגב, אני אגיד לכם שבעצם את כל השירים אני בחרתי יחד עם העוקבים. זאת אומרת שתלונות לא תלונות וזה, שתדעו שאני בחרתי את זה עם כל העוקבים שלי. ורגע לפני שאנחנו גם נתחיל, אני אשמח לתת כמה קרדיטים. תראו מה זה, אני ככה על זה. אז המפיק שלנו, עידן ריבר, האהוב, עורך המוזיקלי שלנו, אילל אברמוביץ', טכנאי השידור, יורי, שיבנוב, נכון? אני על זה. אני ישבתי ברמות. טוב, אז השיר הראשון שאנחנו בחרנו, אני והעוקבים שלי, זה קרוסלה של שרית חדד. יאללה, נרים, מה יש בזה?

איי, איי, אין על שרית חדד. אין, אין עליה, אין עליה. איזה כיף שהיא גם חלק מהקהילה שלנו, והיא גאה בזה, במוזיקה המזרחית, וזה, אין, אין עליה בגדול. טוב, השיר הבא, בגדול, כל מי שבקהילה הזדהה איתי, זה מסוג השירים ששרים בחדר, מול המראה, רוקדים, אולי גם קצת בתקופות שאתה עוד מסתיר. אבל בסוף אתה בחדר שלך לבד מול המראה ומאנטז לשירי בריטני ספירס עם אופס איי דיד איט אגיין.

innocent. בכלל לא innocent, חיים. טוב, אז השיר הבא, האמת שזה מעניין, כאילו, כשבחרנו אותו עם העוקבים, אז כאילו אמרתי כזה, יא, תכלס עדן חסון ואלאלי הוציאו את סימי פס, שזה שיר של הגאווה בתכלס, כשעוד עדן היה בארון. ותראו אותו היום, בטח הוא מופיע עם זה, והוא אומר איזה כיף, אני כבר לא מסתיר, אני בחוץ, אני אף על עצמי, ואני הכי גאה בו, ועדן חסון הוא חבר, וגם אלאלי, וזהו, אני ממש מתרגש לשיר הבא, סימי פס.

איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, דז'ה וו. חבר'ס, אם אתם לא כרגע שומעים את המוזיקה ומאנטזים, אז אתם, אני מצטער, אתם לא בווייב הנכון, אז אוטומטית להעביר לווייב של האינטוזים, גם אם אתה עכשיו לא מאנטז, אז לפחות תזיז את הראש. חבר'ס, אין תירוץ ללא לרקוד. זה סופה של גאווה, חבר'ס. וכשאתי לפחות מדברים על גאווה, מדברים איתי על להיות גאה בעצמך, במי שאתה, בכלים שנולדת איתם, בבן אדם שאתה הופך להיות. ובא לי להגיד לכם, תהיו גאים, תהיו גאים בעצמכם, לא משנה מי, לא משנה למה, פשוט תאהבו, תאהבו ותפיצו.

אוי, איך אני אוהב את קייטי פרי. אין, זה שיר ילדות, זה שיר שזורק אותך אחורה ל-MTV. טוב, לפני השיר הבא, שהוא מאוד יקר לליבי, תכף תבינו למה, אני אשתף אתכם בתחושות שלי לקראת חודש הגאווה הזה עכשיו שאנחנו נמצאים בו. תקופה קצת מעניינת ומוזרה להיות אדם בקהילה. אני יכול לשתף אתכם באופן אישי שלא חושב שעובר שבוע בלי איזה מקרה הומופובי שאני עובר ברחוב או דברים באמת עזועים שאני לא יודע מה קורה לאחרונה, כאילו נהיה שגרתי כמעט, כאילו כבר אפילו אני לא מדבר על זה ברשתות שלי, כי זה כאילו זה נהיה כזה, אוקיי, על הדרך הלכתי ומישהו זרק הערה, ואני אשתף אתכם בנימה אישית שאני ברשתות לפחות, אצלי בעמוד, מנסה נורא לנרמל את כל הנושאים האלה דרך הומור, דרך פן, דרך אהבה, דרך קרבה. ואני חושב שהתהליך הוא עוד לא הושלם, אבל אני מפה ולכל מי שמאזין, תמיד עוד פעם מזכיר, קבלת האחר, לאהוב פשוט, להפיץ את האהבה, זה בסוף חוזר אליך בכפולות. אין דבר יותר טוב מפשוט לקבל, מפשוט להכיל, מפשוט להפיץ טוב. אנחנו גם ככה בתקופה שאנחנו כל כך צריכים את זה. וכן, כן, זו הזדמנות שלי להגיד. אני חווה את זה על בסיס יומיומי. כמעט כל יום אני אצא לרחוב ומישהו יוריד אותי. הבעיה זה שבתוך תוכי אני יודע שאני סופר סטאר. שזה גם הוביל אותי לשיר הבא, שמפה אני שולח שוב פעם לכל המאזינים פה. אתם סופר סטארים, תאהבו את עצמכם, תהיו גאים בכם, במי שאתם, במה שאתם, שחר תבוך.

0: הגענו לחצי הדרך, אז אני רוצה בעצם להגיד לכם שאנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קטנה, תישארו איתנו, חוזרים למוזיקה פאן כיפית שאני בעוקבים שלי בחרנו, ויהיה כיף, יהיה כיף, יהיה אינטוזים.
1: של גאווה ואהבה עם עידן שלב עכשיו ברדיוס 100 FM
2: 100 FM רדיוס. כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

וואי וואי, מה שהשיר הזה עושה לי בגוף, אני לא מסוגל. טוב, אז שלום לכולם, חזרנו. כאן עידן שלב, שלווה, מה שתרצו. אנחנו בשבוע גאווה, אנחנו בסוף שבוע של גאווה ואהבה ברדיו סמה FM, וחזרנו לעוד שירים מהממים וטובים שאני והעוקבים שלי בחרנו. והשיר הבא, השיר של חברה מאוד מאוד מאוד מאוד טובה שלי, ליטו לדנו, לא בכוונה, שיר ש... אין הליטו לדנו בכללי, על כל הפריזורה שלה וכל מה שהיא הביאה איתה לתוך הקהילה, לתוך עולם המוזיקה, היא כזאת יוצרת מטורפת בעיניי, כאילו, גם מי שר ככה לזזל? ואין, היא פשוט הדבר הבא, חבר'ה, אם לא נחשפתם אליה, אז פשוט תפתחו את האוזניים ותקשיבו, כי באמת, פשוט הדבר הבא.

איזה שיר זה. אני באמת ממליץ לכם לשמוע את כל השירים שלי איתו לדנו אין עליה. טוב, השיר הבא הוא שיר שכאילו, וואי, תכלס כאילו, אני לא יודע. אני אשאל אתכם, אולי תשאלו את עצמכם כזה עכשיו. כאילו, מעניין איך אתם הגבתם כשראיתם פעם ראשונה שירי של דנה אינטרנשיונל, This Diva, שהיא טרנסית, ויש לנו פה את עידן יניב, שהוא סטרייט. מעניין איך אתם הגבתם כשזה רק יצא. אני יודע שעד היום השיר הזה, מבחינתי, פורץ דרך בכל תחום אפשרי, והוא... שיר שהוא וואו.

איי, איי, איי, לידי גאגה, לידי גאגה. זאת האייקון שלנו בסוף, אין מה לעשות. תשמעו, תקופות מסוימות, היא כל כך הייתה שם בשביל הקהילה, בשביל להפיץ ולהראות את הטוב שאנשים חשבו שהיא גבר. היה, אני לא אשכח את זה. כאילו, אני לא באמת כל כך הייתי אדם עם מחשבות באותה תקופה כשזה קרה, אבל הבנתם, כאילו בדיעבד. כן, אני צעיר די. לא צריך לדבר על עכשיו יותר די. השיר הבא הוא שיר של הזמרת האהובה עליי לעד. האמת שאני גם עוד מעט אעשה להופעה שלה, סתם ככה אני משתף אתכם שתקנו בי. מה יש בזה? אריאנה גרנדה, break up with your girlfriend.

היי, אריאנה שלי, אריאנה. איך אני אוהב אותה. תקשיב, אני פה באולפן, מאנטז, קופץ פה על מנורות, עוד שנייה מעיפים אותי. טוב, השיר הבא. אז השיר הבא הוא באמת שיר שאני נחשפתי אליו במסיבה אצל אופרה, באופר ניסים, ושם הם עשו בעצם את הפרמיירה של השיר הזה. אני כמובן מדבר על דוקטור של נועה קירל ואופר ניסים, והוא פשוט הפקה מוזיקלית אימא לב. בעיניי זה שיר שצריך לקבל כל כך הרבה יותר ערכה. תאריכו אותו. תשמעו, תאריכו, דברו איתי אחרי.

יואו, איזה שיר, איזה שיר, בת שני. אין, ישר זרק אותי חזרה למסיבה. קיצור, אני מאוד מקווה שאתם חוגגים עכשיו, חבר'ה, זה סופה של גאווה, תצאו, תהנו, תרקדו, די, נו, מה יש בזה? זה כיף. טוב, האמת ש... אוף, די, לא בא לי לרד, אבל אני בהלם שעברה כבר שעה, זה הרגיש כל כך קצת, בא לי עוד קצת. טוב, תזמין אותי לעוד תוכנית בזה, בסדר? אז לפני, באמת שאני אפרד ממכם, אשלח אתכם לשיר האחרון. אני באמת באמת רוצה להגיד לכם, בסוף, גאווה זה משהו שהוא לא סתם צבעוני. הוא לא סתם מושך את העין, מושך את הפוקוס. הוא בשביל כולם. כולנו חלק מאיזה קשת כזאת, היא מהממת שיוצרת את האנושיות, את מי שאנחנו. תמצאו את המקום שלכם, את הצבע שלכם, תדעו גם לקבל צבעים אחרים, תשתלבו ביניהם, זה יוצר שילובים וואו וואו וואו וואו וואו בסוף. וזה רגע הזדמנות גם להגיד תודה, באמת, לרדיוס מהיפים שהזמינו אותי בכלל. ואני אשמח עוד פעם להגיד תודה למפיק, לעידן ריבר, ולאורך המוזיקלי שלנו, הלל אברמוביץ' וטכנאי השידור יורי שבנוב. וזה גם הזמן להגיד שאתם מוזמנים להיכנס לסטורי של רדיוס מהFM באינסטגרם ובטיק טוק ולראות אותנו, וגם להוריד את אפליקציות רדיוס מהFM ולהמשיך להזין לנו בכל מקום שתרצו. אתם יכולים גם לחפש ביוטיוב, בפייסבוק, ואתם יודעים, למצוא עוד תכנים שווים. וגם לכו לעקוב אחריי אם בא לכם, עידן שלווה, תחפשו גם באינסטגרם, גם בטיק טוק, תוכן של משפחתיות, של אהבה, של פאן, של קבלה, ובעיקר כל המסרים שאני מנסה להעביר לכם כבר שעה. ולשיר האחרון שלנו, שהוא שיר שגם הולך לזרוק אתכם אחורה במנהרת הזמן, No של מייגן טריינר, שאתם יודעים קצת לעמוד על שלכם, לא להגיד כן להכל, אתם שווים חבר'ה, אני אוהב אתכם, סעו בזהירות, ונקווה שנפגש בשמחות.

0: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: סוף שבוע גאווה ואהבה ברדיוס 100 FM. אורחים מיוחדים מרימים לכם את הסופש. ועכשיו שחר תבוך.
2: כי אמרה את השם שלי, אומייגאד, היי, מה קורה חברים? סופש גאווה ברדיוס 100 FM, שמח! מה נשמע, זה שחר תבוך, אני מתרגש להיות איתכם כאן. אני פה, הנאדי, האמת שהבאדי לא פה, אני ממש לבד פה באולפן. טוב, יש פה מלא חברים שאיתי, אבל כאילו הם לא משדרים איתי. אז אני מתרגשת פה סולו, ואיזה כיף. קודם כל תהיו גאים במי שאתם, במה שאתם, ושיהיה לכם באמת סופש מבורך, שמלא באור ובפן של החיים. חברים, קרדיטים למפיק הנדיר שלנו, איתן ריבר, החיים שלי שאין כמוהו בעולם של החולצות הכי יפות, לאילל אברמוביץ' שפשוט נראה צעיר כל החיים, וליורי שיבנוב, אנשים מדהים שאני אוהב המון המון, ותמיכה נפשית עדי מזרחי שהקפילה שם מהבוסקילה. חברים, אנחנו מתחילים, let's go, מוזיקה טובה, give me more, בריטני ספירס, האייקון שלי בחיים.

בברית נהייתה השראה מטורפת לאלבום הזה ש... אוקיי, רגע, שנייה. פוקוס. הוצאתי אלבום ממש ממש עכשיו, חדש, לפני שבועיים, שהוא כולו פופ 2000, אבל זה אלבום דואט עם החברות הכי טובות שנקרא תעני דחוף. אז אם אתם פה, עכשיו שמעתי, אז אולי לא תענו לי, כי אין לנו כתף לך שני, אבל תתייגו אותי דחוף, שאני אראה אתכם ככה איתי בשידור, ואני רוצה להגיב לכם ככה בלייב בסטורי, מה אכפת לכם? אז דברו איתי, ותשמעו את האלבום, ותשמעו עכשיו את השידור.

טוב, אני אגיד שאני ממש מתרגש מהשיר הזה מאוד, כי זה אחד משירי האלבום החדש שהוצאתי שנקרא תני דחוף, שזה אלבום שמלא מלא חברות שלי, שיצא ממש עכשיו בשבוע, ואני סופר מתרגש. אני מקווה שאתם תאהבו את האלבום הזה ותשמעו אותו אם בא לכם. ואם לא, אז עולה בטיקטוק ראיתם אותו. זאת מאיה דדון, אהבת חיי, והבאה בתור זה מי שגם באלבום הזה, שקוראים לה עדן גולן, וזה שיר שלה שנקרא אמן. אמן שיהיה לך טוב חיים, שאני אוהב אותך מלא חיבוקים, עדן, בהצלחה ברוקדים.

וואי, אני ממש מתרגש. השיר הזה הוא פן וצחוקים וכיף, אבל הוא מאוד מרגש עבורי בגלל שזה שיר שהייתי שומע... הייתי קונה דיסקים, אוקיי? שלא כתוב עליהם את השם של הזמרת. הייתי קונה... זה נקרא להיטים של שנת ככה וככה, כדי שאבא שלי לא ידע שאני שומע ככה קייטי פרי ורוני סופרסטאר. והייתי פשוט שר את זה בכל הקולות בחדר, ומדמיין שאני על במה גדולה, ושאני רוקד, ושאני מי שאני. ואמא שלי מקבל אותי כמו שאני, כן? והוא החבר הכי טוב שלי בעולם, אבל באותו רגע זה מרגיש כמו, אתם יודעים, להיות בארון זה מרגיש שם כזה, אף אחד לא ידע בחיים. אבל האמת, כולם ראו עליי. אבל אני הייתי בהרגשה של יואו, לא יקבלו אותי וזה, אבל ברגע לכם תראו את מי שאתם, אתם מדהימים, אתם הכי טובים בעולם. ואיזה זכות שיש לנו את אחד את השני, והמון קבלה והאכלה, וקייטי פרי, עזרת לי בחיים. וגם הטיקטוק עוזר להמון ילדים להבין מי הם. ולהי טיקטוק מטורף לאחרונה, ותופעת טיקטוק בעיניי זה היה לוי, שאני ממש אוהב את העבודה הקשה שלו, ובא לי ככה לפרגן ולהרים למשיר חצופה עם סטפן נגר, שהם באמת צוות מדהים, ויאללה, אתה המלך, תמשיך עם העבודה הזאת, ובטיקטוק תהיו מי שאתם. זה המקום, לא?

וואי, איזה כיף, זה וואן אמדורה. זה שיר מהאלבום שלי החדש, סליחה שאני ככה משמיע שירים, אבל כי אני מתרגש מאוד מאוד להשמיע לכם את השירים האלו. זה שיר שהוא, אלבום הרי הוא דואטים, אז פה זה טריו, עם גל ג'ומה שהיא מדהימה, קוקוריקו שלנו וונוס, שהיא זמרת חדשה שפשוט מצאתי בטיקטוק ואמרתי, וואי, היא מטורפת, ועושה R&B ודברים מדהימים. וכל קטע של השיר הזה שהוא באמת מביא R&B עם אקורדים שהם עזויים ולא פופ קונבנציונלי, וככה מביא את זה עם צחוקים של וואן אמדורה, שמי שיודע, וואן אמדורה זה כאילו יא חיים שלי, אהבה שלי במרוקאית. לימדתי איזה חברה אחרת שזאת אגם. תקשיבו רגע, השיר הבא זה שיר שאני מאוד מתרגש, כי זה יוצרת מדהימה שהיא... אין דברים כמוה, היא משקיעה ועושה פופ מטורף. היא גם אחת הכותבות של שיר אחר שנשמע פה, אבל היום אני רוצה גם להשמיע שיר שלה מהאלבום החדש שלה, סולין. זה בעצם שיר שנקרא אקונומיקה. היא מזכירה לי קצת את צ'רלי אקסי אקס ואת כל ההייפר-פופ שקורה, וצ'רלי אקסי אקס היא כאילו גיי אייקון כזאת, כמה אוהבים אותה, והיא סופר כזאת, אז אולי זאת תהיה הסולין שלנו. I love you. זה אקונומיקה.

0: parte economica.
1: חברים, סופה שגבה ברדיס מ-FM, אני ממש מתרגש. חבר'ה, אנחנו רוצים פרסומת קצרה, פרסומת, טוב, לא פרסומת אחת, כמה פרסומות, אבל אנחנו נחזור לדברים מדהים. אנה זק תהיה פה, כי הוא לא פה, בשירים. עידו מלכה, שחר תבוך, מי זה? זה אני, נועם קליינשטיין וזרה לארסון, יהיה נדיר. קיצור, תבוא עוד מעט אחרי פרסומות. ביי.
2: ספיישל גאווה ואהבה עם שחר תבוך, עכשיו ברדיוס 100 FM.
3: מבחינת מינוף, יתרון לשוק ההון או שוק הנדלן?
4: שוק הנדלן, אפשר לקבל הרבה יותר מינוף ויותר בטוח.
3: ומבחינת תנודתיות השוק?
4: שוק הנדלן, זז יותר לאט וגם יש הזדמנויות שאפשר לתפוס.
5: במניות אתה תמיד קונה מחיר שוק, אין לך אפשרות לקנות מתחת למחיר שוק ולנצל את ההזדמנויות כמו בנדלן.
6: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדלן בארצות הברית מבית סייף פיוטר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
7: האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע. 100 FM
8: רדיוס. כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: ספיישל גאווה ואהבה

מה קורה חברים? סבא שגבה שמח, ברדיוס 100FM, כאן שחר תבוך, אני סופר מתרגש, אוהב אתכם המון המון המון, יהיה פה מוזיקה מדהימה, אנחנו חזרנו אחרי הפרסומות, ועכשיו השירים שאני מאוד מאוד מחובר אליהם, הבא הוא שמישהו שבאמת נראית כמו זרה לארסון ששר הרגע, היא זרה לארסון הישראלית בעיניי, קוראים לה אנה זק, והיא חברה שלי מאוד טובה, ואולי אני לא ילד שמנת, אבל אולי אני כן ילד שמנת? אנה, תסבירי לי אם אני ילד שמנת. money bushi kala mai de alo popolarit lo bali

מוזיקה של כסף. אולד מני, בושי קלמרי, דעה לא פופולרית. לא בא לי. סי שם, לא בא לי. שנלו, לא בא לי. שם ביילו, לא בא לי. לא בא לי, לא בא לי. מכירה אותו שבוע כבר, הצ'ק שלו פתוח. שומע רגע מאמי? לא בא לי.

0: וואי, איזה שיר טוב זה, חברים, איזה כיף, אתם איתי ברדיס מ-FM, סופש גאווה.
1: אולי דווקא כן שייסל?
0: כאן שחר תבוך, ואני רוצה להגיד לכם ש... תראו, לא בא לי, לא בא לי, אבל היה בא לי שאני ארגיש... זה קצת אישי, אוקיי? בוא נדבר קצת מהלב. הייתי רוצה שנרגיש כולנו באיזשהו שוויון של... של הרגשה, אבל אני יודע שזה חודש כזה שמקבלים אותנו והכל יראה יפה, אבל בסוף החודש פתאום אני מרגיש תמיד שנכבה האורות כזה של המסך, ואז חוזרים רגע למאבק של שירו אותנו, שיבינו מי אנחנו. אני יכולה להגיד לכם שעם כמה שאני מרגיש ברוך השם שזכיתי לאהבה מאוד גדולה, גם ממשפחה וגם מחברים הזה שיצאתי מהארון, היה לי תגובות מאוד מאוד קשות שקיבלתי, ואני מקבל עד היום, במיוחד על היותי גם ככה וגם ככה, גם מתחבר הדת וגם מתחבר לזה שאני אוהב את אמיר, בן זוג שלי. ואני חושב שהלוואי שנזכה לאיזה מין להרגש שכולנו אוהב אחד את השני, בלי הבדלים, בלי שטויות, בלי זה, הכל חר, אתה באמת כולנו ילדים של בורא עולם, כולנו אוהבים אותו ביחד. השיר הבא זה שיר שאני מאוד מאוד מאוד מתרגש להשמיע פה, כי זה שיר שכתבו יחד עם הגר יפת שמבצעת אותו, וגם הפיק את זה וכתב את זה והלחין את זה אמיר אהרון, שהוא הרוסי, לא, כי הוא לא רוסי, הוא הרוסי כאילו עם א', אנחנו מתחתנים בעוד חודשיים, ועדס המדהימה שהיא בדודה שלו, שהיא כותבת פחד, וזה שיר שהוא כתב על, גם היא כתבה מעצמה הגר יפת על החיים שלה, והוא הביא את זה לחיים שלנו, שהיה תקופות שזה היה קצת בבית תהילים ודמעות, וזה בסדר גמור, כי יש בכל דבר שמחה ועצב, וזה מבורך.
1: על השפה הירוקה שלי
0: תהילים ודמעות, אגר יפה.

איזה שיר, איזה שיר, איזה שיר. איש הריבו הוא אחת ההשראות המוזיקליות שאני חייב להגיד את האמת שיש משהו באיש הריבו שאתה הכי מתקשר בו עם לסופש. אתה שומע את איש הריבו? אתה מרגיש כאילו נכנס את הקדושה הביתה, אתה מכין דג מרוקאי, למרות שאתה לא מרוקאי, אתה בכלל עיראקי, ואז לך, יום, ברוך השם, שבת שלום לכל עם ישראל, אתה מלא סטורי של יום, מזמור לתודה, וכאילו אתה נכנס לשבת שלך, אתה כבר מרגיש שכאילו כל אחד יש לה את זה, פחות כל אחד מכירה חברה או חבר, שכאילו זה השבת שלו, איש הריבו בבית, מנקה, שם דג מרוקאי על זה, ויהיה, איך בא לי חלה עכשיו, יו, עשיתם לי את החשק. טוב, השיר הבא הוא שיר שחבר טוב שעשיתו הרבה הרבה סופשים אגב בפסטיגל, והוא תותח על ואומן מדהים, ואין דברים כמו האיש הזה, עידו מלכה, התותח עם טפטופים. איזה שיר, תקשיבו למילים, אימא לי, עידו מלכה, טפטופים, let's go. זה ליבל רפא, נראה לי. לא, אולי לא. טוב, בוא נראה. עברתי כבר את כל...

0: טפטוף, טפטופים, איזה שירים מלא. עידו מלכה, המדהים שלנו עם טפטופים, מה קורה? זה שחר תבוך מישהו שם ופתאום מצטרף לנו עכשיו, אנחנו בסופה של גאווה ברדיוס 100FM. איזה כיף, חברים שלי, אני פה איתכם, ויהיה סופר פאן וכיפי. השיר הבא, זה שיר מהאלבום החדש שלי גם. איזה שיר עם חברה מאוד טובה שלי. שווה להגיד לכם רגע משהו, אני יודע שמוזיקה זה משהו מאוד ממלכתי, וכן, שירים, ואנחנו ברדיו, וצריך להיות מטורבטים. אבל יאללה, לפעמים בא לך לעשות שירים עם החברה הכי טובה שלך, אפילו שהיא לא נחשבת זמרת. מה קרה? לחברה הכי טובה שקוראים אמה אלפי, המדהימה שגם מלווה שלי בחתונה, ואין דברים כמוה, מי שמכיר אותה, היא יוצרת תוכן מדהימה, דוגמנית, שחקנית, בת משפחת אלפי, בוא נגיד את זה ככה. והיא איט גרל של החיים, והשיר הבא נכתב על כל הסטיגמות שאומרים עליה כל הזמן. אומרים כזה, יא, הוא קנה לי ככה, הוא עשה לי ככה, וזה. אז היא אמרה לי, יאללה, בוא נעשה בזה כבר בדיחה. יחד עם אירן גולברג המדהים שהפיק את השיר הזה, ועידן הגבר, עידן הגבר שהוא באמת, עידן כהן שהוא טיקטוקר מדהים ויוצר תוכן, ועוד חברה שהיא יעל, כתבנו את השיר הזה ביחד, שנקרא מאלחשת, וזה מאוד גאווה, כי זה מאוד ווגינג. בואו תשמעו את השיר ותגידו מה אתם חושבים. אימאלה, אני בלחץ, תהנו. יאללה, בסדר.
1: זה מקליט. איזה כיף, היי, MTV.

0: די, מה יש לך? בדרך כלל אני הכי כאילו, אתה יודע. מאה
1: באמת, מאה קטת, מאה לפת, מאה לחשת, מאה צפנת.
2: אני זה בקטע טוב.

0: חברים, איזה כיף היה לי איתכם. אני אוהב אתכם כל כך, איזה זכות מטורפת. כל השיר הזה, שיר מדהים, שיר זוארץ, אני אוהב אותך המון המון. ואת השיר הזה אני חייב רק להגיד, כשאני מסיים, שכתב את זה איתנו הרב שלי, רב עידן סנדרוסי המדהים, וזה בעצם שיר של ניגון של רבי נחמן, שגם בדברים הכי קשים בחיים, השם נמצא ויש אור.
1: תודה השם, תודה השם, אני נושם.
0: אז גם אם אתם עכשיו מצאים איזשהו משהו קשה לכם, אתם במאבק או שאתם בארון, שמפחדים, אתם לא לבד. אני איתכם, כולנו פה איתכם, אנחנו זמינים לכם, אני עונה בהודעות, משתדל, וכל מי שאתם רואים, וכל מי שהיה בשידור הזה, תודה רבה לכולם שהייתם, והייתם חלק מהמסע הזה שלי איתכם, וזה אולי רק שעה, בשביל זה עולה ומלואו. אני רוצה להגיד כל מיני תודות. תודה רבה רבה רבה למפיק עידן ריבר, החיים שלי שאין כמוהו, לאילל אברמוביץ' שנראה תמיד אותו גיל ואין כאלה, ליורי שיבנוב שיש לו שם יפני אבל הוא לא, הוא לא יפני, הוא רוסי, נכון? הוא, אתה רוסי? אוקראיני, אומייגאד, אני סורי, יתי בכוחה היום. תודה רבה לתמיכה הנפשית שלי, עדי מזרחי המושלמת, שאין כמו ששחררתי לה היום. תודה רבה לכולכם, אתם מוזמנים להיכנס לסטורי של רדיוס 100 FM באינסטגרם ובטיקטוק ולראות אותנו, תראו אותנו. וגם להוריד את האפליקציה של רדיוס 100 FM, אפליקציה מטורפת, יש לי אותה, ולהמשיך להזין לנו בכל מקום שתרצו. חפשו אותנו ביוטיוב, בפייסבוק, לעוד מלא מלא תכנים שווים, כי יש כל כך הרבה תכנים שווים. תהיו מי שאתם, תהיו סטרייטים, לסביות, הומואים, ביסקסואלים, טרנסג'נדרות, טרנסטוטיה, טטוטיטי, תהיו מי שאתם. יאללה, אין לי כוח, אוהב אתכם מלא מלא מלא. מה השיר האחרון? חבר שלי השיר. חברים, תקשיבו, השיר הבא, שיר מטורף, חדש של חברה שלי מאלבום גם נועם קליינשטיין, שבא לי להתחתן איתה, אבל זה שיר על חבר אחר שלה, כן? כי אני עוד לא השיר, אבל הוא כן. נועם יצא אלבום חדש מטורף, ממש השבוע, והיא גם באלבום שלי. אז אם בא לכם, תשמעו את שני אלבומים ביחד ככה, תעשו משאפ. אני אוהב אתכם מלא מלא מלא, ומחכה לתיוגים שלכם, ובקלים מחכה לראות שיש שלום בעולם. ביי, קבלו את השיר.

0: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: סינית, יפנית, במשכנתא לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.

0: It's your boy Chris Brown, man, for real.
1: What's up, y'all? This is Alicia Keys.
2: For Shizzle Dizzle, it's the Big Nap Tizzle with the Snoopy Deal Double Jizzle.
3: Radius Nea FM. Musica ze hakol.
4: עכשיו, בשידור חי ברדיוס 100 FM, תוכנית הדנס של ישראל. טופ היטס, הכי מקפיץ, עם אבי שמי. עם אבי שמי.

שבוע טוב לכם, מה שלומכם? אתם מחוברים לרדיוס 100 FM, תחנת המוזיקה מספר 1 בישראל, טופ פיצה הכי מקפיץ, יחד איתי די-ג'יי אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. אז מה, איך עברה לכם השבת? איזו שבת כיפית הייתה לנו, אה? טוב, חברות וחברים, אנחנו בסופש גאווה כאן ברדיוס 100 FM, גאווה ואהבה. אז הערב אנחנו מציינים סופש גאווה, כמו שאמרתי לכם כאן ברדיוס 100 FM, זמן של קבלה, כבוד, חופש להיות מי שאנחנו, כל אחד בדרך שלו, וכמובן, חגיגה של ההיגיון שהופך את החברה שלנו לכל כך מיוחדת. הערב בתוכנית אני אנגן לכם שירים שמרימים את הלב באווירה צבעונית ומלאה באהבה, כבוד וקבלה. אז תתרווחו. תגבירו את הווליום, תצטרפו אליה לחגיגה של חופש, שוויון וגאווה. כאן ברדיוס 100 FM, אוהבים את כולם, שוויון, זה המסר. אם אתם בבית, 100fm.co.il, דרך הפייסבוק, אבי שמי בעברית, טיק טוק ואינסטגרם, די-ג'יי, אבי שמי, באנגלית, יאללה, כנסו, תעקבו על כל מה שקורה עכשיו לייב, באולפנים הממוזגים שלנו, טירוף של סוף שבוע, עד השעה 11 בלילה. יחד איתי, די-ג'יי, אבי שמי. אורי פני חל טכנאי השידור. וכפי שכבר הבנתם, עבדכם הנאמן, מאחורי הפטיפון והמיקרופון, לא אחר מאשר די-ג'יי, אבי שמי, סופש גאווה. ברדיוס 100 FM, יאללה תום בבולי, יוצאים לדרך. אליאת כהן, מחדשת Living on my own, פרדי מרקורי. איזו תוכנית הכנתי לכם הערב? אין לכם מושג. אם עדיין לא הגברתם, אנחנו מתחילים. יוצאים לדרך.

0: עדן גולן, הוריקן. שבוע טוב לכם חברות וחברים, שבוע טוב לכל מי שמצטרף אלינו עכשיו, שבוע טוב לכל מי שאיתנו. אתם מחוברים לרדיוס 100 FM, תחנת המוזיקה מספר אחת בישראל. חברות וחברים, הערב אנחנו מציינים סופש גאווה. כאן ברדיוס 100 FM, זמן של קבלה, כבוד, חופש להיות מי שאנחנו, כל אחד בדרך שלו. איזו תוכנית צבעונית הכנתי לכם הערב, תודה ענקית על כל הפרגון והאהבה שאתם שולחים לי דרך הרשתות החברתיות. אני רק התחלתי, לנו שעוד שעה וחצי מפנקות של מוסיקה לסגור לכם את סוף השבוע באווירה הכי גאה שיכולה להיות, עם הרבה חופש ושוויון. יאללה תאהבו, תקבלו אחד את השני, לא משנה מי ואיך, יאללה. עוד אחרות אותו יוצאים להפסקונת קצרה שמיד אחרי היציאה דנס קלאסית יפיפיה מהתקופה שהייתי צעיר ויפה. שווה לכם לחכות, אני הפעם הולך על משהו מ-1999. כן, כן, שווה לכם לחכות, משהו שמזמן אני ניגנתי כמה תוכנית, ואם כבר ניגנתי, אז ניגנתי בגרסת דנס כזו או אחרת. בינתיים, עד ההפסקונת, איך אפשר בלי אחד משירי הגאווה הטובים שיצאו מבחינתי עבר, נכון, כאילו?
1: מי ששותה מים, יש לו הרבה שדות, וסוד עושה לך
0: נועה קירה,
1: שופרת
0: את אילן פלד.
1: אל תגידי הופ לפני שאת קופה.
0: זה השיר הרשמי של מצעד הגאווה, שנת 2001. כן, כן. תקופת קורונה, זוכרים? הפך להיות להיט. מטורף. עם מיליוני צפיות. אז אם עדיין לא הגברתם,

0: תוכנית הדרס של ישראל. טופ היטס, הכי מקפיץ עם אבי שמי. פרסומות ומיד חוזרים.
1: היי, כאן איריס מראון. מחפשים אהבה? בואו אליי לתוכנית למצוא אותה. לא עוד דייטים מיותרים, מספיק עם האפליקציות. הפעם נעשה זה אולד פשן, כמו שצריך. בכל מוצש נחפש לכם את החצי השני, יחד. מחכה לכם במחפשים אהבה. כל שבת, 11 בלילה, שידור חי, ברדיוס 100 FM.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
0: תוכנית הדרס של ישראל. טופ היטס, הכי מקפיץ עם אבי שמי. ועכשיו יציאת דרס קלאסית.

ג'ניפר לופז, Waiting for Tonight, 1999, בתקופה שהייתי צעיר ויפה, הגיע השיר המושלם הזה ביציאת דנס קלאסית יפיפיה, שעד היום עשה לי צמרמורות בכל הגוף. איזה קטע מושלם. איך אהבתם, אה? חברות וחברים, שבוע טוב לכם. אנחנו כאן, בסופש, גאווה, כאן ברדיוס 100 FM, עם תוכנית גאווה, עם הרבה אהבה. איזו תוכנית צבעונית הכנתי לכם הערב? חצי שעה מאחורינו, לנו יש עוד שעה וחצי מפלקות של מוסיקה לסגור לכם את סוף השבוע באווירה הכי קצבית שיכולה להיות. אז תתרווחו, תגבירו את הווליום ותצטרפו אליי להמשך החגיגה עם הרבה חופש, שוויון וגאווה עד השעה 11 בלילה. יחד איתי די-ג'י אבישמי, שפשוט אוהב אתכם בלי סוף. אז אם עדיין לא הגברתם, אני חושב שזה הזמן. הנרי, יחד עם ניקה. סימינאו, אתה נכון, סימינאו, עם האסינה האגדית הזאת. אם אתם בבית, 100fm.co.il, דרך הפייסבוק, אבי שמי בעברית, טיק טוק ואינסטגרם, די-ג'י, אבי שמי, באנגלית, יאללה, כנסו, תעקבו על כל מה שקורה עכשיו לייב, באולפנים הממוזגים שלנו, יש לכם גם סטוריז, ממה שהולך כאן באולפנים, בא לכם לראות איך אני מנגן, אז יאללה, כנסו, דרך הרשתות החברתיות, כנסו, תעקבו ותהיו חלק מאיתנו, יאללה, אם לא מצאתם, כנסו לגוגל, תרשמו אבי שמי בעברית, ויפתח לכם עולם שלם של מוזיקה. כן, כן. שואלים אותי, מה קורה במידה? ואנחנו מאבדים את הקליטה, צפון, דרום. אנחנו רוצים להמשיך לשמוע את התוכנית, אז זה מאוד פשוט, מאוד קל. דרך האפליקציה המושלמת של רדיוס 100 FM, אל תפספסו, עשו זאת. תורידו את האפליקציה של רדיוס 100 FM, גם תומכת. בקארפליי, באנדרואיד אוטו, וגם בטלוויזיות החכמות. תרשו לעצמכם ואל תפספסו לשמוע אותנו בכל מקום, בעולם, בארץ, באיכות הכי גבוהה שיכולה להיות. יאללה, תנו בווליום, see me now.

סעידה סולטנה. My name is not סעידה. זהו חברות החברים, אנחנו צריכים לסיים שעה ראשונה של המוזיקה הכי מקפיצה ברדיו בסימן גאווה, עם הרבה אהבה כאן ברדיוס מה-FM, אנחנו בסופש גאווה עד השעה 11 בלילה יחד איתי די-ג'י אבי שמי שפשוט אוהב אתכם לסוף. חברות החברים, אם אתם בבית מה-FM.co.il או דרך הפייסבוק אבי שמי בעברית, טיק טוק ואינסטגרם די-ג'י אבי שמי באנגלית, יאללה כנסו, תעקבו על כל מה שקורה עכשיו לייב מהאולפנים הממוזגים שלנו, טירוף של סוף שבוע באווירת גאווה ואהבה, חופש ושוויון. זה מבחינתנו הדבר שהוא הכי חשוב, לא לשכוח שהדבר שהכי מחבר בין כולם זו המוזיקה. תזכרו את זה תמיד, לא משנה איפה תהיו ומה תהיו. טוב, שווה לכם לחכות לפתיחת השעה 10, גרסה של מיסטר מיס לנועם בטעם, מה שיביא לנו את המקום השני שמבחינתי מקום ראשון, מישל בינתיים אנריקה גלסיאס, רידם דיוויין. תודה ענקית לאורי פליחל שהיה טכנאי השידור, אבטחם הנאמן מאחורי הפטיפון והמיקרופון, לי קוראים לו אחר מאשר די-ג'יי אבי שמי שפשוט אוהב אתכם לסוף. אם אתם בבית מה-FM.co.il דרך הפייסבוק אבי שמי בעברית, טיק טוק ואינסטגרם די-ג'יי אבי שמי באנגלית, יאללה כנסו, תעקבו, תהיו חלק מאיתנו. אם לא מצאתם, כנסו לגוגל, תרשמו אבי שמי בעברית ויפתח לכם עולם שלם של מוזיקה. אז יאללה, אם עדיין לא הגברתם, זה הזמן. עד הפרסומות. אנריקה גלסיאס.

0: תוכנית הדרס של ישראל. טופ היטס, הכי מקפיץ עם אבי שמי. פרסומות ומיד חוזרים.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית. חוויה אמיתית.

0: What's going on, everybody? This is Neo.
1: Yo, what's up? This is Usher.
2: This is Rihanna. All the hits. This is my station.
3: Radius Nea FM. Musica. Sehr cool.
4: עכשיו, בשידור חי ברדיוס 100 FM, תוכנית הדנס של ישראל. טופ היטס, הכי מקפיץ, עם אבי שמי. עם אבי שמי.

איזו פתיחה. ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים לשעה השנייה, המקפיצה של טופ היט. הכי מקפיד כמובן שרק כאן ברדיוס. 100 FM, the best radio station in Israel. מישל, נועם בטן, בגרסה המושלמת של מיסטר מיס. חברות וחברים, אנחנו בסוף שבוע גאווה, עם תוכנית גאווה, עם הרבה אהבה. כאן ברדיוס 100 FM עד השעה 11 בלילה, יחד איתי די-ג'יי אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם בלי סוף. הזמן טס כשנהנים, לנו שעוד שעה אחת מפנקת, על דאגה של מוסיקה שאתם כל כך אוהבים לשמוע. תודה על כל מה שאתם רושמים לי דרך הרשתות החברתיות. אז יאללה, כנסו, תעקבו, תהיו חלק מאיתנו. אל תפספסו, אבי שמי. פייסבוק בעברית, טיק טוק ואינסטגרם, די-ג'יי אבי שמי. באנגלית, יאללה, כנסו, תעקבו. באמת תהיו חלק מאיתנו, רק לא בזמן הנהיגה. ויאללה, עוד שעה אחת של גאווה, אהבה, חופש, שוויון זכויות, זה המסר שלנו. אם עדיין לא הגברתם, זה הזמן שלנו. אורי פניכל, טכנאי השידור, עבדכם הנאמן, די-ג'יי אבי שמי, מאחורי הפטיפון והמיקרופון. אז הנה עוד גרסה שתעיף לכם את הפוני, One in a Million.

רושמים לי, אבי, תגיד, פספסנו את השעה הראשונה של התוכנית, איזה באסה, איך אפשר לשמוע את התוכנית שלך? אז קודם כל זה מאוד פשוט, מאוד קל, דרך האתר שלי, avishami.com. יש לכם שלוש תוכניות אחורה תמיד, לשמוע, להתעדכן ולהתפנק גם במשך כל השבוע, גם דרך האתר המושלם של רדיוס 100FM, דרך האפליקציה עם כל הסטים שלי. אל תפספסו, יש לכם כל כך הרבה אופציות לשמוע את המוסיקה שלי. שלוש תוכניות אחורה, דרך האתר שלי, avishami.com. לכל מי שחוזר שם מהצפון, מהדרום, מהמשפחות, נו בווליום, תוכנית הדנס של ישראל.

Listen, we have to talk. Sisters, I'm gonna

בנאסי ברדרס, Hit My Heart. שבוע טוב לכם חברות וחברים, שבוע טוב לכל מי שמצטרף אלינו עכשיו, שבוע טוב לכל מי שאיתנו. אתם על טופיץ, הכי מקפיץ, יחד איתי די-ג'י אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. תוכנית מלאה בגאווה ואהבה. אנחנו בסופה של גאווה כאן ברדיוס 100FM. באווירת חופש, שוויון, גאווה והרבה צבעוניות. ולקבל את האחר ואת השונה. וכמובן שהמוסיקה תחבר בין הכל, נכון? איך אני שמח שאתם נהנים שם בחוץ. כמה פרגון ואהבה, אוהב אתכם מהלב, תמשיכו לענות. לנו יש עוד חצי שעה מפנקת של מוסיקה, אל דאגה. יש לי עוד כל כך הרבה מוסיקה לנגן לכם. אוטוטו הפסקונת קצרה שמיד אחרי היציאה דנס קלאסית יפהפייה מהתקופה שהייתי צעיר ויפה, שווה לכם לחכות. הפעם אני הולך על משהו מ-1997. כן, כן. הייתי אז נער בן 17 עם גשר על השיניים, תקופה שלא הייתי חוזר אליה, אבל מה כן, הייתה מוסיקה פשוט מושלמת. שווה לכם לחכות, כי תהיה לכם מה זו הפתעה. בינתיים, בואו תנו בווליום לעוד גרסה שתעיף לכם את הפוני, והפעם לבריטני, נכון? איך אפשר תוכנית גאווה בלי בריטני? עם טרי. טוב, מיד אחריי, בשעה 11 תיכנס לכאן, אל תוך האולפן האחת והיחידה, איריס בר-און. מחפשים אהבה. עם איריס בר-און, זה קורה מיד אחריי, בדיוק בשעה 11:03-9:02-9:80. 03-9:02-9:80. אם את או אתה מחפשים בן או בת זוג, זה המקום, זה הזמן, בלי רעשי רקע, יחד עם איריס בר-און, כאן בשידור חי, 03-9:02-9:80. גם חד מיניים, אנחנו אוהבים את כולם, אנחנו בסופה של גאווה, תרשו לעצמכם לעוף על עצמכם, או למצוא את האהבה שלכם. אם יהיה מאץ', ואני בטוח שיהיה, כי איריס עושה כאן עבודה מושלמת, אל דאגה. אתם יכולים גם להיות בעילום שם, אז אל תפחדו. 03-9:02-9:80. דינה אגמון מאחורי הטלפון. מאושרת מתמיד.

קלאסית יפהפייה מהתקופה שהייתי צעיר ויפה. 1997, דוקטור ג'ון, אקווה. המוכרים עם השיר על מותי, ברבי גרל. וגם השיר הזה, שעד היום עושה לי צמרמורות בכל הגוף. הייתי אז נער צעיר עם גשר על השיניים, תקופה שלא הייתי חוזר אליה, אבל נכון, הייתה אז מוסיקה שעושה לי כל כך טוב בנשמה, עד היום. שמח שאהבתם. חברות וחברים, לנו יש עוד חצי שעה מפנקת של מוסיקה לסגור לכם את סוף השבוע באווירה הכי קצבית שיכולה להיות, כמובן שרק כאן ברדיוס 100 FM, the best radio station in Israel. אני מזכיר לכם שאנחנו הערב בתוכנית גאווה, תוכנית מלאה בצבעים, מלאה בחופש, שוויון והרבה אהבה. זה הדבר הכי חשוב, והמסר שלנו אליכם, והכי חשוב שהמוסיקה שלנו מחברת בין כולם. תאהבו, תקבלו גם את השונה, ותמשיכו לענות עם המוסיקה שלנו כאן ברדיוס 100 FM. אם אתם בבית, 100fm.co.il או דרך הפייסבוק, אבי שמי בעברית, טיק טוק ואינסטגרם, די-ג'יי, אבי שמי באנגלית. יאללה, כנסו, תעקבו, תהיו חלק מאיתנו. אם לא מצאתם, כנסו לגוגל, תרשמו אבי שמי בעברית, ויפתח לכם עולם שלם של מוסיקה. כן, כן, שלוש תוכניות אחורה תוכלו לשמוע, גם את התוכנית הזו, גם דרך האתר שלי, avishami.com. תרשו לעצמכם גם במשך כל השבוע להתפנק עם המוסיקה שלנו, עם כל הסטים שלי. גם דרך האפליקציה המושלמת של רדיוס 100 FM. אז בואו נמשיך עם הקצב שלנו. עד השעה 11 בלילה. תוכנית גאווה, חופש ושוויון.

סופש גאווה, כאן ברדיוס 100 FM. טופ פיצה הכי מקפיץ, יחד איתי די-ג'יי. אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. חברות וחברים, הזמן טס, אנחנו אותו צריכים לסיים. שעתיים מקפיצות מטריפות של המוסיקה הכי כיפית ברדיו. בינתיים, אני אספר לכם שמיד אחריי, תיכנס לכאן אל תוך האולפן, איריס בר-און. אם אתם מחפשים אהבה, 03-9-02-90-9-80, 03-9-02-90-9-80, דינה אגמון מאחורי הטלפון מחכה לכם. אז אם את או אתה מחפשים בן או בת זוג, אפילו חד מיניים, אנחנו אוהבים את כולם, אפשר גם בעילום שם, 03-9-02-90-9-80. יאללה, תרשו לעצמכם למצוא לעצמכם אהבה חדשה לקראת השבוע החדש. 03-9-02-90-9-80. יאללה, תמשיכו להגביר את מקלטי הרדיו לעוד רבע שעה מפנקת של מוסיקה.

אני בטרפת של המוסיקה ולא שמתי לב שהזמן נגמר. וואו. וואו, אתם ממשיך לכם עוד שעתיים בקל. כמה מוסיקה עוד יש לי נגל לכם, אבל אל דאגה, אנחנו ניפגש כאן גם בשבוע הבא, שוב באותו המקום ובאותה השעה. כאן ברדיוס 100 FM, מהשעה 9 בערב, בלי נדר, ועד השעה 11 בלילה. כאן ברדיוס 100 FM, the best radio station in Israel. תודה ענקית לאורי פניכן שהיה טכנאי השידור. עבדכם הנאמן מאחורי הפטיפון והמיקרופון. לי קוראים לו אחר מאשר די-ג'יי, אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. אני מזכיר לכם שאני איתכם בפייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק, גם במשך כל השבוע. כנסו, תעקבו, אם בא לכם לשמוע את התוכנית הזו שניגנתי לכם הערב, דרך האתר שלי כבר תהיה לכם זמינה ממש בעוד 10 דקות, תוכלו לשמוע אותה עם עוד 3 תוכניות אחורה, avishami.com, פשוט וקל, כנסו לגוגל, תרשמו avishami, ויפתח לכם עולם שלם של מוסיקה. כן, כן. גם דרך האפליקציה המושלמת של רדיוס 100 FM, אל תפספסו. תוכלו לשמוע במשך כל השבוע את המוזיקה שלי. תשמרו על עצמכם, שיהיה לכם שבוע טוב, שקט ומבורך. תודה על כל הפרגון והאהבה. אני מזכיר לכם, סופש גאווה כאן ברדיוס 100 FM, תמשיכו לאהוב את האחר, את השונה. חשוב שתהיה לנו שוויון, חופש, והרבה אהבה. לכל אחד ואחת מכן. טוב, מיד אחריי. איריס ברון, מחפשים אהבה, 03-9-02-90-09-80. אז אם את, או אתה מחפשים בן או בת זוג, אפילו חד מיניים, 03-9-02-90-09-80. זהו מספרו של הטלפון שלנו כאן. דינה אגמון מאחורי הטלפון. יאללה, תתקשרו ותעלו לשידור. תשמרו על עצמכם. אוהב אתכם בלי סוף. אל תשכחו לאהוב את השונה, את האחר.

0: תוכנית הדרס של ישראל. טופ היטס הכי מקפיץ עם אבי שמי. ברדיוס 100 FM. אתם איתנו? תשארו. מיד מחפשים אהבה עם איריס ברון.
1: 100 FM. מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
5: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.

התוכנית מחפשים אהבה היא תוכנית בידור ואינה שירות שידוכים מקצועי. איננו מבצעים בדיקות רקע, אימות זהות או כל בדיקה מקדימה אחרת ביחס לפונים לתוכנית, ואיננו מקבלים שום אחריות לקשר בין המשתתפים. יש להפעיל שיקול דעת וזהירות באינטראקציה עם אחרים כדי לשמור על ביטחונם ובטיחותכם. האזנה מהנה.

0: שבוע טוב, מאזיני רדיוס מה-FM, שבוע טוב ומבורך. מה שלומכם? איך עברה לכם השבת? אני מאוד מקווה שהיה נעים ונחמד וניצלתם קצת את השמש. אני כאן על אהבה, זוגיות, כל מה שאתם בעצם רוצים לחבור. All we need is love. That's the point. אם העולם היה חי על אהבה, באמת האנושות הייתה במצב הרבה יותר טוב. אז אנחנו כאן ברדיוס, ואני לא לבד, אני עם אורי פניחל, אני עם על טכנאי השידור שלנו, ההפקה דינה אגמון, עורך המוזיקה הלל אברמוביץ', אני ברדיוס מה-FM, ניתן לצפות בנו, דרך אתר האינטרנט שלנו, מה-FM.co.il. עכשיו, ומי שרוצה להתקשר אלינו ולמצוא זוגיות, 03-902-90-980, גם יכול לשלוח וואטסאפ וגם יעלה לשידור. והיום אני לא לבד, הזמנתי אורח יקר ואהוב שלי, כי אנחנו בסוף שבוע של גאווה, ובטח תוכנית כמו שלי לא יכולה לפסוח על זה, ואני מאוד רוצה גם לפנות לקהילה. אם אתם רוצים למצוא זוגיות, תתקשרו, בואו ננסה למצוא דרך תוכנית רדיו, זה יכול מאוד להפתיע. אז קודם כל אני רוצה להציג את האורח שלי, שבוע טוב לאייל.
1: שבוע מצוין וחג גאווה שמח.
0: נכון. אתה יודע למה חוגגים את החג הזה?
1: לא, האמת שלא. אני נולדתי לפני הרבה שנים, ואז זה לא היה בכלל politically correct to be gay, ובכלל לא קראו לו זה גיי, אז היו אומרים הומו.
0: זה היה כללה.
1: זה היה כללה,
0: נכון. אתה זוכר? כאילו מישהו רוצה להעליב מישהו, אז הוא היה אומר את ההומו.
1: ולהפתעתי הגדולה עד היום,
0: יש כאלה שלא מתביישים ומשתמשים בזה בצורה כזו. אטומים, נבובים, הם הומופובים.
1: אני חושב גם כן.
0: נכון. אז המצעד הזה נוצר, כי במאות הקודמות ובשנים עברו, ובתחילת המאה היו סוקלים באבנים, רוצחים, מתעללים בגברים, שהם לא היו בזהות מגדרית, סטרייטית. וזה היה פחד מוות להודות בכך. פחד מוות. הרבה מאוד הומואים התחתנו מתוך פחד, ומסכנות היו נשותיהם. עד היום ישנם מגזרים שלא מקבלים את זה וקוראים לזה כמחלה, והם חושבים שניתן לרפא את זה. לא מבינים שזה מולד, שזה איזשהו שיבוש הורמונלי, ולפעמים זה בגלל היעדר דמות אב. אבל מנסים לא לקבל את האדם ולא להכיל אותו. ולא פעם אנחנו רואים גברים שלא נמשכים לנשים בכלל, ומתחתנים כי מה יגידו, וזה יקלקל, וזה יהיה אסון, והם חיים בתוך מקומות אומללים ואפלים, ומסכנים ובשקר, ומאמללים את האישה, וזה מאוד חבל. אז כששואלים לפעמים, למה עושים את המבטא, את המצד הזה, אז בואו נעשה גם אנחנו מצד הסטרייטים, אנחנו שומעים כל מיני כאלה, זה כדי להדגיש שיותר אין פחד, איש באמונתו יחיה, איש באהבתו יחיה. כל עוד זה לא פוגע בציבור, כל עוד זה לא נעשה בכוח. כל אחד יעשה מה שטוב לו, בדלת המוטב. ההחצנה או ההחצנה של זה, זה פשוט להדגיש שלמדר את הפחד. אז לכן זה קצת אולי מוקצן, כי אנשים שואלים אותי איך אני נותנת יד לזה שחצי ערומים עומדים על המסעיות או מסתובבים ככה בחובות.
1: על זה יש לי מה להגיד, ותכף נדבר על זה.
0: כן.
1: אבל אני חושב שרק ב-1986
0: זה נהיה ככה?
1: זה נהיה, נתנו לזה לגיטימציה, עד אז היה לא חוקי. זאת אומרת, זה ממש לא היה חוקי להיות הומוסקסואל בישראל. וב-96 זה כבר קיבל איזושהי לגיטימציה ראשונית, שלא יעצרו אותך, או לא
0: כן, לא לחשוש. בדיוק. אז למה ומדוע אנחנו גם יכולים לנהל את השיח, ואני רוצה את התוכנית הזאת להקדיש לכולם, וגם הקהילה, לא לחשוש, לא לפחד. אם אתם רוצים לנסות להכיר דרך התוכנית שלי מחפשים אהבה, אתם מוזמנים. אני ואייל ואנוכי גם ננסה יחד לנתב את זה, כי אייל, חלק מההכשרות שלו זה ייעוד זוגי, נכון? ואתה גם
1: זה
0: עוסק
1: ייעוד זוגי ופרטני, ואני מומחה בהורות משותפת, וזה עם ניסיון גדול, כי הבן שלי הוא כבר בן 27.
0: אז שזה בעיניי נפלא ומדהים ומצוין ויופי, ועל זה אנחנו נרחיב בהמשך. אבל לפני שאני אקבל מאזינים, אני רוצה לשתף אתכם. ישנה הצגה בתיאטרון הקאמרי שנקראת רינגו. ראית אותה?
1: עוד לא.
0: ורינגו היא הצגה בקאמרי הצגה שנקראת רינגו. ורינגו זה אחד הדברים השנונים שנתקלתי בהם, המתוחכמים, מלאי הסרקזם והמצחיקים, על נושא, על נושא של מיניות, ממסד, זוגיות ומונוגמיה. מיועד לאנשים מביני הומור שנון, ומחיאות כפיים לכל מי שבעצם כתב את זה ועשה את זה, וזה הכל שלנו, זה שלנו. אז אני מאוד ממליצה לראות את זה, יש בזה, זה פשוט הצגה שממש ממש שווה, והיום שנינו חוזרים גם מהצגה שנקראת, כל פעם אנחנו שוכרים, איך? לעשות את זה, להגיד את זה, גם הצגה חדשה, שמדברת על זוגיות מונוגמית עם סנדרה שדה, מה קורה לאנשים שחיים 25 שנה, האם הקשר הוא יסתיים או לא יסתיים, האם כולנו זקוקים לריגושים או לא זקוקים לריגושים, הצגה מעניינת.
1: ההצגה נקראת לא הייתם צריכים, וזו הצגה בקאמרי.
0: נהדרת.
1: נהדרת, היא מצחיקה, מלאת הומור, ושחקנים
0: מעולים. וחכמה, מאוד חכמה. כל הדברים האחרונים שאנחנו רואים, גם עם השינויים של התיאטראות, שבעצם נוגעים בחיים של כולנו, ומייצרים לנו חומר למחשבה, לצאת מהקופסה, לחשוב אחרת, לומר, וואלה, הנה עוד נקודה. ובאופן כללי, ככל שאנחנו חוקרים, רואים, שומעים, יודעים, לומדים, צופים, האינטליגנציה שלנו מתרחבת. אנחנו לא נמצאים במקומות צרים ואפלים, וקשה מאוד לשלוט בנו. כשבן אדם מאשיר את עצמו בתכנים ולמידה וחקר, הוא אדם הרבה יותר נאור, הרבה יותר מעניין, שכיף להיות לידו. אז אלו עם המלצות מהממות שאני ממש רוצה שתראו את זה, ואנחנו נחזור לתוכנית שלנו. רדיוס מ-FM, 03-902-9980. אנחנו כאן עד השעה אחת, אנחנו נדבר על המון נושאים שקשורים, גם לנושא המגדרי, גם לנושא הזוגי, והכי חשוב, נחבר אתכם. כל מי שירצה להכיר, מוזמן להתקשר אלינו. 03-902-9980. ויש לנו מאזינה, שבוע טוב.
2: שבוע טוב.
0: הוא מבורך, עם מי אני מדברת?
2: עם ליהי.
0: היי ליהי, ספרי לי קצת עלייך.
2: האמת הייתי בשידור לא מזמן.
0: כן?
2: מה תרצי לדעת?
0: להזכיר לנו, בת כמה את, מה את עושה, מה מצבך המשפחתי?
2: בת 30, עורך הדין.
0: כן.
2: רווקה.
0: אוקיי.
2: נהנית מהחיים.
0: אוקיי.
2: עובד ספורט. אוכל בריא. חברים, חברות, כיף.
0: זאת אומרת, רווקה מאושרת, לא מתוסכלת ולא ממורמרת. ולא רואה את עצמה שאם עד עכשיו היא לא ניסה, היא צריכה להתאבד מעזריאלי, קומה 30 ו... זאת אומרת, את אישה? אוקיי, אז את מאושרת, נכון? והיית רוצה למצוא קשר זוגי כרגע. כן? מה היית רוצה למצוא לחיים שלך?
2: את הקשר הכי מקסים שאפשר.
0: איזה מבנה אישיות?
2: מישהו מאוד פתוח, מחשבתית, מכוון גבוה. רוצה משהו רציני, אמיתי.
0: תגידי לי, האם קרה לך אי פעם בחיים שלך, כשישב בדייט ואמרת לגבר, תשמע, אני רוצה משהו רציני? קרה לך?
2: יצא לי.
0: ואיך לדעת איך גברים מגיבים לכזה משפט?
2: אני חושבת שבדיעבד זה לא נכון להגיד את המשפט
0: הזה. יפה מאוד. יפה מאוד. אבל הנה את אומרת את זה.
2: יצא לי בעבר ואני הפסקתי, כי שמתי פשוט לב להתנהגות של אותו בחור.
0: באותו רגע בן אדם מבוהל, עד כדי מבועת. כי מה זה הקטע של רציני? אז מה את מצפה שגבר יגיד לך? כן, חיכיתי לך כל החיים, טוב שבאת אליי עכשיו, נתחתן עוד שבוע. כאילו, מה זה רציני? גבר הולך לדייט, מתאמץ, יזרום, יהיה טוב. תמשיכו להיות ביחד, לא יהיה טוב. מה זה משנה אם הוא רציני או לא?
2: בדיוק, אני חושבת שהרצינות נבנית גם.
0: יפה, היא נבנית תוך כדי תנועה וזרימה. אם הוא מרגיש שכיף לו וטוב לו, ואם הוא מרגיש, רגע אחד, אנחנו מנסים פה להחליף משהו. אם הוא מרגיש שאנחנו, אם הוא מרגיש שהוא מתחבר, אז ברור שהוא ימשיך. עכשיו, הוא יכול לתת לך הצהרות שהוא מאוד רציני, ובום טרח להיעלם אחרי רבע שנייה.
2: לגמרי.
0: את מבינה? את שומעת אותי?
2: כן, כן.
0: יופי. אז אני רוצה שתורידי את המילה רציני. עזבי את המילה רציני. היא מילה כבדה, היא מעצבנת, היא לא לעניין. להפך, אני רוצה שתלמידי להגיד כשאת הולכת לדייט, אני מחפשת קשר של כיף, של שמחה ושל של זרימה, של משהו שיהיה סבבה בינינו, שיהיה מקסימום דומה, מינימום שונה. פה את פותחת לך הרבה יותר עצור. ערוצים ליצור תקשורת עם מישהו שיכול להתאים. נשמע הגיוני או לא?
2: מאוד, אהבתי.
0: על מה אתה אומר?
1: אני אומר שבדרך כלל אני נותן שיעורי בית לעשות איזושהי רשימה של זימון. ממש דברים, לרדת לרזולוציות, לא איך הוא נראה, יותר מה בתכונות שלו, אפילו איזה מזל בא לך שהוא יהיה, למרות שאת לא חייבת להבין ממזלות, אבל לעשות איזושהי רשימה עם עצמך, לכתוב אותה, לא בראש, לכתוב אותה את כל הדברים שאת רוצה שיהיה בפרטנר שלך. ובדרך כלל הזימון הזה מביא איתו דברים. מישהו שומע אותך, ולא משנה מי, מישהו שומע אותך, וזה מגדיל את הסיכוי.
0: בעצם אתה בעצם אומר, ככל שתהיה מדויק יותר, נכון, ההסתברות נכון. לאהבה היא גבוהה יותר.
1: נכון, ולא לדבר בכללי. כי יש נטייה כזה לדבר, מחפשת אהבה, מחפשת מישהו, יותר לרדת לרזולוציות, וממש לנסות לתאר את הסיטואציות שאתם תהיו ביחד, את והוא, אני חושב שהבנת שאמרתי זימון, מה הכוונה? פשוט לנסות לעשות, אז זה איזה שיעורי בית שאני...
2: האמת שזה מעניין שאתם אומרים את זה, אני בדיוק שומעת כרגע קורס בעניין כלכלי, אבל הוא דיבר שם על מיינדסט, ואז הוא דיבר שם על המערכת, על הרס, מערכת הרשתית, שבעצם כשאנחנו מדברים, חושבים על משהו, הגוף שלנו מתחיל לחפש אותו.
0: נכון.
2: מחפש
0: הוא משדר. אנחנו משדרים את זה.
2: בדיוק.
0: נכון. אני מסכימה עם זה. אז יש בזה משהו מאוד הגיוני, כי גם אייל וגם אני בעבודה שלנו עם אנשים, מלמדים אנשים לדייק ולדבר את זה, להגיד את זה בקול. כי בעצם זה מייצר לנו התכווננות. וכמו שהוא אמר בעדינות רבה מאוד, מישהו שומע. כדי שלא יהיה לפעמים זה מעצבן אנשים,

0: אוקיי, אז את רוצה מעניין. מישהו, עכשיו בואי נעשה את זה עוד פעם מההתחלה, ואני אשאל אותך, תשדרי ליקום, איזה, מה הדברים החשובים ביותר שהיית רוצה בבן זוג?
1: כלילות.
0: אוקיי.
1: הומור.
0: כן.
1: ביטחון.
0: מה, את יודעת? סליחה שאני מרשה לעצמי לומר לך, את מדברת עם המון כותרות. כלילות, אז יכול להיות שזה בסוף יישמע כחוסר רצינות. ביטחון, זה בסוף יישמע שאת חסרת ביטחון וצריכה מישהו שייתן לך את זה. הלאה. Mm-hmm. זה לא דברים נכונים.
1: אוקיי.
0: הוא לא יכול לבוא להשלים את מה שאת לא קיבלת בביתך, בגדילתך ובחייך. הוא צריך להיות, זוגיות זה משהו מקביל, זה לא משהו משלים.
1: את יודעת מה, אני
0: אנסח
1: את זה בצורה שונה.
0: יאללה,
1: אני
0: קדימה.
1: חושבת שאני מסתכלת על הזוגיות עצמה.
0: כן.
1: כאל מקור כוח. מקור כוח מאוד חזק, שעוזר לזוגיות, לכל האינדיבידואלים שבזוגיות, להגשים את מה שהם רוצים, אבל בשותפות זוגית אינטימית, לא כשותפים לעסק, על כל מה שזה אומר, שזה אומר אהבה, בתשוקה, בתמיכה, בסבלנות.
0: אכלה.
1: אחלה. אחד ועוד אחד זה כבר לא יהיה שתיים, זה כבר יהיה אין סוף.
2: ליה, תהית בזוגיות?
1: כן.
2: אוקיי.
0: אני אפילו זוכרת את זה. ששאלתי אותך ואמרת לי כן, אז לכן לא שאלתי עוד פעם. אוקיי, עכשיו, איך צריכה להיות פחות או יותר? ספרי לי על המבנה שלך, הגובה, הגוונים שלך.
1: אני אפשר להגיד חטובה.
0: מטר ו?
1: מטר 64.
0: אוקיי.
1: אני מטולטלת.
0: כל בוקר סיוט.
1: להפך, אין על הטלטלים.
0: אני מתה על טלטלים, אני רואה את הנכדות שלי שמיליון קרמים וכל מיני דברים צריך לעשות להם, אחרת אם זה לא מטוקטק, הם לא הולכות לבית ספר.
1: קרם אחד יש לי והוא מעולה.
0: אוקיי. אז את מטולטלת, מטר 64, את חטובה, את אוהבת ספורט. איזה עוד ממשקים חווייתיים את אוהבת? אני מנסה למישהו שיהיה לו ממשק דומה. האם את אוהבת טיולים? איזה סגנון טיולים? האם את אוהבת... האם הנושא של הטיפוח חשוב לך, שבן הזוג יהיה גם מטופח?
1: כן, בטח. גם טיולים, גם טיפוח, גם כל הקטע
0: סוג של טיולים, שרם, אוהל, חושה, או מלון 10 כוכבים, הכל כלול.
1: לא, לא חייב מלון הכל כלול, אבל לא באוהל.
0: אוקיי.
1: באוהל, אני הייתי בהרבה טיולים, כאילו טיילתי הרבה בעולם. אני אוהבת להכיר אנשים, בעיקר, כאילו
0: זאת אומרת שאם את תהיה בזוגיות, תרצי שהבית שלך תוכלי לארח.
1: לגמרי.
0: ושהוא יהיה פתוח, לא משהו כזה מצומצם שאת ואני נמות מול הטלוויזיה ביחד.
1: חיים לא.
0: אוקיי.
2: יש משהו במראה שאת תפסלי עליו?
1: מעשן.
2: חשוב.
0: חשוב מאוד. מה יקרה אם הוא קרח?
1: לא אכפת לי.
0: מה יקרה אם השיניים שלו לא מטופחות?
1: אפשר לטפל.
0: זאת אומרת, תגידי אם יש דברים אחרים, תגידי סבבה, אבל אני אשפץ אותו.
1: אם הוא רוצה. אני חושבת שהכי חשוב זה שהצד השני מראה נכונות.
0: כן, אוקיי. טוב, אז בואי נראה מה אנחנו... יש לנו פה עוד מישהו על הקו, או ש... אנחנו תכף, דינה אמרה שיש לה מישהו לעלות לנו עבורך, ועוד לא? אוקיי. אז אנחנו נמתין בסבלנות, ואם כן נחבר את שניכם. אוקיי, אז אנחנו ב-03-902-9980, מי שרוצה להכיר את לי, בת 30. עורכת דין, נראית טוב, מטולטלת, מלאה צמחת חיים, אוהבת את החיים, אוהבת בני אדם, אוהבת ספורט, אוהבת קצת, אוהבת טיולים. לא להתקלב בחושות, אלא משהו באמצע.
1: חייב.
0: אוקיי.
2: אני חושב שיש פה משהו מסקרן ששווה דייט. אני אומר תמיד כוס קפה.
0: נכון.
2: אף פעם אי אפשר לדעת מה יוצא מזה, ומקסימו זה מצליח.
0: כן, אני לא חושבת שיש לו בעיה עם העניין הזה, נכון לי?
2: לא, דווקא היה המסר ל...
1: דוקטור סוס אמר שאם יוצאים, מגיעים למקומות נפעים.
2: לא, המסר שלי דווקא היה למעשה.

0: מאזינים. יאללה, תתקשרו וצאו לדייטים לי.
1: אתה יודע מה הבעיה בכל האפליקציות? שעד שאנשים מגיעים לפגישה, הם כבר שוכחים ממי הם דיברו. אני מכירה בחורה שעושה רשימה, כי היא התחילה להתבלבל, דיברנו לפני שבוע, זה לא אתה, זה כן אתה, עשתה מעצמה זוועה, זוועה, כאילו הוזילה את עצמה בכזו רמה שאי אפשר לדמיין. לכן התחילה לעשות רשימות, אמרתי לה, תרשימי עם מי את מדברת, מה סיכום שיחה, עד שתמצאי את מי שמתאים לך.
2: זה אחלה רעיון לעוד אפליקציה.
1: גם רעיון, כן. אני יותר מאמינה במסיבות שהם מתכנתים או מתבנתים או תוחמים בגילאים, כאילו משהו קצת יותר נגודתי ויותר נכון. אבל יש לנו מאזין בשם שי, שהוא רוצה להכיר אותך. מה את אומרת?
2: אוקיי.
1: אז הוא על הקו? שבוע טוב לשי.
3: שבוע טוב.
1: ספר לנו עליך שי, מי אתה, מה אתה, בן כמה?
3: קודם כל גם עליתי לשידור פה לדעתי לפני שבועיים, משהו כזה.
1: אוקיי.
3: אני בן 33, גר בתל אביב.
1: אוקיי, עוסק ב?
3: הייטק.
1: אוקיי, גובה?
3: 1.77 מטר.
1: ומה אתה, איזה תכונות חשובות לך אצל בת זוג? הלו?
3: תכווין אותי טיפה, כן.
1: מה חשוב לך? מה התכונה שתגיד, זה מאוד חשוב לי ועל זה אני לא אתפשר? אתה מעשן אגב?
3: לא באופן קבוע. לפעמים, בהזדמנויות.
1: אוקיי, כי היא לא רוצה מעשנים. אני צודקת לי?
2: נכון.
1: אוקיי. אז מה זה נקרא בהזדמנויות? כאילו אתה מעשן חברתי?
3: אפשר לקרוא לזה ככה, כן.
1: אתה יודע מה? דברו ביניכם, קדימה. הנה שי, בן 33, עוסק בהייטק, את עורכת דין. בבקשה, תשאל אותה, תשאלי אותו. צאו לדרך.
4: מה קורה לי?
2: זה עוד לא היה לי.
1: את רואה? זה המיוחדות של התוכנית. ואני באמצע אדאג לכוונן את זה, גם אני וגם אייל.
0: זה בסדר ולגיטימי שזה קצת מביך בחמש שניות הראשונות, אבל יאללה, תזרמו.
2: אוקיי. אז
3: מה
2: אתה אוהב לעשות בזמן הפנוי?
3: הרבה כושר.
2: איזה סוג כושר?
1: ממשק משותף.
3: הכל. עם חדר כושר. נדבר קרוב לים, אז הרבה גם בים. ריצות פה ושם. כדורגל עם חברים. אוהב להזיע ולהעלות דופק. לפעמים חוטא ומעשן, לא יודעת כמה זה מפריע לך, אבל לפעמים. חברים, משפחה, עבודה, לוקח את זה ברצינות, את העבודה. אוהב ליהנות מהחיים, כמה שאפשר.
1: מה אתה רוצה לשאול אותה? שאלת אותה עד כמה אישון מפריע לה, נכון?
3: כן, לא שזה זה משהו קריטי לי, כן? סתם להבין כמה זה קריטי לך.
2: זה קריטי לי.
3: כן.
2: אז
3: אני
2: אוהב
3: בסדר.
1: אתה לא מכור עדיין, נכון? אתה אומר שזה מתקפה.
3: לא,
1: אוקיי.
3: לא מכור.
1: אוקיי. חלילה. מה עוד מעניין אותך לדעת עליה?
3: למה התקשרת לתוכנית?
1: כי אני נורא נחמדה. אני, איריס.
2: האמת? כי אמרתי, למה לא?
1: כל הכבוד לך.
2: זורקים, איך המרצה שלי פעם אמר? זורקים את הפסטה לתקרה ורואים מה נתפס.
1: כן. או זורקים את החכה ואי אפשר לדעת מה...
3: לגמרי, כנל, כן.
1: אבל אתם שני אנשים שבטח הייתם באפליקציות, לא?
3: כן.
1: עדיין. ומה אתם מ-1 עד 10 שמחים, מוכזבים, מה?
3: אפליקציות זה סוג של כזה... אני פחות, כאילו פחות אוהב את הקונספט, אני הרבה יותר אוהב את הקונספט של להתחיל פנים על פנים. אין לי בעיה לעשות את זה גם. האפליקציות קצת קצת ניוון את כל הדבר הזה. קצת כזה הרבה עניין של כמות ולא איכות של, של שיח ושל של חיבור. לא, לא חסיד גדול של האפליקציות, אבל עדיין, אם זה, זה מה שקורה, אז כן, אני גם באפליקציות, גם עדיין.
1: אבל אתה עדיין מעדיף את המפגשים החברתיים ושם לראות אם זה...
3: לגמרי.
1: כן.
3: לגמרי.
1: מה את אומרת
3: כן.
1: על זה? לי,
2: אני גם, ואני גם חושבת שאני לא אוהבת אלגוריתם של האפליקציות. זה כאילו, הוא לא ממש בא באמת לטובתי, כדי שכאילו, כדי שאני אמצא מה שמתאים לי, אלא שאני אעלה בשעות מסוימות, ו... וגם התמונות, יכול להיות כאילו מישהו שלא, לא, מישהו או מישהו שלא יודעים להצטלם, אז...
1: נכון.
2: הם כאילו...
1: ומוריד להם את הסיכוי.
2: פוחן כן. שלילי ב... ברשת, ולהפך.
0: שי, לי דיברה, איריס שאלה אותה על נושא אסתטיקה, ואני שואל אותך בתור גבר לגבר, כמה אסתטיקה זה משהו שאצלך חשוב בנושא טיפוח, לא אובר, אבל עד כמה אתה שם על זה דגש בנושא האסתטיקה?
3: סבבה, כאילו לא,
0: אני
3: לא מתלהב מזה, כאילו. יש בי גם את הצד כן, הקצת יותר אסתטי, אפשר לקרוא לזה של דאגה למראה, אבל גם את הצד היותר כלבני נקרא לזה מהצבא, כן, שאין לי בעיה
1: להתקלב,
3: אין לי בעיה להתקלב, לישון ב, ב, בשטח אם צריך, להזיע, לא יודע, כאילו...
0: אבל אתה משתמש
3: לא,
0: בדעות?
3: זה לא עכשיו שאני אוי ואבוי, אם אני לא... אם הכל לא מסודר ומתוקתק, והתקלחתי פעמיים ביום, אז זה הכל בסדר. אני חי עם זה ועם זה בשלום.
0: אוקיי.
1: ומה חשוב לך אצל בת הזוג שלך?
3: אישה עם שאיפות.
1: יפה.
3: אישה עם השקפת עולם, שיש לה השקפת עולם ויש עם מי לדבר, אינטלקטואלית גם, חוכמה, באה מבית טוב.
1: מה זה בית טוב?
3: בית אוהב, בית שאוהב אותה, בגדול. אוהב אותה ויודע לתמוך בה ו... שגם לי, גם אני, יהיה לי טוב מלהיכנס לבית שלה. כנ"ל, כאילו, הדדי, גם לצד ההפוך.
1: אף פעם לא שמעתי את זה. אתה יודע, אני בת 100, ויש לי פציינטים, גם פנויות שלא מצליחים לייצר זוגיות, ואני מובילה אותם לשם, ואף פעם, אף אחד לא העלה את הרעיון, שחשוב לי שבן או בת הזוג יהיו מבתים טובים, שיש שם אהבה. וואו.
0: אני יכול
3: להתחבר... פשוט היה לי הפוך, כאילו, בקשרים קודמים, אז ראיתי כמה זה יכול...
1: להשפיע? מעניין.
0: אני יכול להתחבר למה ששי אומר בנושא שאתה מתחתן לא רק עם הבחורה, אתה מתחתן גם עם המשפחה שלה.
1: אבל רגע, אתם שניכם... לי, את איתנו?
2: כן, אני פה.
1: ואין לך מה לומר על זה כלום? את פשוט בשקט וזהו?
2: לא, אני מקשיבה. נתתי לו את רשות הדיבור. אני חושבת שזה חשוב, אבל אני יכולה להגיד ש... כאילו לא הייתי שמה על זה את הדגש. כל הכל חשוב הפנימיות של האדם. ואז למשל, לצורך העניין, אם יש בן או בן או בת זוג שמגיעים מבית שהוא קצת יותר קשה, אז זה גם תלוי בעמוד שדרה של בן או בת הזוג אל מול המשפחה, ואיך הוא מתנהל איתם. ואיך הוא מנהל את זה. וכשהבן זוג הוא החלטי והוא יודע להציב גבולות עם המשפחה, נגיד אם זה בית שהוא פחות טוב או ממנן או יודע לעשות את, את הבחירות שם, אז זה משפיע על הזוגיות. אני מכירה את זה כאילו מסיפורים של חברים לשני הכיוונים. אני חושבת שזה משהו שהוא שטוב שיהיה ולא בכך שהוא יהיה.
1: בעצם את אומרת, לא התפוסלת גבר שנאמר והוא בא ממשפחה קשה או, או הורים שנפרדו, ואת רואה בו תכונות ודברים נהדרים, ואת אומרת, אני לא אפסול על זה.
2: כן, אבל לצורך הדוגמה, אם המשפחה עושה לו גזלייטינג, והוא לא מתרחק, הוא לא מציב גבול, או להפך, הם נגיד דורשים מנו דברים כלכלית, והוא לא מוכן להשתתף, או... אז הרבה תלוי בו איך הוא מגיב. וזה מה שחשוב.
1: מעניין, כן.
0: לא, אני מבין, אני חושב שאני מבין מה את אומרת. אני חושב שזה חלק מאוד מאוד חשוב, כי אני חוזר על מה שאמרתי קודם. אני שוב, מניסיון אני אומר שאתה לא רק מתחתן בסופו של דבר עם הבן אדם שבחרת, בסוף הוא גם מביא איתו איזשהו שובל של משפחה שקשורה לתוך העסק הזה, ואם יש... אם יש בעיות כבר בהתחלה, זה מסוכן. מסוכן לזוגיות. גם אם הוא יהיה בהתחלה מצודד, זאת אומרת, גבר שאישה מרחיקה אותו מהמשפחה, או אישה, או הפוך, זה מתכון
1: להרס.
0: כן.
1: בעיניי.
3: אני אנסה למקד יותר את מה שהתכוונתי, שבסוף okay. באת וגדלת במשפחה אוהבת ותומכת, וכנראה אומר שהולך, כאילו, אם גדלת במשפחה טובה שתמכה בך ואהבה אותך, כן? אתה תצא לעולם כנראה יותר חזק ויותר טוב ויותר...
1: ללא ספק.
3: בריא נפשית, לעומת הצד השני, מן הסתם שאתה תגיע לחיים כמבוגר עם הרבה דברים לא פתורים, ואולי דברים שיכולים להיות בעייתיים, כמובן כל מקרה לגופו, אבל...
1: מאיפה?
2: אני רוצה לשים פה כוכבית, כי אני חושבת שיש אנשים שבאו מבתים מפורקים ויצאו האנשים שמובילים את העולם. אני שוב חושבת שזה עניין של איך אדם בוחר לקחת את מה שהוא היה. זה כמו הסיפור, יש משל על אבא אלכוהוליסט ויש לו שני ילדים. ואחד ממשיך להיות אלכוהוליסט, כי הוא אומר, כי ראיתי שאבא שלי אלכוהוליסט. והשני הולך ועושה עם החיים שלו משהו, כי הוא אומר, כי אבא שלי אלכוהוליסט. זאת אומרת, לילד תמיד יש אפשרות הבחירה, איך אני יוצא מזה? אוקיי, אז ראיתי שלמשל, באתי מבית מפורק, אני מרוד, אוקיי, אז אני, מה אני הולך לעשות עם זה? ואם אני, לא נתנו לי אהבה, אוקיי, אז איך אני אתן אהבה לילדים שלי? וזה תלוי באופי של הבן אדם, וכמה הוא מוכן לעבוד על עצמו ולהשתנות 180 מעלות.
1: או להיות מודע לזה ולקבל עזרה.
2: יש אנשים שבאו מבתים אוהבים, או בתים שפינקו אותם, ומתוך זה יצא בהם איזושהי מרירות ואיזושהי מפונקות.
1: שהם לא יכולים להתמודד.
2: אני חושבת שזה חשוב מאוד להבין איך העמוד שדרה של האדם שאתה נמצא איתו בקשר.
0: ועד כמה הוא פתוח גם ללמוד ולעשות שינויים. אני תמיד נותן איזושהי מטאפורה שכולנו הגענו לפה עם איזשהו תיק על הגב, ובתיק הזה יש המון אבנים, ופשוט צריך ללמוד להוציא אותם, כי יש אבנים שהם כבר לא רלוונטיים לחיים שלך, וצריך, יש דרכים ללמוד להוציא את האבנים האלה מהתיק, ולהסתובב עם משהו הרבה יותר קל על הגב. זה מטאפורה כמובן.
2: אבל זה גם יכול להיות כל דבר. אם מישהו בית מבית הרוס, אז הוא אומר להוריד את כל החברים,
0: חד משמעית. לא, זה אומר שהוא בא מבית הרוס, הוא צריך לדעת לעשות עבודה עם עצמו.
1: לפני שהוא נכנס לזוגיות.
0: ויש המון דרכים היום לעשות סדנאות ושיחות אישיות.
1: וריטריטים.
0: המון, המון. היום העולם השתנה והוא פתוח לכל הדברים האלה. ואם בן אדם פתוח לעשות איזושהי עבודה, אני חושב שההצלחה כמעט בטוחה.
2: אני חושבת
0: שזה
2: הדבר הכי חשוב בבני זוג, לדעת שאני מוכן לשים כאילו בצד את מי שהייתי, כדי להיות מי שאני רוצה להיות.
1: מה זה קשור לבני זוג? זה צריך להיות קשור...
2: בתוך זוגיות אתה גם משתנה.
1: בתוך זוגיות... תראי, בתוך זוגיות אתה אמור להכיל. ברגע שאתה מתחיל להשתנות, זה בעייתי. כי אם אתה משתנה כדי שהצד השני יהיה מאושר ושמח, זה רע מאוד.
2: לא, לא, אני מדברת על אדם כשלעצמו, כל זמן וזמן אנחנו משתנים, אנחנו משתפרים, אנחנו הולכים להיות אנשים טובים יותר.
1: שי, מה אתה אומר על זה? זה מעניין.
3: כן, מסכים.
1: הגישה היא מעניינת, כאילו, שניכם מדברים על משהו מאוד חשוב, אבל כל אחד רואה את זה בצורה אחרת. היא נותנת יותר קרדיט לאנשים שלא משנה מאיפה הם באו, אבל הם שדרגו ושיפרו את החיים שלהם. ואתה בא ואומר, חשוב שילד יבוא, בן אדם יבוא ממקום שאוהבו אותו. כי מניסיונך ראית שאנשים שלא מקבלים אהבה, זה בעייתי בזוגיות.
3: כן, יכול להיות ככה, אבל אותם גם אני לא דייקתי בסוף שברור שכל מקרה בגופו.
1: נכון.
3: ולגמרי גם מה שלי, את אומרת, אז יכול לקרות, כן, יכול לקרות ששני הצדדים.
0: אני רוצה...
2: אני חושבת שזה הולך בד בבד. שני הדברים שאמרנו. בן אדם, אם הוא בא, בוא נצורך הדוגמה, אם הוא בא מבית אוהב, זה סבבה. אבל אם לא בית, אם הוא בא מבית שהוא לא אוהב, אבל הוא עשה את התהליך ואת השינוי, זה גם סבבה. נכון.
0: אני רוצה לתת פה שני דגשים שום מהניסיון שאני מביא איתי. אני חושב שאם אני צריך להוציא שני דברים עיקריים, אז אני אגיד שתקשורת זה, אני חושב שהדבר הכי חשוב בזוגיות, בעיניי. והדבר השני זה תיאום ציפיות. קודם כל תקשורת, והדבר השני תיאום ציפיות, איך אנשים, איך הזוג רואה את החיים, ושוב, זה כן לרדת לרזולוציות. איפה נגור, כמה ילדים, כל
1: איזה חינוך,
0: איזה חינוך,
1: תדירות הילד... יחסי המין.
0: על הכל, על הכל, על הכל, לעשות ממש שאלון, ואם צריך עזרה, אז איריס פה, אני פה, נמצאים כדי לעזור לזוגות שצריכים לעשות, שכדאי שיעשו תיאום ציפיות, כי אם אין תיאום ציפיות, יש מהר מאוד אכזבות. וזה מוביל לדברים פחות נעימים. אז תיאום ציפיות בעיניי זה ממש משהו כיף לעשות לפני, די בתחילת קשר.
1: כן, לא למרוח את הזמן יותר מדי. מה בא לכם עוד לשמוע אחד על השנייה?
3: האמת יש לי עוד כמה שאלות. אני חושב שאני אשאל אותך אחר כך.
1: איתנו.
3: תגידי, את גילויים, חיי לילה וזה יוצא לך קצת? סיבות?
2: האמת שפחות.
3: פחות כמעט, אני... כי לא יוצא, או ש... היא ממש כזה אנטי כמו סיגריות?
2: לא, אני לא אנטי, פשוט לא יוצא. לא יוצא, וגם אני אוהבת מוזיקת פופ, ולרוב במועדונים זה יותר טקנו, אז פחות זורם לי. אבל אני ממש...
3: אבל אם את, כן, אם את כן יוצאת מהברים וכאלה?
2: ברים, מסעדות, אני אוהבת מלא ללכת לסדנאות. כל פעם זה משתנה. בצבע. אתה אוהב מסיבות? אתה כאילו...
3: לא, בטירוף, לפעמים יוצא. פשוט סתם לדעת יותר לראות קווים אדומים שלך ולא...
2: יותר
3: להבין האם יש ממש דברים שאת אנטי אליהם, לא יודע, כמו סיגרת או משהו. עוד פעם, אני לא איזה מהשן, סתם אני רוצה לראות, להבין קווים אדומים בעיקרון.
2: אוקיי. מגניב.
1: מה עוד אתה רוצה לשאול?
3: מה את חושבת על יחסי מין בזוגיות? כאילו איפה... היית מדרגת את זה כהחל מ... לא יודע, מ-nice to have, או משהו שהוא עד כדי שעליו מבוסס לזוגיות? כאילו, איפה את בסקאלה הזאת?
2: אני חושבת שזה ממש מראה לזוגיות.
3: אוקיי.
2: זאת אומרת, זה אמור להיות משהו שרוצים לעשות. זה אמור להיות בכיף. ו... וזה משהו טוב, אז למה לא? כאילו זה אהבה.
1: אוקיי. אוקיי. יש משהו שאת רוצה לשאול אותו? משהו שמעניין לך לדעת אם אתם רוצים אחר כך להחליט שאני אדאג לכם לטלפונים ותמשיכו לשוחח אחר כך?
2: איפה אתה רואה את עצמך בעוד שנה? לאו דווקא בקשר זוגי, אני מדברת כאילו כבן אדם.
3: והאמת שכן בקשר זוגי. שגרים ביחד כבר, ושמחים ומאושרים, מרגישים שחיים את החיים. עוד כל מיני שאיפות שיש לי בקריירה האישית שלי. זהו, בגדול.
2: ומה מלהיב אותך ביום יום? כאילו, מה אתה אומר? וואי, איזה כיף. ואיזה כיף שיש לי את זה, או איזה כיף שאני עושה את זה, או שאני סובב סביב זה. כאילו, מה עושה לך את זה?
3: יש הרבה דברים. גם מטרות אישיות ולרדוף אחריהם. חברים מאוד, משפחה מאוד. כלב מאוד, ים, גר בתל אביב, אז קרוב לים, איזה כיף. אגב, איפה את גרה?
2: ברמת גן.
3: אחלה. כל מה ש... כאילו בשגרה יותר, כל מה שיש לעולם להציע. כן, בעיקר אנשים, בהגשמה עצמית וליהנות ממה שיש פה, שכרגע לפחות אני מאוד נהנה ללכת לים, כיף בקיץ, חושב, כן, דברים כאלה.
1: יופי, יש לכם הרבה ממשקים דומים. אייל, מה רצית לומר?
0: אני רוצה לשאול את שניכם שאלה, כל אחד שיענה מתי שהוא רוצה או מי שרוצה ראשון. נגיד אני אשאל אותך רגע, נגיד שיש מסיבה שהוא רוצה לצאת עם חברים למוזיקה שאת פחות מתחברת, כמו שציינת, זה סבבה לך או שאת אומרת לו, לא, בלעדיי אתה לא יוצא? ואני שואל אותך את אותה שאלה.
2: אני חושבת שברור שילך.
0: אוקיי.
2: ומקסימום אני יכולה להגיד לו, שמע, אני אבוא להתחלה, אני אתכם בזמן להתחלה, וכשימס לי אני אחזור הביתה, ותמשיכו.
1: יפה.
2: או שסבבה, יאללה, כאילו תצאו, כאילו מי אני שאני אגיד לו לא.
0: זה לא מובן מאליו.
2: למה, אני רוצה שיהיה לשמח, זה ווין ווין לכולם.
0: אוקיי, מאמן.
1: ומה אתה אומר, שי?
3: אחד לאחד.
1: אוקיי. אתה ההורים שלך גם מהמרכז?
3: כן.
1: וגם שלך?
2: פחות או יותר.
1: משפלה. אוקיי. טוב, אתם רוצים שאנחנו נעביר ביניכם טלפונים?
3: חנתי בכיף.
1: אוקיי.
3: כבר הגענו עד הלום.
1: מה זה? אוקיי. אז מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו ניפרד מכם, וננסה לראות אולי עוד אנשים יתקשרו. ולאחל לכם בהצלחה ותשתפו אותנו, ואני אעביר את דינה, תחייג. את רוצה שלך לתת או שאני אתן לו והוא יחייג אלייך?
2: תתני לו ושהוא יחייג אליי.
1: אוקיי.
0: ולא לשכוח להזמין אותנו לחתונה שלכם.
1: חתורדיוס. חתורדיוס. אוקיי, אז קודם כל תודה. יש לכם ממה שאני רואה במעט ששוחחנו, שאתם שני אנשים מאוד בוגרים, בעיניי מדויקים ומפוקסים. מרגיש לי ששניכם מאוד בשלים לקשר, ולא להשתעשע והיום זו ומחרתיים ההוא. שניכם אוהבי ספורט, שניכם חיה ותן לחיות. חשוב לשניכם אמון, שלא אמרתם, אבל אני מרגישה את זה. והתחושה שאפשר לסמוך אחד אל השני, שזה בעיניי היסוד של שניכם. יש לכם המון כבוד למשפחות, וזה דבר מאוד חשוב בקשר, ויאללה, קדימה. לכו על זה.
2: תודה.
1: אז תודה רבה לכם, שי ואילה, ואנחנו נעבור קצת לצלילים עוד שנייה, דינה לוקחת את השיתוך חזרה אליה, כן? ומעבירה להם את הטלפונים. יופי, קדימה, הלוואי, מאץ'. אנחנו ב-03, 9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9 902-9980 מספר הטלפון, 902-9980. שמת לב, אייל, שהסגנון של התוכנית הוא מאוד שונה מאפליקציות.
0: לגמרי, אני ממש בעד. אני חושב ש...
1: יש כאן איזשהו טון מקצועי.
0: לגמרי, ואני חושב שהאפליקציות, בגלל שאנחנו שופטים רק לפי תמונה...
1: נראות, נורא.
0: רק לפי תמונה, זה ממש... ממש עושה עוול הרבה פעמים, כי אין טונציה ואין שום דבר ש... כמו שהיא אמרה, יכול להיות שמישהו מצטלם לא מחמיא ואין לו תמונות טובות והוא נפסל על זה, זה חבל. אני חושב שקודם כל אני גם בעד קירות פייס טו פייס.
1: נכון.
0: תמיד עדיף, אבל...
1: אבל היום אני חושבת שהמון גברים פוחדים, כי הם אומרים לי, אם אני אגש אליה, היא יכולה להשאים אותי בהתרדה.
0: אני חושב שחלק מהאנשים שאני שומע כן עוברים מהר מאוד לשיחות וידאו, שזה כבר סיפור אחר, ולא נשארים רק בסיפור של התמונה, ואני כן ממליץ על זה. אני ממליץ לא לבזבז זמן בהתכתבויות מרובות, לעבור להתכתבות מהירה, וואטסאפ, טלפון ווידאו. מהר מאוד לעשות את זה, כי חבל לבזבז את הזמן.
1: כי אחרת זה מתמוסס.
0: כן.
1: מתמוסס לגמרי. או להתקשר לרדיוס, למרות שאנחנו עוד מעט נצא לחופשת קיץ, אבל תזכרו שיש תוכנית מיוחדת שהיא מאוד שונה, והיא מאוד אחרת, ועצם זה שאתם זוכים לתפיסתי, להכוונה מקצועית, וקצת להניע את הגלגלים, וקצת לעזור לכם להתגבר על מבוכה, ולדייק אתכם בשאלות, בעיניי זה נותן הרגשה של ביטחון ומקום שבו נתקדם מפה. אז אנחנו ב-03-902-9980. אני פונה גם לקהילה הגאה. צרו איתנו קשר. אני יודעת אישית שיש קושי גדול מאוד בזוגיות בקהילה. נכון, אייל?
0: נכון לגמרי.
1: מה הסיבה, אתה יודע?
0: קודם כל יש היום קושי גם לא רק בקהילה הגאה, אבל בקהילה הגאה אני חושב ש ממה שאני שומע וממה שמגיע אליי, הפתיחת קשר שהמום בסקס הוא נורא מהיר. התחושה הזאת של אולי אני מפספס משהו מגיעה מאוד מהר. אני חושב שבזוגות סטרייטים, בעיקר כשכבר מתחתנים, משהו שקצת יותר מחזיק אותם זה המשפחה, ילדים, אם יש, וזוגות גייס שאין, זה קצת יותר רופף. אבל היום בסטטיסטיקה זה די מתקרב, פעם הגייס היו בתחרות הזאת לוקחים בגדול, היום תחרות הלא טובה. היום זה כבר כמעט גם אצל הסטרייטים ככה.
1: אתה חושב שזה לא קשור אולי יותר לגיל? זאת אומרת, הקהילה מחפשת יותר זוגיות כשהן מונוגמיות, יותר שהן מתבגרים?
0: לא, אני חושב ש...
1: גם אצל הצעירים?
0: כן, הצעירים היום מחפשים זוגיות, רוצים בן זוג, אפילו רוצים להתחתן. זאת אומרת, יש הצהרות כאלה רבות היום, שגם אנחנו רואים חתונות, הרבה יותר חתונות של בנים, הרבה יותר פונדקאות, יוצרים משפחתולוגיה, עם כל המורכבות שיש בזה. אני אישית אומר שאני בעד הורות משותפת, אבל כדי, אני חושב שאנחנו בכל מקרה עושים איזשהו מעשה שהוא אגואיסטי להביא ילד לעולם, אז עדיף לילד הזה יהיה גם אמא וגם אבא, אבל שוב,
1: אני בעד.
0: גם אני בעד.
1: אני ממש בעד.
0: הרבה יותר נכון.
1: אני חייבת לשתף אותך. אני מתנדבת חברתית, וקיבלנו פנייה מאוד קשה על תאומים שנולדו לאישה מתרומה, ללא עורף משפחתי בכלל, ושני הילדים הקטנים האלה מחפשים להם משפחות מאמצות עכשיו. ובעיניי זה נורא, כי אף אחד לא יודע, גם אף אחד לא יודע מה יקרה הלאה. וזה חשוב שלילד תהיה עוד משפחה.
0: אז אני רוצה לספר, קודם כל זה נכון לגמרי, ואני רוצה לספר לך משהו שקרה לי כבר כמה פעמים, וכל פעם מחדש אני שואל את השאלה הזאת, ובחלק, אני לא אגיד שבכל המקרים, אבל בחלק מהמקרים אני מקבל תשובה מבועטת. כשאני שואל בחור, לפני שהוא הולך לעשות הורות משותפת, מה קורה אם אתה צריך לגדל את הילד לבד? כי אנחנו יודעים שאנחנו בעולם שהכל יכול לקרות.
1: נכון.
0: היא יכולה למות בלידה חלילה, היא יכולה להידרס מחרת בכביש. מה קורה, איך אתה מתנהל עם ילד לבד? ואז הוא אומר לי, אבל הוא יהיה אצלי רק פעמיים בשבוע וכל שבת שנייה. אני אומר, אבל אין אמא. אתה יכול לקחת על עצמך לגדל ילד? הרבה פעמים שם התקיעות. זאת אומרת, אין מחשבה על אופציה כזאת בכלל.
1: אם חלילה קורה משהו.
0: אין מחשבה, וזה משהו שהוא, תמיד אני שם עליו את הזרקור, כי אין לדעת. אנחנו אנשים, אנחנו יודעים רק תאריך כניסה לפה, אף אחד לא יודע תאריך
1: כניסה. אנחנו לא יודעים מה יקרה, נכון. בעצם אני רוצה לחדד את זה. אתה אומר שבן אדם שמביא ילד לעולם צריך לשאול את עצמו, האם אני אהיה מסוגל לגדל אותו לבד? אתה יודע, כשאני נותנת הרצאות בחברות, וכשזה ביום האישה במיוחד, או מפגשי נשים, אני אומרת לכל הבחורות הצעירות, כל אחת תשאל את עצמה אם היא תוכל לגדל ילד לבד. כי לא לעולם חוסן, לפעמים הקשר נגמר, לפעמים נהרגים, נרצחים, וכל מיני, תמיד תשאלי. כי למה? כי למה? כי לא פעם אני רואה זוגות שבחמש שנים עושים שלושה ילדים. ואז אני שואלת, איפה היה המוח? מה הלחץ הזה? למה לא רגע לנשום? ופתאום היא מוצאת את עצמה לבד, עם שלושה ילדים, צריכה להתמודד עם מפרשים של שנה וחצי, עומדת למות מייאוש ומקושי. אז אישה, לתפיסתי, צריכה לקחת אחריות, כנל גברים שרוצים להביא ילדים לעולם, באופן פונדקאות או בהורות משותפת, לשאול את השאלה, אם חלילה קורה, האם אני מסוגל, האם יש לי יכולת כלכלית, האם יש לי יכולת רגשית, לקחת את זה, וכי ילד אי אפשר להחזיר אותו למדף או פתק החלפה. זה לא עובד ככה.
0: נכון, לגמרי, את צודקת. ואם יש, אם יש לי איזשהו מעטפת שיכולה לעזור לי, אם חלילה נתקעתי לבד עם,
1: נכון.
0: עם סיפור כזה, משפחה תומכת, גם פיזית וגם כלכלית.
1: נכון. אנחנו 03-902-90-89-80, רדיוס מה-FM. אנחנו בתוכנית מחפשים אהבה, אנחנו רוצים ליצור אהבה לכל האנשים שרוצים. תוכנית שלנו בנויה לנסות למנן ולמצוא לאנשים דמויות יותר מתאימות, על ידי הכוונה המקצועית שאנחנו נותנים פה. לפחות משתדלים, והשאר זה בידי שמיים כמובן. אז צרו איתנו קשר. שבוע טוב למאזינה שלנו.
5: שלום.
1: שלום וברכה. עם מי אני מדברת?
5: גלית.
1: שלום לגלית, ספרי לי קצת, בת כמה את, מאיפה את?
5: אני מהמרכז.
1: כן.
5: 52.
1: כמה?
5: 52, זה הגיל.
1: אוקיי.
5: וגרושה. שלושה גדולים, מורה.
1: אוקיי.
5: מה אוהבת לעשות?
1: את גרושה כמה זמן?
5: כמה שנים כבר.
1: אוקיי. ולמה את רוצה עכשיו זוגיות?
5: אני בן אדם מאוד מאוד זוגי. מביאה המון אהבה איתי לזוגיות.
1: איזה חמודה שאת.
5: ויודעת שזה שיקח אותי עסקה, הייתה לי זוגיות לפני כמה זמן.
1: אוקיי.
5: Okay. מאוד מאוד טובה וגדולה, וראיתי את עצמי כמה שאני אחרת מה שראיתי בניסויים.
1: הייתה לך חוויה מתקנת.
5: הם היו ממורמרים, כן, הייתה חוויה מתקנת בהחלט, אבל לצערי הרב היא לא המשיכה. וכל הזמן חשבתי שזה קשור אליי, כשלא.
1: אוקיי.
5: זה.
1: ומה חשוב, הילדים בבית עדיין?
5: חלק כן, חלק לא. אבל הם לא קטנים.
1: כן, ומה חשוב לך בקשר? מה היית רוצה בגבר ש...
5: שאלה מצוינת.
1: תודה. איזה תכונות?
5: מה חשוב לי? היום אני יודעת, חשוב לי מאוד מאוד... קשר שיהיה בו, איך לומר את זה? יציבות. יציבות חשוב לי מאוד. לא הפך פח ולא... בלי רכבת תרים תנודתית. זה מאוד חשוב לי. מאוד חשוב לי ביטחון, שזה די דומה בעצם. גבר ש... יודע שהוא לא יוותר עליי בקלות, כמו שאני לא יוותר עליו. כלומר, שילחם למען הקשר, לא, לא לתת לקשר ליפול על כל דבר קטן. אותה גבר שיוביל ויזום. גם בזה אני התנסיתי לכיוון השלילי, שזה אומר, הייתי צריכה כל הזמן לקחת יוזמה. Okay. אני בן אדם יוזם באופי, אבל אני מעדיפה שהגבר יזום.
1: אולי הדדיות, מה דעתך?
5: הדדיות?
1: הדדיות. פעם את יוזמת, פעם הוא יוזם.
5: נו, בוודאי, כן, אבל הכוונה היא שלא... לא יחכה שאני אעשה משהו. וזה לגבי הכל, כל התחומים, הכוונה. הכל, הכל, כולל הכל.
1: אני חושבת שבתיאום ציפיות שאייל קודם דיבר על זה, זה שכל אחד יודע מה החוזקות שלו. ולמשל, הוא יכול להגיד לך, אני תותח לתכנן לנו טיולי שבת, ואת תקחי משהו שאת טובה בו.
5: כן, אין שום בעיה.
1: לכן זה נקרא תיאום ציפיות.
5: היא דורמת בדרך כלל. אני אוהבת, איך לומר את זה ככה, שיש לי תזרימה. אני לא אוהבת אנשים מקובעים שהם מתעקשים ואומרים לא, לא, לא, לא. צריך לדבר, וכן, להיות פתוח. אני חושבת שבאופן כללי אני די פתוחה וזורמת. אני מאוד אוהבת לטייל. שאלתך קודם, שמעתי ששאלת את הבחורה המתוקה של קודם, אז אני אוהבת טיולים, אבל פלילים, לא מתים ללכת. אני מאוד מאוד אוהבת טבע, מאוד.
1: אוקיי, מה התחביבים שלך?
5: ירוק תמיד מרגיע אותי.
1: באיזה תחביבים את עוסקת, אם יש לך זמן?
5: אני מאוד מאוד אוהבת מוזיקה.
1: שזה אומר לנגן או להקשיב?
5: להקשיב, ריקודים, וקצת מסיבות, וסרטים, אוהבת שיחות עומק. תמיד אומרים לי כמה שאני בן אדם עמוק. אוהבת לכתוב.
1: אוקיי.
5: אוהבת לתאר עם הכלב שלי.
1: מה לגבי דת?
5: דת. מאוד מחוברת באמונה שלי לאל.
1: את לא שומרת שבת, את לא מנהלת אורח חיים דתי.
5: לא, לא, לא שומרת שבת. אני גם לא רוצה שהבן זוג הבא שלי ישמור שבת.
1: אוקיי.
5: לא מתאים. אני...
1: את מאזור המרכז?
5: כן. אני אוהבת, כמו שאמרתי, את הטיולים האלה צריך ואפשר בשבתות, אז עם כל הכבוד, אין יום אחר.
1: כן.
5: אבל לא, לא משנה לי אם הוא מאמין או לא מאמין, זה פחות מפריע אולי.
1: את מאשנת?
5: לא, אבל
1: חשוב לך שהוא ישן או לא ישן?
5: אם זה סיגריה אחת אז בסדר, לא פוטלת, אבל לא מאשן כבד כזה של קופסה ליום ושיש כבר כן. לא נעים. לא, לא סובלת את זה. אגב, ריח
1: כן.
5: מאוד חשוב לי, מאוד. אפרופו אסתטיקה, מה שאמרת קודם.
1: נכון.
5: אז אצלי זה... פסלתי הרבה פעמים. זה דיל ברייקר. ריח, אסתטיקה, קיבעון, כמו שאמרתי, לא יודע להחליט בעצמו דברים. כל הדברים האלה זה דיל ברייקר. אני... נמשכת מאוד לדברים, הסוף כל התכונות הגבריות יותר.
1: זו אלפה.
0: אם את צריכה לתאר את עצמך, אם את צריכה לתאר את... היי גלית.
5: כן, היי.
0: אהלן. אם את צריכה לתאר את עצמך המאזין, הגבר חלומותייך.
1: התקשר.
0: התקשר, איך את מתארת את עצמך? כי אנחנו בלי תמונה, אז תנסי לתאר את עצמך, איך את נראית.
5: אוקיי.
0: ככה, בגדול, גובה...
5: מביך, רגע.
0: כן, כן, מביך זה בסדר, אבל אף אחד לא רואה אותך, אז זה פחות מביך, אז רק שומעים.
5: נכון. חמודה מאוד. מטר 61.
1: כן.
5: עד 2. מבנה גוף.
1: שזה אומר?
5: איך להגדיר, אני לא יודעת איך להגדיר. לא, נתחיל, לא רזה, לא שמנה.
1: אוקיי.
5: לא מלאה, בסדר כזה.
1: אוקיי.
5: אבל לא עכשיו חטובה, או לא יודעת. בסדר. יש, לא יודעת, גוף של אישה. אבל עוד פעם, לא מלא, לא רחב.
1: איזה גוון? את עם שיער שחור, בלונדינית?
5: צבע דבש.
1: אוקיי.
5: מה עוד, לא יודעת.
0: עיניים חומות.
5: צבע אור, עיניים חומות. צבע אור, לא לבן, וגם לא חום.
1: אוקיי.
0: טוב, עכשיו שיתחיל לדמיין, הוא יתקשר.
1: טלטלים או שיער חלק?
5: אני יכולה להגיד מה... קצת מצחיק, אבל יש לי את ה... העדפה שלי לגבר מתחילת מראה, אני יכולה להגיד שם של מישהו מאוד מוכר.
1: כן.
5: שהוא
1: הטייפקאסט שלך.
5: כן, קשה למצוא כזה דבר, אבל הוא הפייבורית. בהחלט.
1: אוקיי, אבל מה, איזה גוון השיער שלך? חלק, מטולטל?
5: חלק.
1: חלק, אוקיי. וחשוב לך אסתטיקה, ואת מאוד רגישה לריחות, זאת אומרת שגבר שבא להתח לדייט, צריך לדעת שניקוי שיניים, שלא יהיה לרוח של בואש מפה, שתדל שלא יהיה לו פטריות בציפורניים, ושהצווארון לא יהיה בגוון שחור, ושישקיע באפטר שב דאודורנט.
5: וגם שישקיע ביחסים, זאת אומרת, לא יזלזל ולא ייקח אותי כמובן מאליו.
1: זה עניין של איך את תנהלי את זה, זה לא קשור אליו. לא, לא, לא, לא, לא, לא קשור אליו, יקירה. אם את נמצאת עם גבר שביום הראשון, ביום, לא משנה מתי, ידבר אליך בחוסר כבוד, אז העניין שלך. באותו רגע את אומרת לו, עם כל הכבוד, היה שלום. מי שמנהל לזלזל או להתייחס כמובן מאליו, זה את צריכה לקחת על זה אחריות.
5: לא, אבל אני מדברת מציון על...
1: אז כנראה שבעבר...
5: שינוי שראיתי.
1: אני, תקשיבי. ברגע שבן אדם מאפשר לצד השני לדבר או להתייחס כמובן מאליו, הוא מאפשר את זה. אבל אם הוא כבר יצא ממערכת כזאת, אז הוא צריך להגיד, אני לא אהיה עוד פעם במקום כזה. ולהגיד לעצמו, אם לא תהיה הדדיות, אני לא אהיה שם. וזה מה שאת צריכה ללמוד להגיד. לא תהיה הדדיות, אם את כל הזמן תגידי לו, בוא, קניתי לנו כרטיסים לסרט, ואחר כך תגידי לו, בוא, הזמנתי אותך לתיאטרון, ואחר כך תגידי לו, בוא, יש לנו מסעדה, ואז הוא יתרגל שהוא רק בא. אבל אם את תגידי לו, אני הזמנתי לסרט, תחשוב גם אתה על משהו. אז תהיה הדדיות. את מבינה על מה אני מתכוונת?
5: כן, כן.
1: השינוי הוא בך. אם לא תלמדי לעשות השינוי, אז יבוא עוד אחד שיתייחס אליך כמובן מאליו, יקבל את האהבה שאת נותנת, את נדיבות הלב שלך, ויהיה לו סבבה.
5: מה לגבי מה שאמרת קודם, בחורה, לא להגיד קשר רציני.
1: נכון.
5: זה מה שהצעת.
1: כי זה משפט טיפשי. אין במשפט הזה חוכמה.
5: תראי, באפליקציות כולם.
1: וזאת הבעיה.
5: ממש רובם, אני...
1: את יודעת מה אני אומרת לפציינטיות שלי? ברגע שהיא כותבת קשר רציני, אני אומרת לה עכשיו, אנחנו פותחות את האפליקציה ועושות שינוי. המילה רציני נמחקת. אני משנה לה את כל הטסט.
5: קשר כיף, כמו שאת אמרת לה?
1: לא, כן, לא. אני רוצה קשר, ולאן שזה יתפתח, יתפתח. את לא יכולה לתת הגדרות לאנשים. את יודעת כמה פעמים גבר לא רוצה קשר רציני ובסוף יתאהב ויתחתן? לא, לא צריך... את מבינה... תבדיקי.
5: אבל אני חושבת שאת הבנת למה הכוונה. המטרה היא שיבינו שאני לא מחפשת סטוצים.
1: אני לא חושבת שיש אפליקציות שהן לסטוצים, ויש אפליקציות שהן להיכרויות. תהיה באפליקציות של ההיכרויות. אני טועה, יאל?
0: קצת. אני חושב שהקהל, ברגע שמי שכותב את כיף, זה מתפרש הרבה פעמים אצל גבר, שהיא מחפשת... כן, משהו של פן, ולא משהו של מערכת יחסים.
1: בסדר, אבל לא להכניס את המילה רצינות. לכתוב, אני מחפשת מערכת שתהיה טובה ותזרום דומה, ושיהיה לנו נחמד ונעים ביחד. לאן זה ילך, זה תלוי בשנינו. מי נותן הצהרות בפגישת, בדייט שהוא רציני? איזה שטויות אלה?
0: אני מסכים. אני מסכים.
5: לא, אבל... לא בדייט, אבל בדרך כלל שואלים אותי מה את מחפשת. שואלים את זה אפילו באפליקציה. עדיין אפילו שמגיעים מתכתבות בוואטסאפ.
0: אז תעני, מישהו מהמם. מישהו שידע להעריך את כל התכונות הטובות שיש בי.
1: או לכתוב, מישהו שאוהב את החיים.
0: כן.
1: מבינה? מישהו שאוהב את החיים ומחפש מישהי שדומה ושיכול לנהל שיח ואוהב טיולים ואוהב... כאילו, בואי, תקשיבי, תראי, את כבר ילדת ואת כבר גידלת ילדים ואני מניחה שגם כבר שילמת פעם משכנתה ואת מתמודדת עם גידול ילדים. אף אחד כבר לא רוצה את זה בגיל 50 עוד פעם על הגב. אנשים בזוגיות שנייה באמת רוצים את המעט שעוד נותר להם עם כל ההתמודדויות הכלכליות וגידול הילדים, שזה לא פשוט במשפחות כאלה. רוצים שהוא הולך לפגוש אותך, הוא בסוף הערב יגיד, וואי, היה לי מה זה כיף, היא נעימה, היא מעניינת, יש לה הומור, היה לנו ערב קסום, חזרתי מחוייך. אז המילה כיף לא חייבת להיות כאלמנט של סקס. אגב, אין גם שום דבר רע בסקס.
5: להפך, זה חובה.
1: נכון? לא לפחד מזה. אתה יודע, אני כל פעם שומעת, באמת, את יודעת, אני מניתי צריכה למצוא גבר, למשל, אני, ואני בת 100, והוא היה אומר לי, וואי, את נורא סקסית, לא הייתי פוסלת אותו. הייתי אומרת לו, תודה, איזה מחמאה ואיזה יופי שאתה יודע להבחן. וואי, אני מעריצה אותך על זה. יש בנות שומרות, אם גבר יגיד לה, היא סקסית, ישר הוא חושב להכניס את למיטה. נו, בסדר, את לא נחתת מאיראן אתמול. תלמדו להתמודד עם המשפטים האלה.
5: אני חייבת לומר לך, רובם ככולם כותבים שהם רוצים משהו קליל יותר, זה מה שהם קודמים. הוא מחפש משהו קליל יותר, האמת.
0: אבל בסוף, בסוף, כמו שאיריס אמרה גם קודם, את מנווטת את זה. את מנווטת את זה. את יכולה להגיד שאת רוצה קליל וכיף, והוא כותב את זה, וזה לא משנה. בסופו של דבר, אם הוא יגיד לך, בוא איתה אליי הביתה, ואת תגידי לו, זה לא מתאים לי הפעם, אולי נדחה את זה לפגישה יותר מאוחרת שלנו.
1: או שנכיר יותר.
0: או שנכיר יותר, נכון. לא משנה. זה את מנווטת את זה. בסופו של דבר, בדיוק. אי אפשר להכריח אותך לעשות דברים שאת
1: דבר
0: לא
1: שאת
0: רוצה.
1: שום דבר שאת לא רוצה, נכון?
5: ברור,
1: נכון.
5: אבל מה שאני אומרת זה שישנם גברים, זה פשוט כותבים את זה. הם מחפשים קשר מיני.
1: אז לא, אז זה לא מתאים לך.
5: עם אותה אחת, אז לא הם מתאים. שואלים אותי אם זה מתאים, אז לא, לא תודה, ואני כמובן מוחקת את, את המאץ'. אבל יש גם כאלה שאומרים שהם מחפשים משהו קליל ולא...
1: אני רוצה לספר לך סיפור, אבל קחי אותו לאן שאת רוצה. הייתה לי מישהי, זאת אומרת, שקירה גבר, הוא בן 54, והוא רצה קשר מיני קבוע, אבל זה היה קשר שהולכים לדייט, הולכים למסעדות, ואחר כך הגיע המין, ואז היה פעם בשבוע, ואחר כך זה נהיה פעמיים בשבוע, ואחר כך פתאום זה נהיה סוף שבוע, ואחר כך זה נהיה בואי נטייל פה ובואי נלך לשם, ובלי כוונה לאט לאט הוא נטרל את ה-800 בנות שהיו לו כל פעם פעם בשבוע, כי היה לו מאוד כיף ונעים איתה. כי הוא מצא בה אהבה ונתינה וחוסר שיעמום, והיה להם זרימה של המון דברים משותפים. ובעצם הוא הבין שכל החרטות שהוא כותב שם, זה היה בעצם למצוא מישהי שהיא באמת מתאימה לו.
0: אני חושב שלהוריד את ההגדרות זה נורא נורא חשוב.
1: נכון.
0: לא צריך הגדרות, פשוט צריך, כן, תיאום ציפיות, אבל לא הגדרות. הגדרות זה נורא סוגר, זה נורא מקבע, ופשוט לבוא את אמיתית ואותנטית. את נשמעת אחלה בחורה, ובוא תביא את עצמך, לא משנה מה הצד השני כותב.
5: אני מאוד מאוד, אתם צודקים, אני מביאה את עצמי, ואני גם מאוד חושבת שמה שאמרת קודם, איריס, נכון?
1: כן.
5: שכשפוגשים בארבע עיניים, במסיבות או משהו, אז הרבה יותר קל.
1: נכון.
5: אבל זה, אין את זה כל כך היום. פחות.
1: תלכי למסיבות של ירון אשבל. מה? את יודעת איזה יופי של... אני הלכתי לבדוק. כי אמרתי, אני רוצה, אני אחת כזאת שבודקת כל מה שיש בארץ, גם כדי לכוון את המטופלים שלי, את הפציינטים שלי. איך להכיר, מה לעשות, איך לזה. ואני רוצה...
5: אני הולכת אחת זה, אבל אני פחות מתחברת למוזיקה הזאת.
1: של שנות 80? של ירון?
5: א', כן.
1: איך אפשר לא?
5: זה, אני מאז. ובית, כמו שאמרת, את ממש צודקת, היום הבחורים, גם הצעירים אני רואה, וגם יותר מבוגרים, כן, שהם תרבב. גילאים שלי לא ניגשים. אני תמיד אומרת, זה כבר לא כמו שנות ה-80, הם ניגשים, כן? אין את זה. פוחדים, לדעתי, שסרסו אותם.
1: נכון.
5: פוחדים מסירוב ותחייה, והם לא, לא
1: ניגשים. אז תחייכי, אם את רואה מישהו נחמד במסיבה, תתני לו חיוך, ואז הוא ידע שהוא יכול להתקרב אלייך. גבר ילך למקום בטוח. אבל אם את לא מסתכלת עליו ולא מאותתת לו, זה כמו בטבע. החיות מאותתות. הן מאותתות בהפרשה של ריח, שאתה יכול להתקרב אליי ואנחנו יכולים לעשות סקס כדי להתרבות.
5: לא, שלנו אין את הריח הזה.
1: אני לא יודעת, תאותתי, תלמידי לאותת. אנשים צריכים ללמוד לאותת ולפלרטט. ולא לעמוד כמו קלוצים בתוך מסיבה בלי לזוז, ואז הם חוזרים הביתה בלי כלום.
0: זה יכול להיות בסופר, וזה יכול להיות בטיול, וזה יכול להיות נכון. בכל סיטואציה, וגם האפליקציות הן לא משהו שהוא לא טוב. פשוט צריך לראות לכל הכיוונים, כי בסוף הכל, בסופו של דבר, צריך רק אחד. רק אחד שיהיה מאץ' שלך.
5: רק אחד, אבל יותר מיוחד. אגב, אני כן אגיד כמה דברים שכן חשובים במראה.
1: כן.
5: גם חשוב. קודם כל, התחלתי להגיד לך קודם, פייבורית באמת המושלם זה הסגנון של דייוויד בקאם.
1: אוקיי.
5: הוא דרך אגב הוא בגילי, הוא לא ילדון. כלומר, לצאת מטוטטת כזאת, אני אולי קצת לא כזה פוליטיקלי קורקט להגיד, אבל אני פחות אוהבת את המנמנים או הרזים מדי. כלומר, זה ככה באמצע. מראה בריא, נגיד.
1: כן.
5: אם הוא עושה ספורט, כמובן שזה... אני מעדיפה. כמו שאני אוהבת. לגבי שיער, בגילנו כבר אין כל כך שיער. אין כל כך הרבה אופציות, אבל... אין גם כוח לדבר על זה, בגילי 50 פלוס. אבל... הוא לימוד גבר שיהיה עם הומור וכליל שיודע ליהנות, יודע לקחת את החיים בכיף, כמו שאמרתי, רוצה זוגיות אמיתית.
1: את רואה זוגיות לגור עם גבר באותו בית?
5: לגבי מגורים את מתכוונת?
1: כן.
5: אני לא, כן, האמת שאני רוצה, לא כרגע כמובן, אלא בהמשך שזה יהיה כבר... יותר רציני להתאפשר, כן. כן?
1: עם הילדים.
5: הילדים לא. הייתי באופן קבוע, תלעתי שם משמורת משותפת אצל רוב הגרושים. וגם כמו שאמרת, הם לא קטנים. זה בסדר. כן. אז התשובה היא כן. אני אפילו תמיד אומרת, אם מישהו יהיה לי בעתיד ו... יחרה בערך ויציע לי ניסויים, וזה באמת יהיה זה, חוויה מתקנת. בטח, אני אגיד כן. מי יודע מה יהיה. זה בגדול. אז אמרתי, מה זה חשוב, זה... ליהנות ביחד, כן.
1: אוקיי, אז אנחנו חוזרים למילה כיף.
5: בדיוק.
1: שאת קוראת לה במילים אחרות, ואז זה לא נשמע כאילו סקס. אנשים רוצים, עובדים קשה, ורוצים במעט זמן שהם יוצאים לפגישות, ליהנות מהפגישה. זה לא מילת גנאי. ואם לבן אדם יהיה נעים וכיף ולא משעמם, תהיה עוד פגישה. אבל אם הבן אדם יישב ויתשאלו אותו, אתה רציני, אתה לא רציני, זאת שאלות איומות. זה שאלות שאי אפשר לתת עליהן מענה. כי אתה אף פעם לא יודע מה יהיה עם הקשר הזה.
5: איזה?
1: סליחה?
5: איזה לגבי
1: אמרתי שהמילה רצינות היא מילה מיותרת ומיותמת, כי אי אפשר להצהיר על רצינות. אפשר לנהל שיחה בדייט ולהגיד לו, אתה במקום רגשי, שאתה פנוי לקשר, שזאת שאלה מהממת. מאשר להגיד, אתה רציני, זה כזה רדוד. לשאול, אולי הוא בדיוק הסתיים קשר והוא לא בדיוק פנוי, אולי

0: מאוד ומעט שונה ממני. כדי שהזרימה האנרגטית תהיה מעניינת. את יודעת מה זה שפתאום מישהו קורא כזה משפט, הוא אומר, וואו, מאיפה זה בא? הרי כולם עונים אותו דבר. כן? אנשים מאוד משעממים. הם בתוך הקופסה, הם לא יוצאים מחוץ לקופסה, הם עונים את אותם תשובות, הם שואלים את אותם תשובות. זה כמו סרט נע של מפעל שייצר בני אדם, שהם נשלטים ומצייתים ואין להם שום חשיבה מעבר. הם טק, טק, טק, טק, טק. בורינג כזה, אפשר למות משעמום.
1: אני מציע לך שתקחי את הטיפ של איריס, כי בעצם עשית את אותה פעולה כל הזמן, וקיבלת את אותה תוצאה. עכשיו תשני, תשני את המשפט ותראי...
0: וזה בקטנה, זה בקטנה.
1: זה מספיק הקטנה בשביל שמישהו יפנה אליה.
0: את יודעת ככל
2: שאנחנו... לגבי הגיל, רק אני אגיד שעד גיל 55 יכול להקים.
1: ואם הוא בן 60 והוא נראה טוב?
2: יפה. 60 צריך להיות...
1: כאילו, למה למספר, למה למספר עצם כל כך הרבה משמעות?
2: חשוב ש... שרגיש שאני ארגיש את זה ככה בסביבות הגילאים שלי מקסימום מבחינת ה... גם המראה וגם ה...
1: המראה זה יכול להיות גם גבר בן 65, 60, 58 שנראה צעיר ונראה טוב ונראה שמור. זה כמו שיבוא, אני בכוונה מקשה עלייך, וכמו שיבוא גבר בן 55 ויגיד,
0: בטן קדימה ותחת מצטרף.
1: לא, סליחה, אני לא מחפש מישהו בת 52, אני רוצה מישהו בת 40. מה זה המספרים? המספרים האלה זה לא, בסוף צריך, כן, החיבור, ויש משקל לנראות, אבל הנראות היא לאו דווקא תמיד מגיעה עם המספר.
2: יכול להיות, אבל אני גם מסתכלת על העתיד.
1: אוקיי.
0: מה קשור העתיד?
2: בגיל 5, אז הוא כבר יותר התבגר והזדקן יותר מהר מאשר 55, בסוף העניין.
1: בגדול אני יכול להגיד לך שזה אינדיבידואלי, אני מבין מה את אומרת.
2: באופן כללי, כמובן.
1: כן, אבל זה צריך לבדוק אינדיבידואלי, ולא לעשות יותר מדי הקשחות עם עצמך, ולתת איזושהי הגדרה יותר מדי לגיל. כן, המראה מאוד חשוב, המספר פחות. לא רק המראה, גם הווייב, גם הווייב של הבן אדם, אני יכול להראות לך אנשים בני 50 שהם זקנים, או לפחות הווייב שלהם זקן, ו-55 הוא עדיין בא לו מסיבות וטיולים, ומלא בתשוקה לכבוש את העולם.
2: נכון.
0: טוב, אז נאחל לך שמישהו יקשיב לנו עכשיו, ומאוד ירצה להכיר אותך.
2: וגובה, שכחנו לומר.
0: לא, את אמרת שאת 1.62 מטר.
2: בסדר. והוא? אבל אני... מעדיפה ממטר 73, 4 ומעלה.
0: אוקיי. טוב, אז שיהיה לך בהצלחה, ואנחנו פותחים את השידור, ופותחים את הקווים, לנסות למצוא מישהו מתאים. לילה טוב.
2: אתם מתאימים שניכם.
0: תודה חמודה, גם את. אנחנו ב-03-902-90-980, מספר הטלפון שלנו ברדיוס מה-FM. אז אם אתם רוצים להכיר... את מה השם שלה?
1: גלית.
0: את גלית, גרושה, שלושה ילדים, בת 52.
1: בוגרים,
0: הילדים. מורה, מוזמנים ליצור איתנו קשר, 03-902-90-980, נעבור לצלילים.

0: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
1: מחפשים אהבה. איריס ברון מוצאת לכם זוגיות. בשידוך חי ברדיוס 100 FM.
2: אין על רדיוס, אין. התחנה של האזור. אנחנו ב-03 902-9980. בואו תתקשרו, גם בנים, גם בנות. אם יש בנות שמחפשות אהבה, אנחנו בסוף שבוע של הגאווה. אז אם את רוצה חברה ואת לא מוצאת וקשה לך ואפליקציות לא עוזרות לך או לא עונות לך, בואי תתקשרי. כנ"ל אתה, וכמובן גם לזוגות שמחפשים בני בנות זוג. אנחנו כאן, אין לנו עוד הרבה זמן, כמה יש לנו? עוד חצי שעה. אז בואו תנצלו את זה. יושב איתנו כאן אייל טרסר, שנותן כיוונים והכוונות ומייעץ לקהילה, הן בנושא הורות משותפת והן בכלל, ואני כמובן, אתם כבר מכירים אותי 500 שנה בערך, אז אני כאן, ותנצלו את הסגנון המאוד שונה של התוכנית, שבעצם דרך ייעוץ מקצועי יכולה לדייק אתכם, ולאכן לנסות למצוא לכם מישהו שהוא יותר מתאים ומדויק. אז רשמו עכשיו את הטלפון, 03-902-9980, אפשר גם לשלוח דרך זה וואטסאפ. שבוע טוב למאזינה שלנו.
3: שבוע... שלום.
2: היי, שלום. מיכל, לכבות הרדיו?
3: כבוי.
2: תודה. ספרי לי על מיכל קצת, מאיפה, מה?
3: אוקיי, אני מפתח תקווה.
2: כן.
3: גרושה, בת 42.
2: כן.
3: יש לי שני ילדים מהגרוש שלי.
2: אוקיי, איזה גילאים?
3: 8 ו-10, ממש ממש טרי, התגרשנו מה, לפני 8 חודשים.
2: אוקיי, ו?
3: זהו מה, אני משתדלת לעשות קצת ספורט, הולכת למכון לפעמים, עובדת.
2: מה את עושה בחיים, מיכל?
3: האמת שאני באות,
2: בטיקטוק,
3: כן, במענה הקולי.
2: אוקיי, אוקיי, ואת מסתדרת במעמד החדש שלך?
3: זה מאוד קשה, החלפתי עבודה לא מזמן. אני הייתי רגילה רק להיות עם הילדים. הייתי ממש רק בבית עובדת, או שעה מבשלת לילדים. פתאום שגם הגרוש שלי קיבל משמורת על הילדים, אז הייתי צריכה למצוא לעצמי עבודה, כי אין מי שיממן אותי.
2: אז הוא מגדל את הילדים?
3: אנחנו בחצי משמורת. אנחנו עושים שלישי חמישי אצלו, בשאר הימים אצלי, אבל אני מוצאת להם בייביסיטר, כי אני כן אוהבת לעבוד.
2: יופי, זה גם חשוב.
3: נכון, אני מאוד מאמינה באישה עצמאית.
2: נכון, צודקת.
3: כן.
2: אישה צריכה שיהיה לה את הפנסיה שלה.
3: נכון, שאני לה... לא צריך לבקש כסף מאף גבר.
2: נכון. ושהיא תקום בבוקר, ותתאפר, ותתלבש, ותראה אנשים, ותשמע אנשים.
3: את יודעת, אני לובשת חליפות. אני שמה עניבות.
2: אוקיי. את שמה בגלל העבודה.
3: ברור.
2: כי זה המדהים של העבודה. כן. אוקיי, מיכל, ספרי לי עלייך קצת עוד. את, מה הגובה שלך?
3: אני 1.60 מטר. אני מאוד נמוכה.
2: לא, זה לא כזה מאוד נמוכה.
3: 1.70 מטר.
2: נו, סבבה. ומה, יש לך זמן לתחביבים?
3: אני מאוד אוהבת ללכת למכון, כי אני רוצה לשמור על הגזרה שלי, תדעת, אחרי שתי לידות, זה קשה לשמור על גזרה, אם את מבינה אותי.
2: כן, בטח שאני מבינה.
3: אני מנסה, גם חברות שלי פתאום החליטו לקחת את יד, חברות שלי כבר נשואות, כולן נשואות, אין לי חברה אחת גרושה. כולן הולכות לריקודי בטן עם הבן זוג שלהן, עם בעלן. עכשיו, לי אין בעל. והן לוקחות אותי לריקודי שמבה וריקודי בטן. ואין לי שיתף לעשות את זה איתו. אז כל פעם אני מגניבה לי איזה מישהו אחר שירקוד איתי.
2: אוקיי, גם טוב.
3: אני רוקדת ריקודת בטן, רוקדת ריקודת שמבה, אבל בא לי שיתף אמיתי שירקוד איתי, שירצה לרקוד איתי מהלב.
2: אוקיי, אז קודם כל חשוב לך שבן הזוג שלך יאהב לרקוד.
3: שאוהב את התחביבים שלי.
2: שיהיה לכם תחביבים דומים.
3: נכון, שנעשה הכל ביחד.
2: הכל לא טוב לעשות ביחד. צריך גם שלבן אדם...
3: אני אוהבת לעשות הכל עם הבן זוג.
2: מה זה נקרא לעשות הכל? מה, אין לו חיים?
3: לא. אני אוהבת... אני והגרוש שלי היינו כל יום, כל היום ביחד.
2: ולאן זה הוביל?
3: לגירושים.
2: אז למה את רוצה עוד פעם?
3: אבל זה מאוד כיף להעביר זמן עם הבן זוג. אתה יודעת למה?
2: נו.
3: כי כל חברות... אני מאוד אוהבת את החברות שלי. הן חברות אמיתיות, הן חברות טובות. אבל בסופו של דבר לכולם יש את הבעל שלהן.
2: את זה הבנתי.
3: שנשנות איתו בלילה, ואני לא ישנה עם אף אחד בלילה, אני ישנה לבד.
2: וזה לא כזה דרמטי, את גם נולדת לבד ותמותי לבד.
3: כן, אבל לא בא לי למות לבד, את מבינה.
2: אבל את רק 8 חודשים התגרשת, מה היסטריה?
3: אבל בשמונה חודשים האלה אני בודדה.
2: החברות שלך, הבעלים לא רוצים להכיר לך איזה חבר שלהם?
3: הם הכירו לי פעם אחת איזה מישהו. יצאתי איתו לבר, אוקיי? יוצאים לבר, יושבים, הכל, תקשיבי, גבר מעניין, קריזמטי, נראה טוב, נאה. באמת גבר נאה. מה הוא אומר לי בסוף?
2: נו.
3: נעשה חצי חצי. עכשיו, שתינו שתי בירות.
2: וואו.
3: אין לי בעיה לעשות חצי חצי. יש לי כסף, הכל בסדר, אבל די תרשון, לא תשלם 34 שקל על הבירה שלי.
2: והערב היה נחמד?
3: זה לא בן אדם שאני רוצה לגדל איתו את הילדים הקטנים שלי, את הילדים קטנים, הם צריכים המון תחזוקה. וזה לא הגבר שאני רוצה לבלות איתו את החיים שלי, שגבר שמתקמצן עליי. אני רוצה, אני הייתי בתאילנד, את מאמינה לי?
2: כן, בטח שאני מאמינה לך. בוודאי, זה טיולים יקרים, ולגדל ילדים עולה המון כסף.
3: נכון, זה בא לי מישהו שיממן אותי. לא יממן אותי, אני גם רוצה לעבוד, אבל שאני יודע שאני בטוחה איתו כלכלית.
2: אם בעלך לא היית בטוחה כלכלית?
3: לא, הוא היה מאמר המון.
2: וואו.
3: היה מאמר, וכל הכסף שלנו היה הולך על ההימורי שלו, על הפוקר שלו. פעם, את לא תאמיני לי, אבל פעם אחת אפילו הגיעו אלינו הביתה. היינו גרים בדירה קטנה בהם המושבות בפתח תקווה. פתאום, קומה 4. פתאום דפקו לנו בדלת. אני פותחת, את יודעת, והילדים שלי בבית, הילדים שלי היו קטנים, מה? 4 ו-8. הילדים שלי היו קטנים. פתאום דפק לנו בדלת. את רואה איזה מפיונר. אני פותחת את הדלת. הוא אומר לי, תביא לי את בעליך. אני אומרת לו, מה, על מה אתה מדבר? הוא אומר לי, אני עכשיו צריך שתביא את בעליך, הוא חייב לנו כסף. ואני מסתכלת עליו בפחד. בפחד.
2: וואו.
3: ויש לי ילדים קטנים בבית. ילדים קטנים.
2: איך זה נגמר?
3: אני, בסופו של דבר הוא בא אליו, הוא אמר לי ללכת לחדר עם הילדים. הלכתי עם הילדים לחדר שלי, הייתי כולי מפוחדת, באמת באמת מפוחדת.
2: וואו. ומה הוא עשה?
3: בסוף, לא יודעת, כנראה הם הגיעו לאיזשהו הסכם. ואז, כמובן שאחרי זה, ירדו לנו 20,000 שקל מהחשבון. את מבינה מה זה להיות עם בן זוג מאמר?
2: נורא.
3: וסבלתי.
2: מחלה איומה.
3: זה בא על חשבוני ועל חשבון הילדים שלי. אז כשהגבר הנאה הזה ביקש ממני לעשות לי תוכל שיחת שזה החזיר אותי במחשבות אחורה.
2: כן, הבנתי. וואי, מאמר זה, אימורים זה מחלה איומה.
3: זה מזעסע. זה התמכרות.
2: כן,
3: נכון. אי אפשר לצאת ממנה. זה לגרד עוד כסף ועוד כסף ועוד כסף. אי אפשר לחיות ככה.
2: נכון. ויש לך עורף משפחתי? יש לך משפחה שעוזרת לך, תומכת בך?
3: אבל אחותי נשואה כבר. אח שלי הקטן אפילו נשוי כבר באושר, ברוך השם, אני מאוד שמחה בשבילו. אבל אף אחד לא באמת שם בשבילי. ההורים שלי כבר מבוגרים. אני צריכה לטפל בהם, אבל איכשהו זה נראה כאילו אני צריכה לטפל בעצמי קודם.
2: נכון. אז קודם כל התפטרת מבן אדם שלא טיפל בעצמו, וכל דבר שהיית מרוויחה היה הולך להימורים שלו.
3: בדיוק, אז למה?
2: אז הצלת את הילדים ואת עצמך.
3: הרס לי את החיים, הרס לי.
2: וואו, איזה בסה.
3: זה למה אני רוצה מסר לכל בנות ישראל שמקשיבות, ואת יודעת מה, אפילו לגברים, עם הבן, הבת זוג שלכם.
2: מאמרים.
3: תחו לו משהו, אפילו הדבר הכי קטן, אם לא תוציאו אותו מההתמכרות, מההתחלה, אוי ואבוי. אל תתחתנו עם בן אדם שמעדיף פוקר וכסף על הנישואים והילדים שלכם.
4: היי מיכל.
3: שלום.
4: ואם התחתנתי מישהו שהוא לא הכיר את העולם הזה, ותוך כדי הנישואים פתאום איזה חבר גרר אותו לתוך המשחקי קלפים של ההימורים, ובעצם לא ידעת את זה לפני הניסויים. הוא פשוט סיפר לך יום אחד שהוא הולך לשחק קלפים עם חברים בכיף, ורק אחרי זמן מה גילית שהוא מאמר. זה לא תמיד לפני הניסויים יכולים לעלות על זה.
3: אני מסכימה איתך בשביל שככה זה היה אצלי. Mm-hmm. בהתחלה הוא היה הגבר הכי טוב, הכי מפוקס, הכי מחושב. הוא היה מסתכל על החשבון בנק שלנו כל יום, כל יום. היה בודק שהכל בסדר, שיש כסף. פתאום יום אחד, אני נכנסת למחשב שלו, ככה פותחת את המחשב, ואני רואה אתרים כאלה. עכשיו, אני לא מבינה בזה, מה אני מבינה בזה? ואני רואה פתאום סכומים מטורפים, הוא ישן, הוא לא רואה שראיתי. קמנו בבוקר, אני שואל אותו, מה אור, מה זה? הוא אומר לי, זה סתם, אני משחק עם חברים, אבל תיאת על 50 שקל. אמרתי לו, שמע, 50 שקל זה בסדר, אבל אתה מבטיח לי שזה שטויות, וזה רק 50 שקל בשבוע. כי לכיף אני, נגיד, אתה יודע, יש אנשים ששמים ווינר, שמים לא תמיד פעם, זה כן. בסדר גמור. זה כיף, כי לכיף, זה לחוויה. אבל ככה? הוא אומר לי, כן, הכל טוב, אל תדאגי, שמחתי עליו, שמחתי על המילה של בעלי. הוא בעלי, התחתנתי איתו, אני ידעתי מי התחתנתי. פתאום יום אחד, 20,000 שקל, 50,000 שקל.
2: יואו.
3: דיברתי איתו, ישבנו לשיחה. אמרתי לו, תקשיב, יש לנו ילדים, הילדים שלנו היו קטנים אז, מה הם היו? בגיל 2 נראה לי היה הקטן שלי, הקטנה שלי, סליחה. אמרתי לו, יש לך ילדים, יש לך בית, היינו אחלה בית, היינו משפחה טובה. הוא אומר לי, אל תדאגי, אני אחזיר את הסכומים, תראי את זה. ואז הוא נכנס עם עוד כסף, ועוד כסף. והלך לנו החשבון חשמל, ופתאום נתקו אותנו מהחשמל.
2: וואו.
3: ופתאום היינו צריכים להקל דברים מהבית. וזה טראומטי. ויש לנו ילדים קטנים. ואני אמרתי לו, אם אתה ממשיך ככה, אני קמה ואני הולכת, ואני עוזבת את הבית הזה עם הילדים. ואז באיזשהו שלב באמת, התגרשנו. כי כבר אי אפשר לעשות בדברים האלה, זה לא בסדר.
2: ההורים שלו לא עזרו עם זה?
3: בדיוק. אמרתי לו, אור, זהו, פה זה נגמר. פה זה נגמר, אם עכשיו אתה לא מתאפס על החיים שלך, חוזר לה, הוא היה ער עד 4 בלילה, מהמר.
2: כן, זה...
3: אמרתי לו, אם עכשיו זה לא נגמר, אני עוזבת. והוא שיקר לי שזה נגמר, והייתי תופס אותו, וביום אחד בעיר אמרתי, מספיק. אני לא שפחה שאני אעבוד כל היום במטבח ואבשל לילדים. אין מצב. אני אמרתי לו, אין סיכוי. אתה לא סיימת? זהו. אני ביי ביי. והוא התחרט, והוא בכה. אני אמרתי לו, זהו, הייתה לך את ההזדמנות לתקן?
2: כן, אבל הוא היה צריך לקבל עזרה מקצועית, כי זה ממש, ממש כמו...
3: את יודעת כמה פעמים אני ניסיתי לשלוח אותו לפסיכולוג.
2: ולא ביקשת עזרה מההורים?
3: את יודעת שאימא שלי, היום היא כבר מבוגרת, אבל פעם היא הייתה פסיכולוגית. אני אמרתי, הולך לאמא שלי, דבר איתה, הוא מכיר אותה, את יודעת, מה זה? 30 שנה הוא מכיר איתה. אני אמרתי לו, תבוא, תדבר איתה, היא תעזור לך. אמא ש... בחינם, כמובן, זאת אמא שלי הרי. אני אמרתי לו, הוא לא הקשיב לי, הוא לא הלך. אמרתי לו, לא רוצה לאמא שלי, לך תל מישהי אחרת. על זה תוציא את הכסף שלך. לא על האימורים. הוא לא הקשיב לי. אמרתי לו, אין בעיה. באותו יום הלכתי לרבנות, התגרשנו. באותו היום.
4: ומה קורה איתו? מה קורה איתו היום? הוא היה אבא של הילדים שלך. מה קורה איתו היום?
3: היום אני ראיתי אותו הולך. לפני כמה ימים האמת, מכירים את הביג הזה, הבת שלי אמרה לי, בואי תשבוב לביג הזה, בהרצליה. אז באתי איתה, שאתי, אני רוצה שאני אקנה לה הכל כמובן, אני לא רוצה להיות איתי לכיף. בקיצור, אני הולכת איתה, את יודעת. לגליל, איך שלא קוראים לזה.
2: כן.
3: הולכת איתה. מה היא אומרת לי? יואו, תגידי, זה לא אבא? היא אומרת לה, כן, זה אבא. עכשיו, היא רואה את אבא פעמיים בשבוע, הם מסתדרים, הוא לוקח אותם לבלות, אין לי בעיה עם זה, הוא קיבל משמרות, את יודעת, היה לנו משפט גרוך, מתיש, אבל בסדר. אז אמרתי, יואו, זה לא אבא? היא אומרת לה, כן, אבל מי זאת הבלונדינית הזאת שלידו? עכשיו, אני שונאת בלונדיניות. שונאת. אין... בלונדיניות, זה סימן רע. אם את בלונדינית, אל תעלבי.
2: אם מה?
3: בקיצור, אם את בלונדינית, אל תעלבי ממני.
2: היא לא נעלבת ממך, זה בסדר.
3: בקיצור, אני אומרת לבת שלי, שאת בת כמה היא בתי שלו, אבל את הדור של היום קונה וקונה וקונה. אני אומרת לה, מי הסבלונית? היא אומרת לי, החברה החדשה של אבא. עברו 8 חודשים. רק 8 חודשים, רק לפני חודשיים קיבלנו משמורת על הילדים. רק לפני חודשיים. אני משתקעת עליה ואני אומרת לה, איך קוראים לה? מתחילה לתחקר אותה. היא אומרת לי, הם כבר 3 חודשים ביחד. אני רואה אותה כל יום. ואני שואלת את הבת שלי, אמיליה, איך את לא מספרת לי דבר כזה?
2: למה להכניס אותה לזה?
4: אבל אני שאלתי אותך מה מצבה...
3: רציתי אבל לדעת, זה סקרן אותי, איך...
2: אבל לא דוחה
4: לזה. מיכל, השאלה הייתה...
3: 16 שנה.
4: מיכל, השאלה הייתה מה מצבה הכלכלי היום, הוא עדיין בתוך האימורים לדעתך?
3: אני אגיד לך את השפט שאני באמת לא יודעת.
4: אוקיי.
3: באמת אני לא יודעת. אני מאוד מקווה בשבילו. באמת, למרות כל הרע שהוא עשה לי, והוא עשה לי הרבה רע, מקווה בשבילו שהוא יצא מזה, כי בסופו של דבר הוא אבא של הילדים שלי, ואני מקווה בשבילו רק טוב. רק טוב. אבל אני מקווה שהוא יצא מזה.
2: אוקיי. ואת מרגישה שאת בשלה רגשית לקשר זוגי?
3: מאוד. בהתחלה אני חשבתי שכן, שלא. בהתחלה חשבתי, לא, מיכל, היית נשואה 16 שנה, את לא יכולה פתאום להביא לך איזה בחור משום מקום. אז אני חשבתי לעצמי, למה לי לא מגיע אהבה חדשה? למה לי לא מגיע להתקדם? להקים בית חלש, אפילו בלי ילדים. הילדים שלי, אני אוהבת אותם הכי בעולם. הם הנסיכים הקטנים שלי, הדובונים שלי. אבל מגיע לי ליצור גבר שנבלה ביחד, שנחווה חוויות. מגיע לי.
2: אז איך את מנסה ליצור קשרים?
3: אין לי לך מה, פתחתי טינדר. עכשיו, כל כך הבנתי איך זה עובד, הימין השמאלה הזה.
2: כן.
3: איך בכלל אני אמורה להכיר גבר מאינטרנט? איך? זה לא כל כך עובד.
4: קודם כל,
3: זה לא הדור שלי.
4: קודם כל, מיכל, הרצון להכיר גבר זה משהו שצריך לבוא ממך, וכמו שאמרתי מקודם, הוא יכול להגיע מהסופר, שתפגשי מישהו, הוא יכול להיות בתור בדואר, הוא יכול להיות במסיבה, הוא יכול להיות דרך חברים, והאפליקציות האלה הם עוד איזשהו אפשרות להכיר. זה, אין לדעת מאיפה זה מגיע, צריך להיות לדעתי פתוחים לכל הדברים, לכל הדברים, ואין לדעת מאיפה הוא יגיע.
3: חשדה שאפילו פתחתי טיק-טק. אפילו פתחתי טיק-טק בשביל זה. ואני רואה כל מיני גברים, האמת, אני אגיד לך, נעים, נעים מאוד, מסתכלת, אבל יש שם כל כך הרבה, לא כל כך מבינה, לייקים, ודברים כאלה, זה כבר לא אגודה למעלה, זה ממש לב. המון בנות כותבות להם בתגובות, איזה חתיכת, איזה ככה. עכשיו, הם אפילו לא בגילי. את יודעת, אני בת 42, אני לא יכולה ללכת רחוק. לא רוצה גבר בן 17. רוצה גבר, את יודעת מה? אולי אפילו צעיר ממני, אבל לא בהרבה. 35 סבבה לגמרי. אבל גבר עמיד ולא רק כלכלית. גבר שעומד על הרגליים, שיודע מה הוא רוצה. אני לגמרי מוכנה להתחתן שוב. בא לי להתחתן שוב.
2: הבנתי.
4: אני חושב שהנושא הזה של להתחתן זה... זה החלק השולי, אני חושב שאם את רוצה, אז צריכה להגדיר לעצמך שאת רוצה פרטנר לחיים שלך, שיהיה לך בן זוג, שיהיה לכם כיף ביחד, שיהיה לכם...
2: דברים משותפים, חוויות טובות.
4: בדיוק, זה הקו המנחה.
2: ולא להכיר לגבר מהר את הילדים שלך, לקחת זמן, עד שתהיה בטוחה.
3: את יודעת, שאם אני אכיר עכשיו גבר, גם הוא הגבר, את יודעת מה? הכי מושלם בעולם. גבר באמת מהחלומותיי, מהאגדות. אין סיכוי שלפני חצי שנה שאנחנו ביחד, אני מכירה לו, את יודעת מה, אפילו הוא מדבר בטלפון עם הילד שלי, הילדים שלי הם הקדושה שלי. אני לא מוכנה שמישהו יפנה להם, ידבר אליהם, יכיר אותם, ידע את השם שלהם אפילו.
2: אוקיי.
3: זה הנס שלי בחיים.
2: איך ההורים שלך עוזרים לך קצת?
3: אני אגיד לך מה, הם כבר מבוגרים. אבא שלי בן 75.
2: זה נקרא מבוגר?
3: מה שהם יכולים, הם עוזרים. אני אגיד לך מה, עם הסיכום, בעורכי דין, סוכם שהוא לוקח את... אני לוקחת את הבית, השארתי את הבית, נשאר אצלי, הוא לוקח את האוטו. אז הם הזיעו לי אותו, לא הייתי אומרת חדש, מה זה סתיים, אבל הביאו לי רכב, כדי שאני אוכל להחזיק את הילדים, ללכת לעבודה. והם כמה שהם יכולים בוסרים לי, ואני מנסה לעזור להם. כמה שאני יכולה גם.
2: עוד.
3: כן.
2: אוקיי. אז איזה גבר את רוצה להכיר? את אומרת שהוא יהיה נדיב.
3: אני מחפשת גבר נדיב. מחפשת גבר שקודם כל, כל ההתמכרויות, כל סוגי ההתמכרויות, כלומר, סמים, אישונים, כל התמכרות שהיא, שהיא לא בריאה, שזה, אני מאוד חוויתי טראומה מזה, טראומה קשה.
2: ברור.
3: אני לא אוכל להכין גבר שיש לה, שיש לה אותן התמכרויות כמו לגרוך שלי.
2: אוקיי, או כל התמכרות בכלל.
3: בדיוק. מחפשת גבר עמיד, ואני אמרתי לך, לא כלכלי, שעומד על הרגליים, שיודע מה הוא מחפש. שהוא מחפש אישה, שבחיים לא יבגוד באמונה שלי, שאני סומכת עליו, כי אני כשאני בזוגיות, אני סומכת 100%. ואם בן אדם בוגד באמון שלי, אוי ואבוי.
4: יש לך איזה שהם רצונות למראה מסוים?
2: גבוה, נמוך, שמן, רזה, שחור, לבן.
3: אני אגיד לך מה. אני נמוכה מאוד. לא מאוד, אם הייתי אומרת. לא, אני מטר 60. כל אחד שמעל הגובה...
2: הממוצע ישראלי, מה?
3: 90% מהגברים, זה בסדר גמור.
2: נכון.
3: כל מי שמעל מטר 60 מקובל, מוזמן אליי, באהבה. אני מחפשת גבר... כל האלה שומרות, בלונדינים, עיניים כחולות, אוי, זה לא מעניין אותי. אני רוצה גבר שנראה טוב ושהוא מושך בעיניי. הוא יכול לא להיות נאה במיוחד, אבל למשוך את העין שלי בהתנהגות, באופי. אבל אתם יודעים מה הכי חשוב לי?
2: מה?
3: שיהיה מצחיק.
2: שיהיה לו הומור.
3: שכל רגע שאני אהיה איתו, אני לא אפסיק לצחוק.
2: הוא צריך להיות גם שנון, כי הומור זה שנינות.
4: את אמרת שאת בת 42, ומה טווח הגילים שאת מחפשת?
3: מ-35 ומעלה, אני חושבת שזה בסדר, לא מתכוונת לי, אתה יודע, 65, אבל מוינגר עד 55 זה מצוין בעיניי.
4: אוקיי. אז בוא נקווה שיש עכשיו גברים בטווח של 35-55 ששומעים אותך.
3: מאוד מקווה.
4: אנחנו גם מקווים, ושייצרו קשר, וגם אם לא ייצרו קשר, אז שימצאו אותך איפשהו בפתח תקווה, ויתחילו...
3: אני בטוחה שהם ימצאו אותי. מוזמנים לבוא לראות.
2: חמודה. תודה, מיכל, שיהיה לך הרבה טוב, ונחפש לך אותו, אולי דרך רדיוס. ושיהיו לך ימים טובים, ולא להיות בטראומות, ולהיות מדויקת. תודה, יקירה. אתה יודע, אייל, באמת אחד הדברים שאנשים נופלים בהם לפעמים זה קטע של הימורים, או התמכרויות לסמים.
4: לאלכוהול.
2: או לאלכוהול, וזה נורא, וזה נורא והיום, כי זה, קשה לחיות עם זה,
4: זה מפרק
2: בעצם.
4: מערכות יחסים, חד נכון? משמעית. אני יכול להגיד את זה מלא מעט זוגות ששמעתי. אם לא מצליחים לעבור את המשוכה הזאת, ויש היום הרבה אפשרויות כן לקבל עזרה ולצאת מזה, ואני מאוד ממליץ, אם מישהו מוכן ללכת ולקבל את העזרה, אז שיקבל את זה, כי לפעמים אפשר לצאת מזה, וזו משוכה שאפשר לעבור אותה ולהציל את חיי הנישואים. מי שלא מוכן לקבל עזרה, אז כן, יש פה בעיה.
2: זה הורס, ושמעתי אותה ככה עם כל הכאב שלה, שהתפרק לה הבית, וששני ילדים, ואיך היא מגנה עליהם כמו לביאה, ואיך היא נעלבה מהגבר הזה שעל 34 שקלים לא התבייש לבקש שיהיה חצי חצי. כאילו, אתה שומע בחורה שיש בה משהו מאוד נקי, מאוד טהור, כאילו היא נזרקת למין עולם שהיא לא יודעת איך לאכול אותו.
4: אני חושב ששמעתי בחורה, ולא קשור לגיל שלה, מהדור קצת של פעם, שמחפשת את הגבר, שיהיה ג'לטלמן, ושיראה אותה, ושידע לפנק אותה, והיא ציינה את זה, שזה לאו דווקא חייב להיות מישהו עשיר.
2: נכון.
4: אבל מישהו ש...
2: נכון.
4: ש, ש, ש, ש, פשוט יצליח לתת לה את ה... את המקום הזה שהוא רואה אותה. הוא רואה אותה והוא מפנק אותה, ולפנק אותה זה אפשר גם להביא פרחים, להביא שוקולד, להביא סלסלת ודבנים, זה לאו דווקא צריך להיות דברים גדולים, נכון, יעלומים מנצנצים.
2: אני מתוקונת, היא נשמעת מקסימה. שבוע טוב למאזין שלנו.
5: שבוע טוב.
2: הוא מבורך, עם מי אני מדברת?
5: גדי.
2: שלום לגדי, ספר לנו עליך.
5: בן 48.
2: כן. נשוי רווק?
5: שלושה ילדים, אב לשלושה ילדים.
2: אוקיי. גרוש?
5: סוג של.
2: פרידה? פרוד?
5: פרידה, כן.
2: בעליכי גירושים?
5: אני מונה להכיר את הבחורה שהייתה לפני זה.
2: מאיפה אתה?
5: מרכז הארץ.
2: בן כמה אתה?
5: 48.
2: והילדים באיזה גילאים?
5: 17, 13, 7 וחצי.
2: מה אתה עוסק בחיים שלך?
5: אני בתחום האומנות.
2: בתחום מה?
5: אומנות, אומנות, מוזיקה.
2: אתה מנגן או שר או מה?
5: מנגן.
2: על איזה כלי?
5: קלידן.
2: אתה קלידן. אז אתה עובד עם כל מיני ועם הרכבים.
5: נכון.
2: ומה תפס אותך בשיחה עם מיכל? מה עשה לך את זה שאתה רוצה להכיר אותה?
5: נשמע מאוד נחמדה.
2: כן.
5: לפני זה לא הבחורה הזאת, לפניה.
2: מי לפניה? את מי?
5: לא הבחורה הזאת שהייתה לפניה, עוד מישהו שרצה להכיר.
4: גלית?
5: גלית, היוה.
2: את גלית אתה רוצה, בת 52.
5: כן.
2: את גלית להכיר, הבנתי. אתה רוצה להכיר את גלית בת 52. הבנתי. ואתה גר במרכז, אתה אומר.
5: כן.
2: אוקיי, ואתה במשמורת משותפת עם הילדים?
5: כן. יש לנו משמורת משותפת.
2: ומה הגובה שלך?
5: גובה 75.
2: אוקיי. ומה התחביבים שלך?
5: התחביבים שלי זה... אני אוהב... משחקים, צחוק. זה עם חברים, אוהב לנגן הרבה. עיקר לנגן.
2: אוקיי. אז אתה עובד הרבה?
5: ברוך השם.
2: מעולה. אתה דתי?
5: אני מסורתי.
2: לא נוסע בשבת?
5: בשבת לא.
2: אז זה חשוב לציין את זה. כי אולי גלית אמרה שהיא חילונית.
5: אני חילוני, לא נוסע בשבת.
2: כן, אבל היא אומרת שהיום היחידי שיש לה זה לבלות בשבת. היא לא רוצה להתקע בבית. היא אמרה שהיא לא רוצה גבר שהוא לא יוצא בשבת לשום מקום.
5: כן. בוא נראה, נדבר.
2: אני זוכר את השיחה, אתה זוכר, אייל?
4: לגמרי, אני זוכר, וצריך, כמו שאמרתי, נורא חשוב לעשות בהתחלה תיאום ציפיות. אני חושב שאם מישהי אומרת מראש שהיא מחפשת מישהו
2: שהוא לא דתי,
4: שהוא לא דתי, ולבוא כדתי,
5: אני לא דתי, אני מסורתי,
2: זה לא משנה, זה שאתה לא נוסע בשבת. גלית רוצה שכל השבוע היא עובדת, שבשבת היא תקום איתך ותלכו ביחד לטיול המדבר ותלכו לסרט ביום שישי. לא מתאים לה לשבת כל השבת ולא לזוז.
4: גלית ציינה בפירוש שהיא מחפשת גבר חילוני.
2: הבעיה. צריך כל אחד למצוא את משהו.
5: אולי אפשר להגיע למי שווה?
2: למי?
5: אולי אפשר לדבר, להגיע שרה?
2: להגיע למי?
5: להחליף טלפונים ולהתפשר.
2: לא, היא לא תסכים. היא לא תסכים. אם היא תרצה, היא שומעת אותנו.
5: אז מי שמעוניין, אז אפשר למצוא את הטלפון שלי.
2: או, מי שרוצה להכיר גבר שעוסק במוזיקה, שהוא שומר שבת, אז מוזמן ליצור איתנו קשר, את גדי, נכון? ואתה גר באזור המרכז.
5: נכון.
2: מעולה. והוא מוזיקאי, מנגן על קלידן.
5: כן, מאוד מוכר.
2: אתה מאוד מוכר?
5: מאוד.
2: איזה יופי, איזה יופי. טוב, אולי אני הולכת להמון הופעות, אז אולי יום אחד גם אני אשמע אותך.
5: כן.
2: בעזרת השם, נכון, בעזרת השם. אז גדי, שיהיה לנו בשורות טובות, ואם גר, ואולי דרך התוכנית, מי שיהיה תתקשר ואתה תתאים לה, שהיא תהיה גם כן...
5: יש לי את הטלפון שם במזכירה, אפשר לגזור.
2: אוקיי, יש לנו טלפון, כן. אז תודה רבה, שבוע טוב, בשורות טובות.
5: שבוע טוב, בשורות טובות.
2: אוקיי, אז אנחנו כבר אוטוטו, צריכים לסיים, נכון?
4: כן, זה עבר מהר, זה לא יאומן ששעתיים איתך עברו מהר, תמיד כיף איתך, כמה שאנחנו מבלים ומדברים, אנחנו תמיד חסר לנו עוד, תמיד יש טעם של עוד, אבל אני רוצה לחדד את מה שאמרתי, כי תכף מסתיימת התוכנית, על נושא של תאום ציפיות, וראינו את זה עכשיו. זה משהו שנורא נורא נורא חשוב לדבר על הדברים ולא אחר כך יהיה בסדר, כי זה לא קורה, בסוף זה לא קורה ומתאכזבים מהר, ואנחנו לא באים לשנות אף בן אדם. בן אדם, אם הוא רוצה, ישתנה לבד, אנחנו לא באים לשנות אותו. האמירות האלה של, ויצא לי לשמוע, אם זה גברים ואם זה נשים שאומרים אני כבר אשנה אותו, זו אמירה פסולה בעיניי.
2: נכון.
4: זה או מקבלים את מי שאתה רוצה כמו שהוא, והוא מתאים לך, ואם לא, אז למצוא אותה מתאים.
2: אז קודם כל, אייל, תודה שבאת עד השעה הזו איתי כאן.
4: תמיד, כיף
2: וכן איתך. וכן ציינו קצת צוף שבוע אהבה, שמה שתחנה, התחנה המדהימה שלנו, תרחה ודאגה להקדיש סוף שבוע לקהילה הגאה. אגב, אתה יודע שתחנת רדיוס מה-FM הייתה התחנה הראשונה במדינת ישראל שהייתה לה תוכנית לקהילה הגאה עם מנחם שיזף, צל?
4: לא ידעתי את זה, אבל אני יכול להגיד שאני משוחד.
2: איזה נאורות של דוד מבסט. איזה נאורות.
4: אני משוחד כי אני כל החיים שלי שומע רדיוס FM.
2: בחירה טובה.
4: יש להם את
2: המוזיקה
4: גם בבוקר, גם בשבת, גם בערב שישי, את השירים של פעם.
2: איזה כיף.
4: ואחד לפנייך שהיה... די-ג'יי, אחד הטובים בעיניי בארץ, אבי שמי, כן. תמיד מקפיץ אותי באוטו.
2: איזה כיף. אז קודם כל אני שמחה שאתה נאמן לתחנה שלנו, ואני רוצה להודות לכל המאזינים שתרחו והתקשרו ונותנים אמון בתוכנית שלנו, ומבינים שאנחנו באמת מנסים לזמן אנשים שהנשמה שלהם תאורה ונקייה, ולא אנשים שיחמדו לצון ו... לא יהיו נכונים, והלוואי ובאמת יצאו לנו זוגות מהתוכנית הזאת. אני רוצה להודות לדינה אגמון המהממת, שעושה עבודה נפלאה ואכפת לה מהתוכנית, והיא דואגת שהכל יעבוד כמו שצריך, היא כל כך מיוחדת. אני רוצה להודות לאורי פניחל שכבר סיים את המשמרת שלו לפני שעה, וגיל חדי הגיע, ואני רוצה להודות לשניכם ולכם, מאזיני רדיוס מאפים, שיהיה לנו שבוע מלא ניסים ונפלאות ובשורות טובות, ושהעולם יתהפך וימות עלינו, יזחל עלינו על ארבע, ויגיד אין כמו מדינת ישראל ואין כמו התושבים הנפלאים בה. תהיו טובים, תיסו בזהירות, תהיו סובלנים, תנשמו עמוק ותפזרו אהבה ליקום. תודה שהייתם איתי, איריס בר-און. יש לי אתר אינטרנט נהדר, יש לי פייסבוק מאוד פעיל. מוזמנים פשוט להיות חברים שלי גם באינסטגרם וגם בטיק טוק. תודה רבה לכם, לילה טוב, לילה טוב אייל.
4: לילה טוב, ותתקשרו, ואני אומר, מקסימום זה יצליח.
2: אמן שיצליח. תודה רבה.

0: תחנה.
1: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.

יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.